raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtte,
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju.
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkab naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see olu nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja

0: et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadios. Siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingit infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praegu on, äkki see inimene ei tahagi olla. Ja siis ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommiku motto on Lauri lahti.
0: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
2: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loo jaoks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see avatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Et. Aga et kuidas see kummitamisvärk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on see oht, et jääb see teine lugu päev. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: läbi, tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunaal lõbustan sind. Lõunaal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunaal lõbustan sind.

sin. Öösel ma uinutan sind, öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba, öösel ma uinutan sind.

0: sestet ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
4: Täna enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja läänetuul 6-12, puhanguti 16, rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis, aga on lootust, et õhtupoole tuul nõrgeneb. Päeval on sooja 14-16 kraadi.
5: Soe hommik on Eestimaal ja praegu kella 6 ajal on 14 kraadi sooja Narvas ja Tartus ja 15 on nii Tallinnas kui ka Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere ilusat hommikut ja mõnusat teisipäeva, 6. oktoober on juba käes.
2: Tere hommikust, kell on 6.01 ja Elmaris on Tiiu Sommer ja Lauri Herman, sest ärka kaunis maa just algas.
1: Ja õues on tõesti soe, et ise ka astusin välja nii, et teha need paar sammu siis välisuksest kuni takso ukseni ja lõi selline mõnus soe pahvakas kohe. Sest värsket vihmast niisket õhku vastu nägu.
2: Ja vihma pilv ongi praegu Valga Tartu vahel selline vahva diagonaal. Natukene ulatub peagu sinna Jõgevamaa piirini veel ka, aga väiksemaid sajupilvi on päris mitmetes paikades. Põltsema Võhma vahel siis Järvakandi kandis Pärnu Viljandi vahel on 1,2, nii et võib tulla sellist hookat ka.
1: Pärast lõunal hakkab küll selgemaks Eesti maa peal minema ka siin Mandri Eestis ja juba ütleme sellist üsna selget tööd. Tähistaevast saab vaadata tõenäoliselt tööl vastu neljapäeva ja siis võib minna ka jahedamaks, et siin praeguse prognoosi kohaselt +1. Kuni siis 13 graadini, et vastavad sellele, kus siis on selgem, seal tõenäoliselt rohkem seda kõrgrõhkonda ja jahedust.
2: Aga ei tea, kuidagi oleme jõudnud siia 6. oktoobrisse nädal on ära alustatud, olemegi teisipäevas juba.
1: Ma mäletan seda just äsja, sa ütlesid, et Lauri, et september hakkab varsti läbi saama.
2: Mhm.
1: Ja siis me olime kuskil seal mingi 18-9, võib-olla 20 umbes seal kandis.
2: Aga nüüd juba peagu nädala jagu päevi oktoobrit, nii et tuleb minna ja tähistada. Täna näiteks on nuudlite päev.
1: Kas kiire nuudleid võib ka teha, see läheb ju ka ikkagi nuudlite alla.
2: Kui sa minu käest küsid.
1: Üks osa nuudlitest.
2: Kui sa minu käest küsid, on see nii või?
1: No rohkem mul siin kahjuks ei ole kellegi käest praegu küsida.
2: Ja... Siis ma ütlen jah.
1: Ikka nuudel, no just nimelt. Et selline minimvariant ja sama nagu hamburgeri päev on, siis see on ka suuri väikeseid igasuguseid ju. Aga veel on täna ka taco päev.
2: Ja tavaliselt taco reedet tähistatakse ja tuletakse meile meelde, aga miks mitte taco teisipäev?
1: No, täna siis võib.
2: Treenerite päev on ka, märgake siis oma tublisid juhendajaid, eile oli õpetajate päev, täna treenerite päev.
1: Nägin hiljuti oma treenerit, Maarikat, tervitan teda. Et siis oli selline ülelinnaline teatejooksude päev koolinoortele ja käisin seal ka kaas elamas ja siis vaatasin, et oh näe, minu kallis treener ja tõesti tore oli see taas kohtumine.
2: Mis osas tema siin treenis?
1: Ta ei treeninud seal enam mind.
2: Ei, no seal, aga
1: treenis,
2: kunagi.
1: Kunagi treenis tema mind kergejõustikus.
2: Aha.
1: Mitu head aastat.
2: Seda oligi vaja teada.
1: Ja veel väga ilused mälestused on mul ka ühest oma treenerist Ainist. See oli enne kergejõustiku, kui ma käisin sulgpallis. Et tema oli omal ajal isegi Nõukogude Liidu meister ja sõike noor äge kutt oli, aga kahjuks ta täna ei ole meie hulgas.
2: Aga täna siis kiitke oma treenereid ja viige neile midagi head kommi, vist treeneritele ei ole mõtet viia või? Samas, miks mitte?
1: Miks mitte? Kõik võivad lubada ja enne spordi tegemist just selline energialaks kätte saada väga hea.
2: Ja täna on mäkrade päev. Tuletage meelde siis eelmise nädala hit uudist Lätimaalt, kus politsei käis mägra ja kähriku tüli lahutamas.
1: Seda võib meenutada näiteks tänasel päeval ja võib lihtsalt mäkra mängida.
2: Kui sa nii ütled.

0: Maarja, sa ju tead, kell on täpselt 6:15 ja meie teame nii mõndagi, mis ajaloosi juhtunud tänasel kuupäeval, ehk siis 7. Ei, täna meil 6. Täna oktoober, kuues, veel ei tasuga nagu asjadest ette rutata, aga et täna tõesti alles teisipäev.
1: Ja mina tean, et ma olen ühes faktis midagi ära vussinud ja ma loodan, et Lauri teab ka ja ütleb siis ja ma jään vahele. Eile nii läks täpselt tegelikult ju.
0: No läks, jah, tõesti.
1: Aga hakkame siis algusest peale. 1889 ja Pariisis Montmartris avati lõbustuslokaal Moulin Rouge, milles sai hiljem maailma tuntuim kabaree.
0: Ja sellest samast aastast oli ikkagi märkimisväärne aasta. 1889 USA teadlane ja leiutaja Thomas Alva Edison näitas oma esimest filmi, ehk siis liikuvaid pilte.
1: Ja 1903 midagi kodumaist ka Tallinnas avati põhjakonna trepp.
0: Ma tean Moulin Rouge'i kohta seda, et ma olen seda filmi näinud, kus Nicole Kidman mängis.
1: No, see ei ole päris avamise aastast,
0: aga see jää.
1: Ja aga tegu ei ole dokumentaalfilmiga.
0: Jätkuvalt, eks. No sama nagu Titanicu filmid on ka ju kõik see muu värk on sinna juurde ehitatud, et mis seal ajaloolin oli see, et Titanic oli ja aastal 1912, millal ta seal põhja läks ja kokku sai selle jäämäega. Aga et... Ma ei tea, ma arvan, et see on õige. Ma ei oska kinnitada, oli see täpselt see aasta või mitte, aga umbes ajastu võis nagu seda olla. Sa võisid muuta seda koha, et tegelikult ei olnud Moulin Rouge. Siin võisid trikitada või siis no, see Thomas Alva Edison. Ma arvan, et need liikuvad pildid olid umbes selles ajastus, sest selleks ajaks oli juba fotograafia kui selline olemas. Ja minu teada oli ka Thomas Alva Edison, kes näitas neid esimesi liikuvaid pilte. Ma jään kolmanda juurde, et avati põhjakonna trepp, ma ei oska seda tõesti kommenteerida, kas see oli nii või olnud. Aga Sommer kommenteerib.
1: Mina kommenteerin hea meelega kõik kogu sinu arutluskäiku ja ütlen, et sa jõudsid õigesse kohta välja. Sest põhjakonna trepp avati ikkagi alles hiljuti. See avasti Eesti Vabariigi 100. Aastapäevaks. Natukene varem avati ära, ehk siis 2017 sügisel. See on siis Harjumaal. Viimsi vallas, Haabneeme Klindiastangu maastikukaitsealal. See on väga efektne, eriti kui ta on valgustatud, selline sikki-sakiline. Mm-hmm. Seal lähedal on veel ka Tauno Kangruskultuur põhjakonn ja kõik on loomulikult inspireeritud kiviräha romaanist siis, eks ja, mees, kes teadi sussi sõnu. Aga
0: trepsis.
1: Sellel aastal, mis seal kirjas on, 1903 avati Tallinnas üks legendaarne teine trepp, mis algab põhtähega. Ja see on loomulikult patkuli trepp, see, mis viib meid... üles toom peale.
0: Ah, see. Mm-hmm. 93. Tundub loogiline. Ja nüüd mul muidugi on ka see oma süsteem juba hakkab siin väikest viisi välja kujunema ka, sest ma midagi nagu juba tean, et kuidas sa tavaliselt, mida sa võid
1: ei,
0: muuta.
1: Ei, ära arva.
0: No näiteks, ära arva. Kõigepealt ma kontrollisin selle, et kas ikkagi USA teadlane ja Thomas Alva Edison, kas see läks kokku nagu nimi ja tiitel ja tegu.
1: Aha.
0: Sest meenutades eelmist nädalat, siis oli keegi hambarst, kes oli pimesoole oppi teinud ja ma ei näinud seda läbi. Aga et see tundus õige jah, et minu arust Edison näitas neid liikuvaid pilte tõesti.
1: Aga täna siis niimoodi.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh. Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus. See on

armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal! Nagu nii...

0: Raplas. 15 on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Põltsamaal, Kehras, Jõgeval, Tõrvas, Kundas, Heltermaal, Türil, Paides, Viljandis, Mustvees, Valgas, Pärnus, Virtsus ja Kuressaares. 16 praegu Kihnus.
1: Lääne poolt alates täna taevas selgineb ja enne lõunal sajab mitmel pool mandril veel vihma, aga pärast lõunal taandub sadu itta ja tuulbub enamasti edelast ja läänest kuni 12, puhanguti kuni 16 ja rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb, õhutemperatuur täna päeval 14 kuni 16 kraadini.

0: Singer, vinger, jumalaga puberteet ja no võib-olla ka praegu kuuleb raadiot keegi, kes just täna saab aastakese jällegi juurde oma noh, nii-öelda numbri mõttes ja jätab kivasti oma isikliku puberteediga.
1: Mine sa tea, täpselt ei oska ju keegi öelda, mis see õige number peaks olema, siis vanasti öelda, et noh 16 ja küpsus käes, eks ole. Ei tea, kas see päriselt nii on tagant järele mõeldes 16-aastaselt, mina olin ikka veel täitsa laps alles.
0: No mina samamoodi, aga samas jällegi räägitakse tänapäeva noorte kohta, et need üldse nagu see puberteet jõuab üldse varem kätte ja kuidagi muutuvad nagu täiskasvanumaks juba varem kui meie, et ajal kui mina veel turnisin puude otsa, seitisin onni, siis tänapäeva noored juba vaatavad, kuidas saab raha investeerida võibolla mingi äppi kaudu, et sellised teemad siis tänasel päeval.
1: Hoopis teised mured ja rõõmud. Aga rõõmu anna alati Elmari hommikutes, sest esimeses tunnis olgu see siis argipäeviti 6.45 või nädalavahetustel 7.45 on kindlalt õnne soovida. Ehkki nii see on olnud juba pikki aastaid ja ma ei näe põhjust, miks see peaks muutuma.
0: Andke teada, kellele on tulemas tähtis päev ja saaksime siis teie poolt jäetud teksti ette lugeda hommikuti arginädala hommikul kell 3.7 tõepoolest ja elmar.ee on see leht. See meie koduleht, kus siis kõik info on olemas ja saate selle ära tasuda ka ja teedate vajalikud lüngad ja kontrollite tekstid üle ja meie loeme hommikuti ette.
1: Tänased õnnesoovid on juba ootel.

0: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
1: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
2: Soodsa hinnaga piletid on saadaval piletilevis.
3: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaami vaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee

0: Õnne-õnne tõepoolest kõigile neile, kellel täna on tähtis päev, 6. oktoober ja kell on 6:47.
1: Tänased tuntud sünnipäevalised on kõigepealt pianist ja helilooja Rein Rannap.
0: Ajakirjanik ja kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane.
1: Ning veel poliitik ja diplomaat Hannes Hanso.
0: Ja nüüd ka meie kuulaja poolt jäetud üks õnnesoo tänasesse hommikusse.
1: 86 aastat täis soojust ja tarkust. Palju õnne, kallis vanaema Helve Koljal Varblast. Sületäis õnne, tervist ja päikest soovivad Ando, Marianne ja Armand.
0: Ütleme palju õnne kõigile tänastele tähtpäevalistele ka meie poolt siit Raadio Elmar hommikustuudiost.

0: see aeg on meile kohale ansambel Two Quick Start ja nende seni kõige värskem singel.
1: Kell on nüüd 6:51 minutit, tänasel hommikul võib juhtuda, et ei saa mõelda ainult oma armsamale, te peate mõtlema võibolla kõikidele, oma pereliikmetele, kõikidele tuleb putrugeeta, muna praadida ja siis tuleb mõelda veel ka oma ülemustele, et mitte vahele jääda, et ikkagi kõigel ajal kohale jõuda oma töökaaslastele. Täna muide on üks väga imelik päev ka, mida ma välja ei toonud huvitavate päevade kalendrist, aga praegu vist sobib. Täna on tööl puuviljade söömise päev. Aga et need puuviljad sinna saaks, need tuleb kõigepealt kaasa võtta. Lauri, mis sul pakkuda on?
0: Mul on õuna ja ma nägin, et keegi oli meie raadioköögiruumi toonud ka õhtul õuna, nii et ma lähen võtan. Need olid ilusad suured, üsna punased õunad ka, et tahaks ära maitsta kohe, et mis kujutab endast. Et tega nagu väga mingisugust hommikuputru ma ei olegi nüüd kaasa võtnud, et olengi puhtalt selliste sügise aiasaaduste peal väljas siin praegu, et kuniks seda Eestimaa sügis pakub.
1: Siin on küll hea odav pidada siis ju.
0: Nii ta on, jah. Et minna meil nüüd veel 7,5 minutit, siis on uudiste aeg ja meie mõtleme ka loomulikult ikkagi mitte ainult enda peale, vaid ikkagi kõigi peale, et me saaksime uudised kätte, kõik, kes me kuuleme raadiot.

0: vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
1: Mulle aga meeldib limps rohkem.
0: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
2: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõppevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
8: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Kommide segu 7 lemmikud Kalev, 1 kilogramm, 9,99 ja kassisööd Sheba, 4x85 grammi, 1,99. Rimi, tark valik.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe. Ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
15: Tere hommikust! Kuku Raadio uudised alustavad. President Karise hinnangul pidurdab enesetsensuuri ja ülereguleerimine riigi arengut. Tugev tuul seiskas laevaliikluse Kihnu liinil. Mõnes vallas tõuseb maamaksu määr 100%. Ukraina korraldas õhurünnaku Moskva regioonile. Ilm on pilvine ja mitmel pool sajab täna vihma. Tuul on üsna vali, sooja kuni 16 kraadi. Kell on 7. Uudiseid vahendab Rütti Idemann. President Alar Karis leiab, et vähene aus selgitamine ning vead seadusloomes lõhuvad inimeste usaldust valitsuse ja poliitika vastu laiemalt. Karis ütles Kuku Raadiole, et Reformierakonna ja Eesti 200 allakäigu taga on segane poliitika, kehv selgitustöö ja inimeste väsimus erakondadest. Ühtlasi hoiatab riigipea, et hirm, enesetsensuur ja ülereguleerimine halvavad ametnike ja kodanike julguse otsustada ja arvamust avaldada ja see pidurdab riigi arengut. President Alar Karise intervjuu mõjukate tunnile on eetris täna kell 14.05. Tugev tuul seiskas laevaliikluse Kihnu liinil. Tühistatud on väljumised Kihnust kell 7 ja Munalaiust kell 8.30, kella 10. Väljumise Kihnust täpsustab vedusid korraldav Kihnu veeteed hiljemalt kell 9. Seoses tugeva tuulega võib esineda häireid ka reisiparvlaeva reed kõikidel väljumistel Sõrud riigiliinil. Maksu- ja tolliamet avalikustas järgmise aasta maamaksu määrad. Paaris vallas tõuseb maks 100%. Uued määrad kehtestab iga omavalitsus aasta pärast ehk 2027. aasta oktoobriks. EMTA andmetel tuleb kõige suurem maamaksu tõus Kohtla-Järve linnas ning Ruhnu ja Tori vallas. Seal on vallajuhid otsustanud maksu tõsta 100% vahendab Postimees. See aga üksi ei näita, kui palju inimese maamaks reaalselt tõusta võib, sest omavalitsused saavad lisaks kehtestada kodu omaniku maksusoodustuse. Selle suurus võib olla kuni 1000 eurot. Samuti on mõned kohalikud omavalitsused kehtestanud eraldi soodustuse pensionääridele. Ukraina korraldas öösel sadade droonidega õhurünnaku Moskva oblastile. Droonid sisenesid regiooni üheaegselt erinevatest suundadest ja mitmes laines vahendab Kiev Independent. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas, et 650 droonist tulistas Vene õhukaitse alla vähemalt 105. USA välisminister Marco Rubio on Islandi visiidil. Eesmärk on alustada majandus- ja julgeoleku koostöö arutelusid. Septembris allkirjastas USA julgeoleku pakti Taani ja Gröönimaaga. Leping tegi lõpu president Donald Trumpi ähvardustele Gröönimaa ära osta või annekteerida. Leppe kohaselt plaanib Washington rajada Gröönimaale kaks uut sõjaväebaasi. Nepal lõpetas otsingu- ja päästeoperatsioonid pärast augustis toimunud üleujutusi, milles hukkus vähemalt 1455 inimest. Enam kui 5000 inimest jäi kadunuks, nende seest teadaolevalt ka kaks eestlast. Rootsis Smålandis hukkus bussi õnnetuses üks ja sai viga mitu inimest, kui kahekorruseline buss maantel külili paiskus. Õnnetuse põhjus ei ole selge. Teisi sõidukeid õnnetuses ei osalenud. Bussis oli ligi 40 inimest, hukkunu oli 18-aastane noormees ja mitu reisijat sai raskelt vigastada. Ja muutunud on saartele sõitjate pileti ostuvõimalused. Virtsu kuivastu liinile ei saa enam osta reisija piletit mobiiltelefoniga sadama hoones kuvatud telefoninumbrile helistades. Jalgsi ja jalgrattaga reisijad saavad nüüd pileti osta sadama hoones asuvast piletimüügi automaadist, mis on olemas kõigis saarte liinide sadamates. Automaadist saab osta pileti järgmisele väljuvale reisile ja tasuda saab pangakaardiga.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
16: Täna enne lõunal saab mandril mitmel pool vihma, lääne poolt alates aga taevas selgineb ja pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16, rannikul kuni 22 meetrit sekundis ja õhtul tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 14-16 kraadi.
17: 14 kraadi on juba praegu näiteks Narvas ja Tallinnas ja 15 on hetkel Tartus ja 15 on ka Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Tere ja sooja sügise hommikut kõigile, kes on juba varahommikul koos meiega. Kell on saanud 7:05.
2: Tere hommikust kõigile, Tiiu Sommer, Lauri Herman siin ja kes ei taha helistada tööle ja teeselda, et on haige teha nohust ja köhast häält, siis jälle mängis saatus kätte teile kihnukaardi, sest Sõru triigiliinil tänagi seoses tugeva tuulega häired ja esimesed väljumised juba isegi tühistatud.
1: Siis tuleks kuidagi ära jällegi tõestada, et sa oled parasjagu ikkagi kihnul kinni.
2: No lihtsalt pead olema väga veenev, jah. Aga ei pea jälle haiget häält tegema, vaata. Ise teate, mida kasutate lihtsalt, noh, praegu on selline seis.
1: Aga jah, siin praami piletite ostust oli ka, mille juttu uudiste saates, aitäh Rutile ja me kuulemegi siia kohe tunni algusesse ka selle kõige illustratsiooniks ära laulu. Ma ei hakka isegi seda välja ütlema, mis laul see on.
2: Me saime kõik aru juba, Lauri. Aga et oleks selge, kuhu me oleme jõudnud 6. oktoobrisse, olgu ära tervitatud ka tänased nimepäevalised. Palju õnne Bruno, palju õnne Edmund.

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikus, kell on 7.12 ja stuudios Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Postimehe teaduskülgedelt leidsime ühe sellise uudise, see on purakas. Iisraeli teadlaste uus tehisaru mudel Brain IT suudab ajuskaneeringutest lugeda inimeste mõtteid ja taastada nende vaimseid kujutisi hirmu äratava täpsusega ja see on suur samm edasi mõtete lugemise tehnoloogias, mis avab uksed tulevikule, kus on võimalik aidata no näiteks salvatud patsienti ja salvestatud isegi nende unenägusid. Ärge tehke seda.
2: Ma tahtsin öelda ka, et kui nüüd saab, siis meie poolest võime öelda küll ära, et pole vaja. See osa võib olla tõesti, et kus need patsiendid, kes ei suuda nagu suhelda või endast teada anda, et võibolla seda teed pidi edasi minna, aga see unenägude värk, et seda soust ei ole küll kellelgi vaja.
1: See on ikka tohutu, no, see mida ma täna öösel näiteks nägin, no. Mingid fragmentid, mis ma suutsin meenutada, ma isegi ei tahtnud neid rohkem meenutada, see on selline juras otses mõttes ja see on nagu negatiivse märgiga, et no, vähe on sellist, et kui tõesti sa ärkad nagu nii hea emotsiooniga, et oo, et see unenägu, et see oli, võt, et see oli alles roosa ja rõõmus ja väiksepaisteline, et enamasti ikka kipub olema mingit jama või seda, et sa ei saa midagi tehtud või mingit pinget peal. Ma ei taha selliseid unenägusid näha ja meil uuesti üle elada või läbi elada või meenutada, et keegi nüüd annab mulle ette täpselt pildid, et näe, seda nägid.
2: Postimehe teadusrubriik aga kirjutab sinu hirmutuseks, et see uus mudel, mis on praegu töös, on jõudnud päris kaugele ja neid reaktsioone, sinu ajureaktsioone osatakse juba nii lugeda, et kodeeritakse ära värv, asukoht, isegi see, kas inimene näeb unes näiteks nägu või leiba, et see on kõik juba tuvastatav ja no jah, ta on teatus mõttes kasulik, aga jah, igal juhul tohutu pildi töötlemine seal käib ja ühte koma teist on juba võimalik, aga üks kitsas koht on, et kuna igas sekundis vahetub kümneid kaadreid meie unenäos, siis ühe sellise skaneeringu tegemine võtab aega umbes 2 sekundit, et seal on küll takistused praegu ees, et kui tulevikus õnnestub need takistused ületada, ehk siis hakatakse kiiremini lahti dekodeerima kõike seda, mis meil siin peas toimub, siis on võimalik tulevikus unenägusid lugeda. Aga kuna siin AI-st juttu oli, siis mina palusin oma ChatGPT-il, kes tunneb mind juba ju päris hästi, pakkuda välja, et mida ma oleks võinud täna unes näha.
1: No, mida sa võisid näha täna? Ma tean, et sul oli eile üsna hilja õhtul oli veel mingisugust asjaajamisi, et võibolla sa ei saanud niimoodi päris nagu rahulikult ennast välja lülitada, et sa võibolla nägidki mingit liiklemist kuskil linnas või?
2: Ei, ma ise ei mäleta, kas ma oleks täna üldse midagi näinud, ma arvan, ma magasin sügavalt, aga tehisaru pakub välja, et mina nägin unes seda, et ma olin Elmaris otse-eetris, stuudios oli kuidagi sattunud Tommy Shelby, Peaky Blindersi üks osaline, ma tõesti eile vaatasin Peaky Blindersit, kes keeldus mikrofoni rääkimast ja lihtsalt vaatas sulle väga tõsiselt otsa. Siis tuli välja, et mul oli köögis kana, tomatipasta ja ingver ja ma mõtlesin unes, et sellest saaks hea paksu supi keeta. Siis helistas vahepeal mulle unes Lauri tehisaru arvates ja küsis, et kas vastasseisus läheme täna libeda tee või paksu lume peale, et kumma valime.
1: Täitsa huvitav.
2: Ja siis ma ärkasin selle peale üles ja mõtlesin, et kõike seda peaks hommikuprogrammis rääkima. Et see on siis versioon tehisarust, mis ei lugenud veel minu unenägusid, aga pakkus välja, mida ma oleks võinud näha.
1: Ja kus juures ma eile õhtul enne magamajäämist mõtlesin ka selle nädalase vastasseisu peale, et mis me võiksime võtta, et peaks Sommeriga selle läbi arutama täna selle hommikul ja eks me seda kindlasti ka teeme. Et no, huvitav, aga siis ta ikkagi midagi oskab. Ma nüüd selle sinu jutu ajal söötsin sisse ka oma tehisarule ja ta ütleb, et ma võisin näha öösel unes autot või sõitmist, võibolla Porschet ja siis teine
2: nii veel
1: teine variant, et ma võisin näha korvpalli või mõnda tuntud sportlast.
2: Aga
1: ma näen tihti korvpalli, kuidas ma mängin ja suudan pealt panna.
2: Õige, jah.
1: Et see on nagu tiivad, et ma lendan niimoodi hästi läheb kõik. Siis, et 90-ndate muusikat või mõnda vana laulu.
2: Ilmselt sa oled neid otsinud tehisaruga.
1: Tõenäoliselt, jah. Ja siis huvitav, et lennuk või Concord. Ja mul tuleb meelda, et ma lennukite kohta vaatsin ja mingid andmeid otsisin, et kui kiiresti, et kuni 2300 km/h Concord lendas ja lõpetas 2003 oma tegevuse.
2: aga ma jään enda juurde, et sul ka paras soust ikkagi, et seda ei peaks salvestama.
1: Seda, ei no see on veel normaalne, mis see tehisarvas on ette andis, aga kui ma päriselt mõtlen nende unenägude peale, mis ma näen, et see on absurd nagu kuubis, sest no, selline asi, mis kokku genereeritakse, et see ei saa olla. Ja kui mõned räägivad, et isegi see teooria on, et võibolla uni ongi hoopis see päris, kus me teame, mis on siis nagu päris, kas see päris elu on nagu päris.
2: Elu on unenägu on elu.
1: Ja, siis see ei saa olla lihtsalt tärk, on mõni hommik üles mõtlen, et nad sellist asja nagu, mis see aju kokku seal keerab, et sellist pläusti ei saa lihtsalt olla olemas.
2: Aga äkki siiski.
0: Tudis Piip, koristuspäevad Rimis. Nõudevesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik!
3: Ükskõik, kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bella Lab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bella Lab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
4: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
5: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
4: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
10: Pärnu, kas oled valmis? 9.11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiiritrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.
11: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
12: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. hange.ee

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on 7.28, ilmajaam.ee andmetel on 14 kraadi sooja Jõhvis, Otepääl, Võrus, Keilas, Elvas, Raplas, Narvas, Rakveres, Kehras, Räpinas, Põltsamaal, Tallinnas, Türil, Paides ja Kundas. 15 on Jõgeval, Tartus, Viljandis, Põlvas, Tõrvas, Haapsalus, Virtsus, Heltermaal, Mustvees, Pärnus, Kuressaares, Valgas ja Kihnus.
2: Nüüd aga tänase päeva kohta ka ja kohe kui nüüd see värske info siia mulle kohale jõuab, et jõudis. Ühesõnaga lääne poolt alates taevas selgineb ja päris värske info kohaselt siis täna enne lõunal sajab veel mandril mitmel pool vihma. Pärast lõunal taandub aga sadu itta ja puhub enamasti edela või lääne tuul kuni 12. Puhanguti kuni 16 ja rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis ning õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhusooja antakse meile täna päeval 14 kuni 16 graadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.
5: Tervist head Raadio Elmar kuulajad! Hendrik Sal-Saller soovitab ahvatlused Smilers.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
3: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
4: Nüüd kuus nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks. Lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus, seda rohkem võiduvõimalusi. Keno lisaloos Eesti Lotolt. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
6: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
7: Otot, paus! See, kes ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
8: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid, -25%. Just Royal Gouda Valio, nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised Maxima.
9: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiinis seadmega.
10: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Raadio Elmar. Tere hommikus, kell on saamas kohe 7.42 ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja avame siis nüüd ka Maalehe veebiküljed ja siin on üks video ja see pilt on tegelikult sõnatuks võttev, sest 7 karu korraga maisipõllul talunikaga 20 000 eurot vaesem.
13: Kuidas see asi siis täpselt käis? Igal juhul teravilja kasvatuse ja rohu söödega tegeleb Voore Farm ja nemad nägid oma esimesi kahjusid ja kutsusid appi kohalikud jahimehed, et panna üles termokaamera ja vaadata siis põlde lähemalt ja nad jäid sõnatuks koos nende jahimeestega, sest ühes põlluservas mõnulesid maisipõllus korraga 7 karu, vaat selline on elu Lääne-Virumaal.
12: 7 karu, et me ei räägi enam ühest või kahest mõmmikust, kes on tulnud kuhugi inimeste aladele uudistama, aga et siis nagu 7 tükki, et seal ma arvan, et on käidud juba varem mingisugust pinnast kompamas nii-öelda, et kas siit midagi leida on ja on kutsutud siis ka kambajõmmid kaase.
13: Nii ta on, jah. Nii on talul hektari kohta pea 2000 euro eest saamata jäänud sööta, mis tuleb kompenseerida mujalt. No, kahjustatud on 10 hektarit, kiire arvutus ütleb, et kahju on põllumehele 20 000 eurot.
12: Jah, sest üks hektar maisi on umbes siis 35 000 kilo, ehk siis 35 tonni ja öeldakse, et ühe tonni maisi eest makstakse umbes 50 eurot ja see on nüüd siis see söök, mis jääb saamata meie koduloomadel. talumehel , nii et siis see tuleb ju kuskilt mujalt ikkagi hankida . Selle eest jällegi kukrut kergendada ja ega nendest mõmmikutest ju niisama lihtsalt lahti ka ei saa . Mida sa teed , et ikkagi jahimehe kutsud appi ?
13: No jaa , aga seal on ka jälle load ja normid ja see kõik ei ole ju üldse nii lihtne . Ja ei ole mure ainult Lääne-Virus , samamoodi Järvamaal on Järva PM , kes ka on karudega hädas ja seal märatsevad karud silorullide kallal ja neilgi on selline märkimisväärne tuhandetesse eurodesse ulatuv kahju juba maha märgitud , aga ega nüüd seda tulemas ei ole kuskil seda kompensatsiooni nii väga .
12: Silorull , et kindlasti mõeldakse toidu peale , aga samas ka , et kihvt mürada ju .
13: absoluutselt .
12: Et karumõmmid lähevad sinna ja saavad seal ikkagi päris korralikult rapsida ja ennast välja elada . Et ma ei tea , kuidas sa nagu kaitsed ka karu eest , et ega mis asja , selles herni hirmutis ju ei hirmuta .
13: ei , kindlasti mitte .
12: paned sa koera valvama näiteks sinna .
13: ma tean , et
12: vaene koer .
13: mesipuude ümber on pandud elektrikarjust , siis on pandud raadiot , kaasa arvatud ka Elmar mängima metsa , olen kuulnud mesinike käest seda juttu .
12: inimese häält oleks kuulda või midagi sellist inimese poolt tehislikku .
13: jaa , aga kui sul on ikkagi nagu seitse karu põllus , ma ei kujuta ette lihtsalt , ma ei .
12: ma arvan , et ega nad väga siis seda inimest ei karda , et
13: noh , seitsmekesi ,
12: see on ju ikka armee ju .
13: absoluutselt , absoluutselt . ja nende eesmärk on praegu ju ikkagi loodusest tingituna see , et võimalikult suureks ennast süüa , sest kohe-kohe on talv ja tuleb ära tuttu minna .
12: pead ongi , aga päästeks on ju talv . Tõesti , et siis tuleb talvetudju peale lihtsalt ja ei olegi tarvis mingit hernihirmutist või koera või .
13: jaa , ise käin ka ju toidupoes ja 20 000 arvet ei ole küll suutnud veel endale korraldada , aga vaata , näe , seitse karu suudavad nagu näuhti põlluserval selle ära teha .
12: võtkem õppust , kuidas niimoodi kohe 20 000 laiaks lüüa .
13: vastupidi , peaks karudele õpetama , kuidas nagu kokkuhoidlikumalt kõht täis saada .
12: emba kumba vaja on jah .
13: just nimelt .
12: kas kokkuhoiupoliitikat või mida tarvis õppida .
13: silorullidest on küll tohutu kahju , sest kui see karu oma küünistega tuleb ja selle ju katki teeb ja sinna juba õhk vahele läheb , see on ju hukas , selles mõttes sellega ei ole mitte midagi teha , kui see on talveks loomadele planeeritud ju söödaks , eks ole . no see on nässus .
12: ja see üks asi on see ,
13: et hapuks läinud piim sul seal külmkapis .
12: see sööt on läinud , aga teine asi on ju kahju on sellest tööst ka , mis on tehtud . et see noh , kasvatad on ju esiteks ja siis pärast kõik see , et sa sinna rull kokku saada kõik ja see on töö .
13: ja see on sama , kui hea , kui ostad endale , ma ei tea , külmkapi jogurteid täis ja siis tuleb mingi tüüp , torkab sinna fooliumisse augud sisse ja jätab need sinna
12: lihtsalt
13: hapnema , noh .
12: Ja ukse, külmkapi ukse lahti .
13: jah , keegi süüa ei saa . vaev on nähtud , töö on tehtud , raha on makstud .
12: ja pluss sa pead seda kogu seda kammajaad seal koristama hakkama ka , ega see ka ilus vaatepilt see tõenäoliselt ei ole , ega sa ei jäta neid rulle siin niimoodi lahtsalt vedelema ju .
13: jaa , igal juhul karu tohib edaspidi küttida nüüd siis kliimaministeeriumi aprilli otsuse ja jahis eeskirjaga nii , et Keskkonnaameti eriloal kindla algus- ja lõpukuupäevaga karujahi hooaeg enam ei ole ka ja tulebki siis kindlaks määrata , et kas need on korduvad karukahjustused ja kas seal peaks nagu keegi reageerima ja tegema , et see on ka päris keeruline nüüd .
12: ma siinkohal tuletan meelde , et kui te näete karu ja tekib ikkagi hirmus kiusatus , et tahaks kallistada , siis ärge kallistage . see võib olla ohtlik , elule ohtlik , kuigi ta on pehme , ma tean see tunne võib tekkida , et mõmmik ja karumõmm , mesikäpp .
13: aga mis on sinu alternatiiv ?
12: Alternatiiv on kallistada kedagi , kes kannab mõnnakat . näiteks mind , sest mina sain ka oma mõnnaka kätte . ja te võite vaadata , millised need mõnnakad välja näevad juba moinnakas.ee lehe pealt .
13: nii ta on ja eriti tasub sel leheküljel praegu ära käia , sest kõik mõnnakad on 20% soodsamad . see kampaania kestab oktoobri keskpaigani või kuni kaupa jätkud , kui te väga-väga tahate ja väga palju tahate osta , siis mõni asi võib varem ka otsa saada , nii et ei tasu viimaseks päevaks jätta seda ostu . aga sel nädalal Elmaris läheb igal hommikul mängu üks mega soe ja pehme tekkpusa ja muide võitja vabal valikul , nii et te võite minna juba praegu kodulehele uudistama ja unistama ja järgmises tunnis saab juba kaasa mängida .
12: ja , nii et siis moinnakas.ee ja mis on eriti tore , et selline universaalne asi on see , et üks suurus sobib kõigile .
13: ostke kingituseks , ei pea seda inimest üle mõõtma minema . kõik sobib .
12: just nimelt ja ega siin ei ole ka jõulupühad enam teab mis kaugel ja iseenesest ju talveajaks väga mõnus soe kingitus . Uus tund tuleb meile 12 minuti pärast, nüüd aga Koit Toome ja lugu pealkirjaga Ma põgenen.

0: sai räägitud selles tunnis maisipõldudel möllutavatest mesikäppadest ja mõmmikutest, aga vaatan, et meil akna taga ka tuul päris korralikult rapsib veel.
1: Mõmmik või? Ma olen meil ka akna taga ja nii rahuliku häälega veel.
0: Siiski kõigest tuul.
1: Jaa. Päris soe hommik on, aga tõesti tuult on. Kohati on ka vihmakest, nii et väike luure enne õue minekut. See tasub kindlasti ära teha, et kas pistate käe aknast välja või käite rõdu peal, kuidas teil parajasti võimalik on. Pange ennast sobivalt riidesse.
0: Uus tund tuleb meile 9 minuti pärast. Kuulame Liisi esituses laulu Tähed me jalge all.

0: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
1: õige mees ei tunne külma ega valu , ta teeb töö ära , kas või paia jalu . aga milleks kannatada ? pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist . Stokkerist leiab kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt , Timexilt , Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt . vaata pakkumisi stokker.ee .
2: Ale Pluss on alanud . kaup 24 pluss liikmetele . Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot . säästad rohkem . tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi .
3: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
4: avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil . võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima . kõik aknakatted , välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. iga päev läheb loosi ka 150 eurone kinkekaart . vaata avaeksperdid.ee .
5: Eesti Loto annab teada . Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
6: täielik kontroll algab seal , kus kompromissid lõpevad . täpsus kurvides , stabiilsus suurtel kiirustel . pidurdamine siis , kui iga sentimeeter loeb . Continental rehvid esindavad Saksa insenerikunsti , mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks . juhtidele , kes ootavad teelt ja iseendalt enamat . Continental , enesekindlus , mis juhib .
7: minu elu parimad jamad . Henrik Norman toob lavale lood oma elust . kui asjad on korralikult käest läinud . naised , reisid , äri , sõbrad . kõik , mis kunagi oli piinlik , on nüüd naljakas . Henrik Norman , minu elu parimad jamad . piletid ja lisainfo piletikeskusest .
8: Postimehe jaoks on oluline , et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele . seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta . teadlikumad noored , tugevam Eesti . Postimees .
9: täistund raadios Elmar .
10: uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ .
11: riik eraldab tuumaregulaatori ülesehitamiseks 2,2 miljonit . president Karise hinnangul pidurdab enesetsensuur ja ülereguleerimine riigi arengut . mõnes vallas tõuseb maamaksumäär 100%. Ukraina korraldas õhurünnaku Moskva oblastile . ilm on pilvine , mitmel pool sajab täna vihma ja tuul on vali , sooja kuni 16 kraadi . tere hommikust , kell on 8. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Tiidemann . Riik alustab tuumaregulaatori ülesehitamist . Valitsus eraldab selleks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile 2,2 miljonit eurot . praegu puudub pädev asutus tuumaohutuse järelevalveks . eesmärk on luua õiguslik raamistik , mis võimaldab ohutul viisil tuumaenergia arendamist . TTJA hakkab lubasid väljastama ja tuumakontrolli teostama . peadirektori asetäitja Lauri Kütt ütles ERR-ile , et tuumaregulaatori käivitamiseks võetakse tööle 13 spetsialisti , aga kogu projekti vaates on eesmärk jõuda 40 inimeseni . Kütt lisas , et 2,2 miljonit , mille riik eraldab , läheb koolituste korraldamiseks ja personalikuludeks . lisaks tellitakse ekspertarvamusi . president Alar Karis leiab , et vead seadusloomes ning vähene aus selgitamine lõhuvad inimeste usaldust valitsuse ja poliitika vastu laiemalt . Karis ütles Kuku raadiole , et Reformierakonna ja Eesti 200 allakäigu taga on segane poliitika , kehv selgitustöö ja inimeste väsimus erakondadest . ühtlasi hoiatab riigipea , et hirm , enesetsensuur ja ülereguleerimine halvavad ametnike ja kodanike julguse otsustada ja arvamust avaldada ja see pidurdab riigi arengut . President Alar Karise intervjuu Mõjukate tunnile on eetris täna kell 14.05. Tallinnas kogunevad Põhjala, Balti riikide ja Ukraina kultuuriministrid kõrgetasemelisele NB8 kohtumisele. Arutatakse kultuuri rolli demokraatliku vastupanuvõime, ühiskonna sidususe ja julgeoleku tugevdamisel. Kohtumise keskmes on ka tehisintellekti mõju kultuurile ning Ukraina kogemused kultuuripärandi kaitsmisel sõjatingimustes. Maksu- ja tolliamet avalikustas järgmise aasta maamaksumäärad. Uued määrad kehtestab iga omavalitsus aasta pärast ehk 2027. aasta oktoobriks. EMTA andmetel tuleb kõige suurem maamaksu tõus Kohtla-Järve linnas ning Ruhnu ja Tori vallas. Seal on vallajuhid otsustanud maksu tõsta 100%, vahendab Postimees. See aga üksi ei näita, kui palju inimese maamaks reaalselt tõusta võib, sest omavalitsused saavad lisaks kehtestada koduomaniku maksusoodustuse. Selle suurus võib olla kuni 1000 eurot. Samuti on mõned kohalikud omavalitsused kehtestanud eraldi soodustuse pensionäridele. Ukraina korraldas öösel sadade droonidega õhurünnaku Moskva oblastile. Droonid sisenesid regiooni üheaegselt erinevatest suundadest ja mitmes laines, vahendab Kiev Independent. Esialgsetel andmetel hukkus üks ja sai vigastada 6 inimest. USA välisminister Marco Rubio on Islandi visiidil. Eesmärk on arutada majandus- ja julgeoleku koostööd. Septembris allkirjastas USA julgeoleku pakti Taani ja Gröönimaaga. Leping tegi lõpu Donald Trumpi ähvardustele Gröönimaa ära osta või annekteerida. Leppe kohaselt plaanib Washington rajada Gröönimaale 2 uut sõjaväebaasi. Ja möödunud nädalavahetusel toimunud rahvusvahelistel linnuvaatluspäevadel pandi Eestis kirja ligi 110 000 lindu 144 liigist. Vaatlejatele jäi kõige enam silma viuparte, neid registreeriti 14 000. Tähelepanu pälvisid ka tihaste ränne kablis ja veel ringi lendavad pääsukesed.
7: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
12: Täna enne lõunal sajab mandril mitmel pool vihma. Lääne poolt alates aga taevas selgineb ja pärast lõunal taandub sadu itta. Puhuvedela ja läänetuul 6-12, puhanguti 16, rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis, aga õhtupoole tuul nõrgeneb. Päeval on sooja 14-16 kraadi.
13: Hetkel kella 8 paiku on Narvas ja Tallinnas võrdselt 14 kraadi sooja, 15 on võrdselt Tartus ja Pärnus.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Kell on 8:05. Tiiu Sommer ja Lauri Herman soovivad head koolijõudmist, lasteaeda jõudmist, tööle jõudmist. Igal juhul on selline soe hommik, et mõnus oleks nagu jalgsi minna, et kui kilometraasi liiga palju ei ole, aga kes muidugi tuult või märga kardab, et siis tuleks ikkagi valida ratastega variant.
2: Ja autoga on Tallinnas praegu selline seis, et Konsernitärav on umbes, Pronksis saab seista, Kreutzwaldis saab seista. Narva maante lõik metodistikirikust praktiliselt Viru ringini on sellises oranžis vööndis, ehk siis nagu sõita saab, aga mitte nii nagu te tahtsite. Tehnikatänaval on ka kahte laadi ummikut, mida sinna Paldiski maante poole seda tihedamaks läheb. Tulika jupikene on umbes Linnutee, Tamsaare tee, Paldiski maante Jõnks Harkujärve kõrval on umbes ja natuke jagub Kadaka teele ja Akadeemia teele ka ummikud. Selline, ütleme nii, et tavaline teisipäev, kui rahvaluulet kasutada.
1: Tavaline teisipäev on ka Pärnus, kus ei ole ummikut, aga Tartus samamoodi tavaline teisipäev. Ehk siis on ikka küll ummikut leida ja näiteks Narva mäel veel ka Riia mäel on hetkel ummik ja samamoodi ka Võru tänaval enne Aardla ristmiku siis on tekkimas sellised ummikulaadsed moodustised ka Riia tänaval sinna sanatooriumi pargi juurde. Anne linnas on ka päris palju punast joont, näiteks Jaama tänaval on ummik veel ka Sõpruse puiesteel, veel ka näiteks Kalda teel ja ka Ihaste juures Idaringi teel, siis samamoodi ka saab olla ummikus enne Viljandi ringi, seal ka päris pikalt autode kolonni. On siin näha selles võisi rakenduses praegu.
2: No Lauri, sina oled ikkagi targem inimene. Kuidas on nii, et hommikul kodus on nii kiire? No, kogu aeg on nagu nii kiire. Tööle lähed hakkab aeg venima. Kas seal autos toimub mingisugune muudatus või mingi permuuda kolmurk on seal või?
1: See on, ma arvan, selline... Sa peaksid Jaan Aru käest küsima, tema teab seda aju asja, vaata, kuidas meil aju töötab ja toimib. Et tõenäoliselt see on mingi tunnetuse teema rohkem, et kui on hästi kiire ja hästi palju teha, siis sa ongi niimoodi.
2: Aga tööl on ka hästi palju teha?
1: No ei pruugi olla.
2: Aa.
1: Siin sa võtad ja vaatad, et sul on mingi 8 tundi ees, aga hommikul sul ei ole 8 tundi. Ja see arv asju, mida sa pead ära tegema selle poole tunni jooksul näiteks hommikul, et siis sa vaatadki, et iga minut on arvel. Aga kui sul on, lähed tööle, on 8 tundi näiteks ees, siis ma ei tea. Laiuta seal mõnuga.
2: No, meil on selles mõttes ikkagi ora, sellepärast, et meil on ainult 4 tundi hommikuprogrammi, pool on juba läinud ja kohe-kohe tuleb kumb on ka.

0: Kumb on?
1: 8:15 on nüüd õige kellaaeg ja Sommer ja Herman hakkavad nüüd siin ajusid ragistama ja püüame saada ikkagi oma punktikese kätte jälle siia tabelisse, mis muide päris ilus pilt on siin praegu, et me ikkagi oleme täitsa korraliku edumaa sisse saanud jällegi toimetaja vastu.
2: No pilt on selline 36-29 veel meie kasuks, aga vaatame, mis siis täna saama hakkab. Mina olen küll väga põnevil, et kust teemast see purakas nüüd tuleb.
1: Et mis teemast või mis tähendusest või päevatähendusest või kus kohas see võib põrkuda, aga teema on siis see, mis puudutab Via Balticat ja aastat 1995.
2: Siis anti aprillis Eestis, Lätis ja Leedus ühiselt välja margi blokk nimega Via Baltica. Selles oli kolm erineva kujundusega marki, millel kolme Balti linna, Pärnu, Bauska ja Kaunas erinevad maamärgid. Millist Pärnu sümbolit oli Eesti tutvustaval margil kujutatud? Kas oli selleks Pärnu rannahotell või Pärnu kuursaal?
1: Kaks sellist üsna vana ja legendaarset hoonet kahtlemata. Minu eelistus kaldub ikka sinna rannahotelli suunas, sest ma mõtlen ka seda, et kui sa tahad nagu lätlast kutsuda siia külla, ütleme, või leedukat ka, et siis ikkagi te peatub hotellis, et kuursaalis, noh, seal saab küll mingisugust pidu ja pillergaari, aga et ikka nagu rannahotell, legendaarne, otse vahetult ikkagi mere ranna ääres, et see kuursaal jääb nagu sutsu eemale, sest vähemalt rannast.
2: Tead, mul on väga raske, mul on pinge peal, sellepärast, et ma olen ju Filateelia poes müünud kaks suve.
1: No nii, aga räägi, mis seal tavaliselt on, kas see on tavaliselt pandud mingisugune hotelli, kas pannakse, kuigi see on ikkagi Pärnu rannaga nii nagu käsi käes.
2: Ma mäletan, et Eestil oli mõisate seeria. Väga-väga ilus. See roosa laupa mõis oli nagu kõige ilusam. Kõik turistid ostsid seda marki. Sellepärast, et väljamaal siis olid juba sellised suht igavad margid, nagu meil vaata kohati praegu on lihtsalt ala mingi vapp või mingisugune ornament ja värk on ju. No nägu on veel huvitav. Siis väga ilusad olid tuletornide seeria. Väga-väga-väga ilus. Aga margi blokk oli tõesti, mul on kuidagi isegi natuke nagu silma ees mingi margi blokk, kus on tõesti kolm marki.
1: Mina nii värsked ei tea, et minu see margi kogumise aeg jääb ikkagi sinna algklassidesse.
2: 95 ei ole ka värske enam.
1: Seda küll, aga ikkagi ma kogusin algklassides võib-olla veel kogusin, aga pigem seal isegi enne kooli eelik võib-olla selle seas.
2: Midagi ilusat peab seal olema, aga 95-ndal ma ei tea, kas Kuursaar nägi väga ilus välja, kas Pärnu rannahotell nägi selle ajal.
1: Pärnu rannahotell näeb ikkagi nagu ühte moodi selles mõttes välja, et see vaade juba sealt, ütleme, ranna poolt näiteks, et see...
2: Tead, ma vist jään ka sinna hotelli poole.
1: Pärnu ja Pärnu käib ikka nagu nii, nagu Pärnuga kokku, et kui sa tahad turistile ka kuidagi muljet avaldada, siis ikkagi midagi, et tule, näe, hotell, rannavaade, vaade merele, no tunduks nagu loogilisem, kui see kuursaal, mis jääb sinna nagu muude hoonete vahele, autotee kõrval kohe.
2: Kus juures kuursaalis mina sel suvel ju käisin. Ma käisin seda valge retendust vaatamas ja see oli nii kenasti sinna kuursaali taha hoovi ära pandud, kogu see kuursaalis hoone mängis tohutult hästi kaasa. Seal on veel mingi üks vana lavakene, seda küll on gift, kasutatud.
1: Koht on gift ja väga ajaloolise ägeda välimusega ka, aga no lihtsalt, et kuidas sa seda niimoodi nagu presenteerid, et kui nagu margi peale panna, ma ikka võtaks, kui mina teeksin margi. Ma paneksin ikkagi Pärnu ranna sinna sisse kuidagi. Ja siis ütleme see rannavaade rannahotellile.
2: No siis, aga tee see Mark, Lauri.
1: Aga võibolla on tehtud juba.
2: Jah, aga tee see Mark ja teeme nii, et jääb Pärnu rannahotell.
1: No, tundub nagu see igas mõttes nagu õige.
2: No vaatame.
1: Vaatame.
2: Ma ei julge jälle vaadata.
1: Ma ei julge ka, sest me oleme nagu üsna kindlad.
2: Aga see on õige!
1: See on yes.
2: Teistel siis Bauska linnus ja ühel Kaunase linnavaade.
1: Kuule, aga täitsa hästi me saime endale punktikese juurde. On tõmmel 37-29 vastu või?
2: Maru!
1: 8 punkti vahe, nii et kulla toimetaja, sa pead jällegi nagu pingutama, et meile siia midagi natukene keerulisemat ette anda igal juhul. Meie tunneme rõõmu, punkt käes!
3: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400. Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
0: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
4: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
5: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
6: Start your day like a champion.
3: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidupeenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
7: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup24.ee. Säästad rohkem!
8: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
9: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
8: Väga hea. Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
9: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
10: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
11: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtid kes ootavad teilt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.

0: Talates taevas selgineb enne lõunallase mandril veel mitmel pool vihma, pärast lõunalle taandub aga sadu itta ja puhub enamasti edele või läänetuul kuni 12 puhanguti kuni 16. Rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuuri antakse täna päeval 14 kuni 16 graadini.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
0: Ilmast räägitud, kell on 8.31 ja eks me väga pingsalt ikkagi jälgime, mis meil siin toimub ja kuidas need temperatuurid muutuvad ja et siin läheb jällegi mingi hetk, kui peab minema ka külmemaks ja siis peab hakkama garderoobi vahetama ja midagi sooja ja head ja soovitavalt ka pehmet peale.
2: Mina ütlen aitäh mõinnakale, kes tuletas mulle eilse hommikumängu jooksul meelde, et mul on ju ka kodus mõinnakas olema see südametega versioon nii nunnu. Terve suvi praktiliselt on ta maal omale kasutust leinud, nüüd on ta tagasi linna kolinud ja mis ta seal ikka nutab, ma ajasin ta eile selga ja tead tuli välja, et ta on ikkagi nii suur, et diivanil olles ma saan päriselt nagu isegi põlved sinna ja, alla sisse mõtlengi. Korjata.
0: Just, et ta on piisavalt lai, ongi nagu üks suurus nii, on siis no, meeste üks suurus, naiste üks suurus, lastele üks suurus ka ja nagu ruumi on piisavalt ja tõesti pehme on, minul on see meestekas, mis on halli värvi. Ja ka niimoodi, et ma isegi mõtlesin, et kas ma annaks ka nagu papsile proovida, kas ma mõtlesin, miks ma ikka papsile ära annan, et ise endale hea ju kanda ka siin külmad sügisõhtud ja nii edasi.
2: Aga ega papsi ei saa ka ilma jätta selles mõttes, et isade päev kohe tuleb praegu mõnnakal suur soodusmüük, muide aasta suurim, et sellist purakat enam ei tule. Kõik tooted vähemalt miinus 20 ja see kampaania kestab 15. oktoobrini.
0: Et kas siis näiteks isade päevaks või miks mitte isale näiteks Halloweeniks kinkida?
2: Põhjusele jääb alati sulle.
0: Lihtsalt tore päev, et siis lihtsalt võib ka isale või emale kingitust teha või lapsele.
2: Ja nüüd võib kaasa mängida Elmari hommikumängu, sest ka siin läheb mängu ju üks mega soe pehme mõnnaka tekpusa. On vaata, mis see keel läheb sõlme
0: tekpusa, ka. Ühesõnaga, me räägime tekpusast tegelikult algu siin ära siis öeldud korrektsuse mõttes.
2: Ja hästi tore on see, et võitja ise saab valida. Nublu erikollektsiooni kahjuks teile anda ei saa. Seda saate ise osta, kui tahate, on ju. Aga kõik muud asjad on valikus, nii et võite seal isegi kirjadega asjad võtta. Seal on super naist saadaval, saunabossi saadaval, super papsi saadaval. Vaadake ja unistage ja mäng käib nii, et nüüd tuleb saata oma eesnimi ära numbril 1511 sõnumiga. See maksab 1 euro 50 senti. Midagi muud ei pea sõnumisse kirjutama, sest see on alles mängu algus.
0: Ja sealt juba edasi hakkab õnn mängima ka rolli ja kuidas siis arvuti otsustab, keda ta otsustab ja millal otsustab, et siis saamegi teada, kes on esimene ja teine mängija. Kõikeste sõnumi saadet olge kindlasti telefonid juures olemas ka, sest mine tea, võibolla arvuti otsustab just teie kasuks.
2: Ja siis me tahame, et kõne vastu võtate ja otse eetris meiega natukene mängite. Midagi hirmu äratavat ei ole. Väga lihtsalt küsimus, et ütlete ainult õige või vale, valite valik vastustest midagi, mis teile tundub õige ja teenite võimalikult palju punkte ja nii teile mõnnakas lähimasse pakki automaati saabubki.
0: Kuule, me rääksime sellest, et mõnnakas on selline mõnusalt lai.
2: On.
0: Kui tõmbad selle selga, kapuuts vaata kapuutsese ka.
2: Ta on
0: pikk ka. Kui tõmbad selle laiali huvitav, kui alla hüppaks kuskilt, kas ta nagu langevarju võiks kasendada?
2: Ma hetkel ei soovitaks.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
4: Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
5: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
6: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja laste kostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!
7: Tšau! Minu nimi on Saara Pius ja ma soovitan kõigile Storytelli audioraamatuid. Storytellis on suurim valik audio- ja e-raamatuid ühes mugavas häppis. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna ning alusta kuulamist.
8: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
9: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
11: Meil on kala südame.
12: Oota nelja päeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
13: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
14: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
15: Elmari hommikumäng.
16: Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni supersoe mõnnakas.
17: On tõesti, kinnitame, kirjutame alla, on soe, on mõnna, on pehme ja on mahukas ka, nii et saab tõmmata ennast mõnusasti kerra ja põlved ka sisse, nagu sommer harrastab tavaliselt mõnnakaga.
18: No mitte tavaliselt, siis kui mul on ikkagi see variant, et diivanil lösutada või mitte midagi teha, aga ei, täiesti liikumisvõimeline on ka mõnnakas, selles mõttes, et pesud saab kuivama panna, et ta ei ole selline nagu kobakas, et sa saad teha sellega mingisugused kodused asjad ka mõnusasti.
17: Mulle meeldib see, et on ka puuts ka, et kui sa tahadki väljas ka ära käia. Näiteks, lähed koeraga jalutama, ja. Super, lähedki toast välja, kui hakkab puuts ka pähe ja teed oma tiiru ära. Ja koer saab oma asjad ära teha.
18: Jah.
17: Nii, tead, arvuti on teinud meil ka siin vahepeal ühed liigutsed ära ja annud meile ühe numbri ette.
18: See tähendab, et meil on esimene mängija. Tere hommikust!
19: Tere hommikust!
18: Kuidas teie nimi?
19: Peep.
18: Peep, kust sõnumi teile panite täna hommikul?
19: Harjumalt.
18: Mm-hmm. Külm on või?
19: Ei ole.
17: See tunne nagu te oleksite kuskil.
19: Üllasavalt soe on, aga tuuline.
17: Jaa, täpselt see tunne oligi, et te olete kuskil uluva tuule käes.
18: Tuule käes, et nüüd on ruttu vaja midagi sooja.
19: Ei, ma olen jah, väljas jah.
18: Olge. Nüüd siis läheme mängu juurde ja tuletan teile meelde filmi Suvi. Seal satub Kiir teele talu aias olles kellegagi hätta. Ma väidan, et Kiir sattus hätta pulliga.
17: Õige või vale? Sadakorda nähtud
19: vale,
17: film.
19: Vale,
18: muidugi on vale. Mesilastega jauras see Kiir seal, togis mesitaru oma selle spatsiirstokiga ja läkski jamaks, nii et teil on punkt käes.
17: Nii et ühesõnaga oli tal seal tegu mesilastega ja sai pulli.
18: Jah, nii pidi küll.
19: Ja.
17: Aga nüüd, et mitme kraadi juures soovitab mõnnakas oma tekkpusasid pesumasinas pesta? Variant A 20 kraadi juures, variant B 30 kraadi juures, variant C 40 kraadi juures. A, B või C, B potsustage saasi ära.
19: B.
17: 30 kraadi juures.
19: Jah.
17: Peep on võtnud nõuks täna hommikumäng võita.
18: Tundub nii.
17: Vähemalt enda poolt ta teeb kõik, sest see on õige. 30 kraadi juures B ja teine punkt ka käes. Peep, hästi tehtud.
18: Täis mäng tõesti. Ja see on väga abiks teadmine, sellepärast, et no, hoiatus käib mõnnakaga kaasas küll. Et kui te selle endale koju hangite, siis olge kindlad, see läheb ristkasutusse. Seda hakkavad teised pereliikmed ka kasutama. Eile ma ajasin siis nii-öelda oma mõnnaka selga. Ma vaatasin, et sinna on tekkinud plekk. Ma ei viitsinud teda sellest ära võtta, et hakata otsima, et mis kraadiga seda pesta võiks. No, ühe pleki, väikese pleki pärast tõesti, no ma ei läinud veel närvi, tunnistan. Aga nüüd ma tean siis, et 30 kraadi asi puhas ja uuesti selga.
17: Et see oht on sul kodus, et keegi teine ka kannab seda vahepeal.
18: Loomulikult.
17: Et siis sa ei tea ka, et mis plekk see täpselt on. Et kui sa ise teaksid, et tundus, kantsin, sõin seda.
18: Et see oli kas kohv või šokolaad.
17: Kes see joob kohvi ja sööb šokolaadi kodus.
18: Ei tea.
17: Tere hommikust.
15: Tere hommikust.
17: Teine mängija, arvuti valis teid. Kaia, Aili.
15: Aili olen.
17: Aili hoopiski, nii nüüd kuulsime õigesti. Aga et Aili, öelge palun seega ära, et kus kohas te olete?
15: Kesketi.
18: Ja läheme teiegagi mängu, mina hakkan kohe väitma ja väidan, et mõisas nimetati isikud, kelle järele valve all oli mõisa kariköök ja kelder virtinaks.
17: Õige või vale?
15: Vale.
18: Läks kirja.
17: Kes on see Eesti räppar, kellega koostöös on mõnnakal loodud erikollektsioon? Variant A Reket, variant B Sam, variant C Nublu. A, B või C?
15: Nublu.
17: Nublu, jah. See Nublu on täitsa õige, kui te lähete mõnnakas.ee lehelist ja näete, kui vinged need Nublu mõnnakad on.
18: Nublu ise ka pildil seal modelliks, noh, uhke värk. Muidugi on. Aga mina punkti ei saa anda, nii et viigistada te seisu ei suuda tänasel hommikul Aili. Virtin ikkagi on see, kes kamandas mõisas karja, kööki ja keldrit saatis inimesed õigid töid tegema ja ma pean tunnistama taaskord, et see on minu unelmate amet.
17: Jaa, kus juures Luke Mõisa pargis on ka minu arvast eraldi sõike armas majakene on kohe, kus siis Virtin olevat omal ajal vist tegutsenud ja toimetanud ja elanud eraldi. Väike, hästi armas majakene, minge vaadake.
18: Aga nüüd, palju õnne, Peep, mõnnakas on sinu.
20: Elmari hommikumäng.
21: Mõnusa mängu ja soojad hommikud toob teieni supersoe mõnnakas.

0: Rimis on tudis piip. Kohviot Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Juust Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
5: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
6: Mulle aga meeldib limps rohkem.
5: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
7: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Ajama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
9: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuime ja otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
10: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumis 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8.99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2.99. Hele Viinamari super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
11: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
12: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui toodet teenust müüsid just nüüd ajatiimi üritust, siis pole mingit küsimust. golfipaalad.ee.
13: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
14: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
15: Täistund Raadios Elmar.
16: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
17: President Karise hinnangul pidurdab enesetsensuur ja ülereguleerimine riigi arengut. Riik eraldab tuumaregulaatori ülesehitamiseks 2,2 miljonit. Ukraina korraldas õhurünnaku Moskva regioonile. Ilm on pilvine, mitmel pool sajab vihma, tuul on täna vali, sooja kuni 16 kraadi. Tere hommikust! Kell on 9. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. President Alar Karis leiab, et vead seadus loomes ning vähene aus selgitamine lõhuvad inimeste usaldust valitsuse ja poliitika vastu laiemalt. Karis ütles Kuku raadiole, et Reformierakonna ja Eesti 200 allakäigu taga on segane poliitika, kehv selgitustöö ja inimeste väsimus erakondadest. Ühtlasi hoiatab riigipea, et hirm, enesetsensuur ja ülereguleerimine halvavad ametnike ja kodanike julguse otsustada ja arvamust avaldada ja see pidurdab riigi arengut. President Alar Karise intervjuu mõjukate tunnile on eetris täna kell 14.05. Riik alustab tuumaregulaatori ülesehitamist. Valitsus eraldab selleks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile 2,2 miljonit eurot. Praegu puudub pädev asutus tuumaohutuse järelevalveks. Eesmärk on luua ka õiguslik raamistik, mis võimaldab tuumaenergia arendamist. TTJA hakkab lubasid väljastama ja tuumakontrolli teostama. Peadirektori asetäitja Lauri Kütt ütles ERR-ile, et tuumaregulaatori käivitamiseks võetakse tööle 13 spetsialisti, aga kogu projekti vaates on eesmärk jõuda 40 inimeseni. Kütt lisas, et 2,2 miljonit, mille riik eraldab, läheb koolituste korraldamiseks ja personalikuludeks, lisaks tellitakse ekspertarvamusi. Eestis on 20 ametit, kus enim tasustatud kümnendiku palgapiir ulatub vähemalt 10 000 euroni kuus. CV Keskuse ja palgainfoagentuuri andmetel on kõige kõrgemale ulatuvad tipptegijate palgad ortodontidel, kellest kümnendik teenib rohkem kui 22 000 eurot kuus ja seda on enam kui mediaanpalgal töötaja teenib terve aastaga. Kõige kiiremini on aastaga kasvanud tipptegijate palk eriarstidel ligi 30%. Suure tõusu on teinud ka mitmete õigusvaldkonna ja kommunikatsiooniala töötajate palk. Tallinnas kogunevad Põhjala Balti riikide ja Ukraina kultuuriministrid NB8 kohtumisele. Arutatakse kultuuri rolli demokraatliku vastupanuvõime ühiskonna sidususe ja julgeoleku tugevdamisel. Kohtumise keskmes on ka tehisintellekti mõju kultuurile ning Ukraina kogemused kultuuripärandi kaitsmisel sõjatingimustes. Leedu seadusandjad hääletavad esimesel lugemisel riigi territooriumile massihävitusrelvade paigutamist keelava põhiseadusliku sätte tühistamise üle. Põhiseadus sätestab praegu, et Leedus ei tohi olla massihävitusrelvi ega välisriikide sõjaväebaase. Ettepanekuga tühistatakse säte. Muudatuse lõplikuks vastuvõtmiseks on vaja 141 liikmelises parlamendis vähemalt 94 häält. Ukraina korraldas öösel sadade droonidega rünnaku Moskva oblastile. Droonid sisenesid regiooni üheaegselt erinevatest suundadest ja mitmes laines, vahendab Kiev Independent. Esialgsetel andmetel hukkus üks ja sai vigastada 6 inimest. USA välisminister Marco Rubio on Islandi visiidil. Eesmärk on arutada majandus- ja julgeoleku koostööd. Septembris allkirjastas USA julgeoleku pakti Taani ja Gröönimaaga. Leping tegi lõpu president Donald Trumpi ähvardustele Gröönimaa ära osta või annekteerida. Leppekohaselt plaanib Washington rajada Gröönimaale 2 uut sõjaväebaasi.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
18: Täna enne lõunal sajab mandril kohati vihma. Lääne poolt alates aga taevas selgineb, pärast lõunal taandub sadu itta. Puhub edela ja lääne tuul 6-12, puhanguti 16, rannikul kuni 22 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul nõrgeneb. Päeval on sooja 14-16 kraadi.
19: 14 kraadi on nüüd Tallinnas ja 15 on Pärnus ja Narvas ja Tartus ka plus 15.

0: ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni Hinnastopp Kristiine keskuses.
1: Kell on saanud 9 läbi, aitäh Rutile uudiste eest ja meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja no eelmises tunnis pidasid vägeva duelli maha meil Peep ja Aili ja Peep tuli võitjana välja. Aga eks meil sellest tunnis ka midagi on, aga me päris nagu kuivale ei jää siin nüüd.
2: Kindlasti mitte. Me oleme jälle uudised lahti teinud ja Poolas on 1,2 juhtunud. Ei midagi hullu, aga tundub, et loodus möllab.
1: Ja kus juures praegu ikkagi see vaatepilt, mida see emake loodus meile pakub, et kui palju ilusat värvi juba on tulnud. Nii et sellest tunnis saamegi siis teada, et mis värvi see sügis on annud siis värvinud Poolale.

0: 9:12 kell meie siin Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja see ilmateade on ikka üks imetabane asi, et kõik läheb täpselt nagu plaani järgi ja kui siin lubati, et siin enne lõunal veel pisut sajab, siis pärast lõunal selgineb ja tuleb ka päikest ja meil juba korraks päike piilus ja siis see värv kõik, mis siin puudel on, muutus nagu mitu korda kohe eredamaks.
1: No mis värve sa näed praegu, mis su silm seletab?
0: Ma näen jätkuvalt veel väga palju ererohelist, siis ma näen juba kollast on ikka päris palju juba puudel, mingi vahtrapuu, seal viskab ka punas sisse, üks väike vahtrapuu, mis kohe seal sinu üle vasak kula, kui sa vaatad, seal on sellist lillakas punakat ja suisa nagu lillat, ma julgeks öelda.
1: Õigesse kohta hakkasid välja jõudma. Läänemere rannikul Poolas asuva Mielno kuurort linna rand muutus aga oktoobri alguses üleöö ebatavaliselt lillaks ja purpurpunaseks. Ja päris õudne võib see ju olla tegelikult. Kilomeetri jagu, sellist anomaaliat ja kõik tahavad teada, et milles asi on. Et kõigepealt on muidugi küsimus, et äkki on midagi halvasti, äkki on reostus, äkki on vetikad, äkki on inimene sinna midagi maha valanud.
0: Me ikkagi kardame pigem nagu hullemad, sest ikka. See on ebatavaline vaatepilt, et see on sama, kui näiteks sulle pakutakse sinist banaani, siis ei taha seda süüa.
1: Reeglina ei taha.
0: Et kui asi ei ole seda värvi, mis ta tavaliselt on ja me oleme harjunud, et ikkagi rannariba, see on liivane rand on ikkagi
1: Bees,
0: kollane, kuldne, hele, valge olenud sellest siis, et kui niiske seal on, et kas see liiv on märg või mitte.
1: Ja see uudis tuletab mulle kohe meelde ühe mu lapsepõlve lemmikraamatu, mille mu papa mulle oskas väga targalt ette sööta, ka purpurse kantega. Selline tormav meri on seal peal, ebatavaline ja ähvardav loodus. Ja oi küll seal räägid imelikest asjadest, tõesti see verisest vihmast ja oi kõigest millest muust, mida loodus suudab inimestele korraldada.
0: Aga see värviline rannariba tekkis umbes 1 kilomeetri pikkusele alale ja see tekkis siis ikkagi tänu loodusele puhtalt ja midagi öeldakse, et midagi nagu liiga eriskummalist seal ikkagi ei ole. Et rannavärvuse põhjustavad nii nimetatud rasked mineraalid, peamiselt siis granaat, magnetiit ja ilmeniit ja need mineraalid on siis rannaliivas täiesti olemas pidevalt, kuid enamasti on nad segunenud palju suurema hulga heleda kvartsliivaga ega paista seetõttu silma.
1: Nüüd on see hele kvartsliiv ära uhutud nende sügistormidega nii öelda, väga hulluks tormiks ikkagi seal ei ole läinud ja nüüd ongi nähtav siis silma torkav lilla kiht, mis muudab selle rannajoone peaaegu ebamaiseks. Väga hea pildid on tehtud.
0: Ja vaadake kindlasti.
1: Droone on kõvasti lennutatud ja meie heaks on siia vahvad pildid tehtud. Ja kui nüüd tahaks minna oma silmaga kaeda, siis Lauri, hüppame aga autosse ja sõitu läheb umbes 14 tundi 13 minutit praegu siit, kus meie asume. Et Gdanskist tuleb läbi sõita ja siis mööda seda Läänemere serva sealt minna ja see on nii huvitav koht. Ma tegin Google Mapsi lahti. Seal on niimoodi, et seal on nagu rannariba ja siis kohe on nagu mandri poole ka suur järv ja mitte üks, vaid nagu kaks. Et see on täiesti jabur.
0: Et võib isenesest kohale minna küll, et vaata, mis on, uudistamist on, et vaata, mis väärsust pakutakse seal
1: sinnes. Ma tahaks näha, et kuidas ma ühel poolel vaatan nagu Läänemerd ja siis vaatan teisele poole ja seal on järv.
0: See on Gdansk, tead, mul praegu tuli meelde, et meil tuleb selle segakooriga tuleb Gdanskist tuleb üks konkurs.
1: No Gdanskist ei ole see üldse kaugel, nii et ja, tuleb minna festivalile.
0: Siin ongi Gdanski ülikooli professor, võtab ka sõna ja hoiatab, et see ainulaadne vaatamisväärsus võib peagi kaduda. Kõik sõltub tuulest, et järgmised tormid võivad siis tuule suuna muutus võib ka siis lilla liiva taas heledama olla matta või siis selle laiali kanda, nii et 14 tundi minna.
1: Ja.
0: No, ma arvan, et selle ajaga peaks ikkagi veel püsima see vastu.
1: Aga tagasi me ei jõua, edasi tagasi on siis 28+, et siis homme.
0: No jah, hommikorogrammi me ei jõua siis.
1: Ei, siis teeme sealt, kus ta on. Mielnost.
0: 14 tundi.
1: Mielnost teeme hommikut.
0: Ma tean seda Poola kaugust päris hästi, sest eks ole tuldud ju toodud Lääne-Euroopast autot ka ikka päris mitu korda ja ükskord õnnestus selline trikk korda saata, õigemini auto trikkitas ja jäi seisma. Õnneks meime kahe autoga, ei ka kugle poole ja umbes 14 tundi sõitu.
1: Yeah.
0: Ja me jätsime ühe auto maha lihtsalt ja tulime teisega tagasi Eestisse. Ja siis pärast, kui see Poolas nagu tööle saadi, siis sõitsime tagasi ja siis omakorda kahe auto käel uuesti tagasi. Ja see oli üks ots oli nagu umbes 14 tundi.
1: Aga siis me peame Egoni kaasa võtma. Siis me peame võtma
0: tehniline lahendus kindlasti, jah.
1: Katre kaasa võtma ja homse külalise ka ära rääkima, et ta sinna Mielnosse tuleks.
0: Tahad sa öelda, kes meil homne külaline on?
1: Ma tahaks väga öelda.
0: Aga?
1: Ma ütlen igaks juhuks ära, et meil on kokkulepe, et Elerin Tiit tuleb.
2: Tšau! Vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
3: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
4: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Valio Refused Eesti 500 grammi vaid 2,59. Tallegi broileri pooltiivad kilohinnaga 2,99. Maxima, see mis vaja.
6: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Noormees, näidake oma kotid ette.
9: Ma ei näita oma kotte ette.
10: Milles probleem on?
8: Näida kotte näidata.
10: Te ei taha oma kotte näidata.
9: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
12: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
13: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele
14: ei jää. Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
15: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
14: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
15: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
16: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
17: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.

mesi vähem. Tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusest see tarkus. Koidiks osas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu. Sest huid, kes leidis omad,

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Tere hommikust, head sõbrad, kell on kohe-kohe saamas 9.28 minutit ja politseist on teada antud, et politsei kõrvaldas esmaspäeva liiklusest 12 narko- või alkoholijoobe tunnustega sõidukijuhti. Ja siis veel anname teada ka sellest, et eilne päev tõi kaasa ühe raske liiklusõnnetuse, kui Ida-Virumaal sai vigastada autoga teelt välja sõitnud naine.
1: Ilmateate toob sinuni Term- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
2: Ilmajaam.ee andmetel on praegu 14 graadi õhusooja Jõhvis, Otepääl, Keilas, Raplas, Põltsamaal, Kehras, Heltermaal, Rakveres, Jõgeval, Tallinnas, Võrus, Haapsalus ja Elvas. 15 on Pärnus, Kuressaares, Türil, Paides, Kundas, Virtsus, Viljandis, Narvas, Mustvees, Põlvas, Tartus, Räpinas, Kihnus ja Valgas. 16 on Tõrvas.
0: Täna lääne poolt alates taevas selgineb ja enne lõunal sajab mandril kohati vihma, pärast lõunal taandub aga sadu itta ja tuul täna enamasti edelast ja läänest kuni 12 puhanguti kuni 16 ja rannikul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on täna päeval 14 kuni 16 graadini.
2: Ja üks värske kuulutus. Soovitakse osta autot juba täna. Tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoninumber on 56304306. Soovitakse täna osta ära auto. Tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: tere, mina olen Silver ansamblist Traffic ja mõnusad päeva teile koos Sommer ja Hermaniga raadios Elmar.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Porges Extra Light oliiviõli 1 liiter Coopi kaardiga vaid 9,99. Ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Coopi!
1: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Väskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
3: Soodsahinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
4: Rimis on Tudis Piip. Lõhefilee kilogramm 12,99, mango kilogramm 3,49 ja nädalavahetuse pakkumine granaatõun kilogramm 1,99. Rimi, tark valik.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kuu hit Bauhofis. Ainhelli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter. Osta Bauhof.ee.
7: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180-grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee.
10: Täielik kontroll algab seal, kus kompromissid lõpevad. Täpsus kurvides, stabiilsus suurtel kiirustel. Pidurdamine siis, kui iga sentimeeter loeb. Continental Refid esindavad Saksa insenerikunsti, mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks. Juhtidele, kes ootavad teelt ja ise endalt enamat. Continental. Enesekindlus, mis juhib.
11: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
12: Horoskoop. Kell on 9.42 minutit. Meil on tänane päeva horoskoop veel lugemata sommer. Anname minna.
13: Anname. Jäär. Loominguline särts ja uudsed mõtted toovad suhtlemisse värske hoo. Jaga oma innustust ja vii julged ideed koos partneriga ellu.
12: Sõnn. Tööasjad ja praktilised tegemised edenevad lennukalt ja uued ja nutikad lahendused aitavad muuta argipäeva toimetused oluliselt lihtsamaks.
13: Kaksikud. Aktiivse, julge suhtlemise päev. Sinu vahe vaim ja särav sarm lummavad kõiki. Tee oma loovad ideed teoks.
12: Vähk. Kodun õhkond täitub inspireeriva energiaga, loo enda ümber põnevaid uuendusi ja naudi sooja jutuäämisi lähedastega.
13: Lõvi. Mars on jõudmas sekstiili ulja uraaniga. Sinu isiklik vägi ja enesekindlus nakatavad teisi, astu julgelt esile ja sära.
12: Ma ei teadnud, et uraan on uljas.
13: Järelikult on.
12: Neitsidele öeldakse, et uued võimalused rahaasjades ja töistes tegemistes toovad edu ja usalda oma teravat vaistu ja kasuta soodsad hetked otse kohe ära.
13: Kaalud, sinu sarmikus ja lennukad tulevikus visioonid jäävad silma. Ole avatud uutele kontaktidele, mis toovad eluteele värsket elevust.
12: Skorpion, sisemine intuitiivne sähvatus, toob lahenduse keerukale olukorrale, usaldama vaistu, kasuta uusi taipamisi targalt ja loovalt.
13: Hambur, meeskonnatöö pakub erilist innustust. Ühised plaanid saavad uue ja kiire hoo, riskijulgus võib edu tuua.
12: Kalju Kits , karjäärialased ambitsioonid saavad hoogu ja innustust juurde , sinu uuenduslik meel aitab avada uusi uksi ja saavutada edu .
13: Veevalaja , avar mõttemaailm ja vaimsed otsingud viivad sind põnevate avastusteni . Laienda julgelt oma piire ja usalda tulevikulootusi .
12: Kalad , sügav taipamine aitab vabaneda vanadest piiravatest mustritest . Loo ruumi värsketele energiatele ja võta elu kui seiklust , on öeldud täna kaladele siin Marie Angeli värskes päevahoroskoobis . Soomme Reeter väliselt küsis mu käest , et soovita mõnda head puuvilja ja et ei ole vaja pakkuda Eesti õuna , et seda on niigi palju . Ma pakkusin granaatõuna .
13: No palusin midagi sellist , mille hooaeg praegu on , mis on mõistliku hinnaga ja mis on hästi hea . Kõigepealt sa pakkusid mulle tomatit , Lauri , sinust ei ole abi .
12: ma ei ole kõige tugevam
13: puuviljades .
12: Aianduses .
13: olgu .
12: no puuviljades ka .
13: tead , ära muretse rohkem , ma saan ise hakkama .
12: aga siis me jõudsime nagu selle järelduseni ka , et kelle jaoks üldse toodetakse seda granaatõuna ?
13: ma ei tea , ma tahaks väga näha inimest , kes mõtleb , et oh , tahaks midagi head , ostab granaatõuna ja siis nokib seda pool päeva .
12: mul üks kodus selline on .
13: on jah ?
12: ja ma ei saa ka aru sellest võlust .
13: ma saan küll aru , et on igasuguseid trikke ja nippe , et tehke see granaatõun pooleks ja siis taguge selle puulusikaga , eks ole , ja sealt tulevad need punased tükid välja . no ei tule .
12: mingid seemned on ju , seemned ju , tavaliselt me nokime just seemned ju välja , me ei söö ju seemneid , et kui sa arbuusi sööd , sa ei taha seda seemet sealt seest , sa korjad selle välja , kui saad .
13: sa oled asjadest valesti aru saanud .
12: aga granaatõun , see ongi ju nagu seemned ju seal sees ainult .
13: mina ei tea , ma ei ole ka botaanikas nii tugev .
12: meie sellest
13: granaatõuna me ostma ei lähe .
12: võlust aru ei saa .
13: aga ma lähen , vaatan , mida pakutakse .

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
2: Mulle aga meeldib limps rohkem.
1: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
3: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
4: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
5: Supercross talli tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
8: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79 ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
9: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
10: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
13: Raadio Elmar.
14: Täistund raadios Elmar.
15: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
16: Moldovas avati Eesti suursaatkond. Palgatabeli tipus teenitakse kuuga rohkem kui mediaanpalga saajad aastaga. Riik eraldab tuumaregulaatori ülesehitamiseks 2,2 miljonit. Ilm on täna pilvine ja paljudes kohtades sajab vihma. Tuul on üsna vali, sooja kuni 16 kraadi. Tere hommikust! Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Moldovas avati Eesti suursaatkond. Esimene Moldovas resideeriv Eesti suursaadik on Siiri Königsberg. Königsberg ütles, et Moldova liigub jõudsalt Euroopa Liidu liikmesuse suunas ja Eesti soovib selleks võimalikult tõhusat abi ja toetust pakkuda. Samas rõhutas ta, et laienemine ei ole hea tegevusprojekt, vaid sellega suurendame ka enda julgeolekut ja heaolu ning laiendame Euroopa väärtusruumi. Siiri Königsbergil on pikaajaline diplomaatiline kogemus Euroopa julgeoleku ja regionaalpoliitika valdkonnas. Ta on töötanud Eesti alalise esindaja asetäitjana NATO juures ning mitmetel ametikohtadel Eesti esinduses Euroopa Liidu juures. Eestis on 20 ametit, kus enim tasustatud kümnendiku palgapiir ulatub vähemalt 10 000 euroni kuus. CV-keskuse ja palgainfoagentuuri andmetel on kõige kõrgemale ulatuvad tipptegijate palgad ortodontidel, kellest kümnendik teenib üle 22 000 euro kuus. Seda on rohkem kui mediaanpalgal töötaja teenib terve aastaga. Kõige kiiremini on aastaga kasvanud tipptegijate palk eri arstidel ligi 30%. Suure tõusu on teinud ka mitmete õigusvaldkonna ja kommunikatsiooniala töötajate palk. Riik alustab tuumaregulaatori ülesehitamist. Valitsus eraldab selleks Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ametile 2,2 miljonit. Praegu puudub pädev asutus tuumaohutuse järelevalveks. Eesmärk on luua ka õiguslik raamistik, mis võimaldab tuumaenergia arendamist. TTJA hakkab lubasid väljastama ja tuumakontrolli teostama. Peadirektori asetäitja Lauri Kütt ütles ERR-ile, et tuumaregulaatori käivitamiseks võetakse tööle 13 spetsialisti, aga kogu projekti vaates on eesmärk jõuda 40 inimeseni. Kütt lisas, et 2,2 miljonit, mille riik eraldab, läheb koolituste korraldamiseks ja personalikuludeks. Lisaks tellitakse ekspertarvamusi. Tallinnas kogunevad Põhjala, Balti riikide ja Ukraina kultuuriministrid NB8 kohtumisele. Arutatakse kultuuri rolli demokraatliku vastupanuvõime, ühiskonna sidususe ja julgeoleku tugevdamisel. Kohtumise keskmes on ka tehisintellekti mõju kultuurile ning Ukraina kogemused kultuuripärandi kaitsmisel sõjatingimustes. Leedu seadusandjad hääletavad esimesel lugemisel riigi territooriumile massihävitusrelvade paigutamist keelava põhiseadusliku sätte tühistamise üle. Praegu sätestab põhiseadus, et Leedus ei tohi olla massihävitusrelvi ega välisriikide sõjaväebaase. Muudatuse lõplikuks vastuvõtmiseks on vaja 141 liikmelises parlamendis vähemalt 94 häält. Rootsis Smålandis hukkus bussiõnnetuses üks ja sai viga mitu inimest, kui kahekorruseline buss maantel külili paiskus. Õnnetuse põhjus ei ole praegu selge, teisi sõidukeid õnnetuses ei osalenud. Bussis oli ligi 40 inimest. Hukkunu oli 18-aastane noormees. Mitu reisijat said raskelt vigastada. Muutunud on saartele sõitjate pileti ostuvõimalused. Virtsu kuivastu liinil ei saa enam osta reisija piletit mobiiltelefoniga sadama hoones kuvatud telefoninumbrile helistades. Jalgsi ja jalgrattaga reisijad saavad pileti osta sadama hoones asuvast piletimüügi automaadist, mis on olemas kõigis saarte liinide sadamates. Automaadist saab osta pileti järgmisele väljuvale reisile ja tasuda saab pangakaardiga.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
17: Taevas selgineb, enne lõunal sajab mandril kohati veel vihma, pärast lõunal taandub sadu idasuunas. Puhub lääne ja edelatuul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraadi ka kuni 16. Tallinnas on mõõdetud 14, Narvas, Pärnus, Tartus 15 graadi.
14: Elmari päevapüüdja.
17: Hea teisipäeva kõigile. Tambet siin pool teiega koos aega veetmas ja kell on täpselt 5 minutit üle 10. Kuupäevaks on 6. oktoober. Põhirõhk nii nagu eile, nii ka täna kindlasti golfimängul või siis muusikal, kuidas võtta, aga eks see golfimängides võib ju ka muusikat kuulata. Mis lugu selle golfimänguga on, kui teile parasugu meid kuulamas ei olnud, siis peagi räägime lähemalt. Nimelt on võimalik minna tasuta, kui sõpradega golfi mängima.

0: Kell on 10 ja 11 minutit ja ka täna pakume teile võimalust minna golfipalatisse golfi mängima. Kuni 4 inimesele vabalt valitud ajal ja 2 tundi on golfipalat teie käsutuses koos juhendamisega muidugi. Ei pea üksi seal nuputama, kuidas see golfi mäng ikkagi käib, vaid spetsialist on kohal ja näitab teile kenasti ette. Ja selleks tuleb saatamine sõnum numbril 1511 märgusõnaga Elmar ja lisage seekord juurde ka kas jah või ei. Ehk siis kas olete varem üldse golfi mänginud või ei ole. Kui vaadata siniseid sõnumisaatjaid, tuleb välja, et pigem ei ole inimesed golfi mänginud ja võibolla pole see ka suur ime, sest see ei ole selline spordiala, millele igavahel iga kell just kui ligipääs olemas oleks, eeldab ikkagi kuhugi sõitmist ja suuremat ettevõtmist ja varustuse rentimist ja paljude jaoks tundub kuidagi liiga aeganõudev ja kohati võibolla ka kulukas, mida ta kindlasti natuke ongi, aga siin saategi nüüd täiesti tasuta proovida. See golfipalat asub Tartus ja tegemist on sellise sisealaga. Ja täpselt nii, nagu need ise ütlevad, et see ei olegi mitte sisegolf, see on päris golf, aga lihtsalt siseruumides. Seal on olemas lähimänguala, ehk siis ainulaadne kalletega väljak, lähimänguala, saab harjutada seal puttamist ja chippamist, mida see tähendab, selgitatakse teile koha peal. Ja lisaks on veel ka 2 erineva iseloomaga murukatet, kuivõrd golfis on murul ju väga tähtis roll, ka muru kõrgusel. Veel on olemas löögiala, ehk siis palli klikki ja vihisemist kuuldes võib hetkeks siin lausa looduskaunite Otepää kuplite vahelt leida. Selline on see ümbritsev maailm sinna loodud siseruumidesse. Ja loomulikult, nagu olen rõhutanud, seal ei pea ettevaatlikud seda palli koksama, vaid võite täie jõuga lüüa, sest kõik on tehtud turvaliseks ja läbi mõeldud ka. Lisaks on olemas veel ka korralik golfisimulaator ekraaniga, ehk siis saate mängida läbi maailma kuulsamaid golfiradu virtuaalselt. Aga lüüa saate muidugi ikkagi päriselt jällegi. Päris golfi kepp on käes, päriselt on golfi pallid ja juhendaja selgitab ka, milline kepp, milliseks löögiks ja mis moodi neid poose seal võtta tuleb. Golfipalati lehel golfipalat.ee näete kõike täpsemalt ka ja kui nüüd huvi tekis, siis kindlasti saatke sõnum, sest kõiki tee sõnumi saatete vahel see auhind välja läheb. Nii et 1511 märgusõnaga Elmar, kas olete golfi mänginud või ei? Jah või ei vastavalt siis sõnumisse juurde ja võitja, võitja ole teie.
1: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara, tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvioad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee.
4: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
5: Mulle aga meeldib limps rohkem.
4: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
6: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
7: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 6. oktoober Kehra rahvamaja, 7. Karksinu ja kultuurikeskus, 8. Jõgeva kultuurikeskus, 9. Järvakandi kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
12: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri. Või telefonil 680-4444. Maaleht.
13: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
14: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi, hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi, 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on täpselt 11:30 ja ilmajaam.ee andmetel on 14 kraadi Otepääl, Põltsamaal, Jõhvis, Türil ja Paides, 15 kraadi Võrus, Keilas, Raplas, Kehras, Tallinnas, Narvas ja Rakveres ning Kuressaares, Viljandis, Kundas, Tõrvas, Elvas ja Pärnus, Haapsalus ja Jõgeval, Kihnusaarel ja Põlvas ning Räpinas, Heltermaal, Tartus, Virtsus ja Valgas ja 16 kraadi Mustvees. Lääne poolt alates taevas selgineb ja pärastlõunal peaks sadu taanduma itta, kui kuskil peaks praegu sadama. Puhub lääne ja edela tuul kuni 16 meetrit sekundis ja temperatuur jääb päeval 14 ja 16 kraadi vahele.

0: kell on 10:38 ja kaasaegse popmuusika juurest liigame õige pea kantri radadele ja ajas päris palju tagasi. Väga pikka tutvustamist ei vaja emselt muusik, kelle nimeks oli Johnny Cash.
1: Tšau, vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu, puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee
2: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele, mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni miinus 40%. Kaup 24.ee säästad rohkem!
3: Sel nädalal A1000 Marketis Estover hiirtejuust viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. Detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Hürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
5: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
6: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, padelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee
7: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa!
8: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
9: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Farmi koorene jogurt 400 grammi soodushinnaga 99 senti. Jahutatud sea välisfilee kilohinnaga vaid 3,59. Maxima, see mis vaja.
10: Iga kohtunik võib anda ära ainult ühe hõbedase põlle.
11: Otot, paus! See, kes Ormi hõbedase põlle saab, selgub Masterchef Eesti uuel hooajal. Aga kas teadsid, et Telia TV Stream Trio on praegu alla 20 euro kuus? Selles on ainsana Eestis koos Netflix ja HBO Max, lisaks Eesti telekanalid Inspira Plus ja järelvaatamine. Telia ikka oskab häid pakkumisi kokku küpsetada. Aitab ootamisest! Pane Masterchef peale! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
12: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
15: Lugu laulust.

1932. aastal USA-s Arkansases sündinud lauljast ja laulu autorist, mitme Grammy auhinna võitjast Johnny Cashist on tänaseks saanud nii country, rock and rolli kui rockabilly muusika legend, keda loetakse selle valdkonna 1920. Sajandi suurimaks muusikuks ja mõjutajaks. 50-aastase karjääri jooksul jõudis ta välja anda nii singleid kui albumeid, mille müügiarv kokku on ületanud 90 miljoni piiri. 1955. aastal ilmus müügile Johnny Cashi single Folsom Prison Blues, kus loo autorina ilutses tema enda nimi. Siis aga selgus, et Cash oli virutanud nii loo meloodia kui üsna palju ka lauluteksti, muutes ainult loo pealkirja, USA laululooja Gordon Jenkinsi 1953. aastal ilmunud kontseptsioon albumilt Seven Dreams, kus ühe palana kõlas laul Crescent City Blues. Cash muidugi eitas plageerimist, kuid 15 aastat hiljem maksis ta Jenkinsile autoriõiguste rikkumise eest trahvi circa $75,000. Eestikeelse kaveri pealkirjaga, kes teisele auku kaevab, on salvestanud ansambel Justament, kus üheks laulusolistiks Toomas Lunge.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uurija juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400. Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
1: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
2: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25,990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
5: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baja, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
6: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
7: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
10: Moldovas avati Eesti suursaatkond. Sotsiaalministeerium tühistas viimasel hetkel kiirabivõrgu uuenduste pressikonverentsi. Palgatabeli tipus teenitakse kuuga rohkem kui mediaanpalga saajad aastaga. Bulgaaria lähistel tabasid droonid kahte kaubalaeva. Päeval sajab mitmel pool vihma, õhtupoole liigub sajuhoog idasuunas. Tuul on täna vali ja sooja kuni 16 kraadi. Tervist! Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Moldovas avati Eesti suursaatkond. Esimene Moldovas resideeriv Eesti suursaadik on Siiri Königsberg. Königsberg ütles, et Moldova liigub jõudsalt Euroopa Liidu liikmesuse suunas ja Eesti soovib selleks võimalikult tõhusat abi ja toetust pakkuda. Samas rõhutas ta, et laienemine ei ole hea tegevusprojekt, vaid sellega suurendatakse ka enda julgeolekut ja heaolu ning me laiendame Euroopa väärtusruumi. Eesti avab sel aastal 5 uut saatkonda. Aasta lõpuks on riigil üle maailma 50 suur saatkonda. Sotsiaalministeerium tühistas viimasel hetkel kiirabivõrgu uuenduste pressikonverentsi. Täna kell 1 lubati ühisministeriumis tutvustada kiirabi võrgu uuendusi, kuid äsja andis Sotsiaalministeerium teada, et pressikonverents jääb ära. Ministeeriumi teatel on vaja lisaaega, et täpsustada kiirabi võrgu uuendamise õiguslikke küsimusi. Eestis on 20 ametit, kus enim tasustatud kümnendiku palgapiir ulatub vähemalt 10 000 euroni kuus. CV Keskuse ja palgainfoagentuuri andmetel on kõige kõrgemale ulatuvad tipptegijate palgad ortodontidel, kellest kümnendik teenib üle 22 000 euro kuus. Seda on rohkem kui mediaanpalgal töötaja teenib terve aastaga. Kõige kiiremini on aastaga kasvanud tipptegijate palk eriarstidel ligi 30%. Suure tõusu on teinud ka mitmete õigusvaldkonna ja kommunikatsiooni ala töötajate palk. Gripivaktsiinid jõuavad tänavu Eestisse tavapärasest hiljem. Põhjuseks asjaolu, et tänavuseks gripihooajaks uuendati maailma terviseorganisatsiooni soovitusel korraga kõiki vaktsiinis sisalduvaid gripiviiruse tüvesid. See lükkas edasi vaktsiinide tootmise ja tarnete ajakava üle Euroopa. Esimene tarne gripivaktsiine jõuab Eestisse oktoobri lõpus, 2. novembris ja 3. jaanuaris, kokku 233 000 annust. Esmajärjekorras alustatakse selle kuu lõpus ja novembri alguses riskirühma patsientide vaktsineerimist. Mustal merel Bulgaaria rannikulähistel tabasid droonid kahte kaubalaeva. Üks alus uppus ja meremehed on kadunud. Teise laeva meeskond päästeti. Valitsus kutsub kokku erakorralise koosoleku. Veel ei ole selge, kes on rünnaku taga. Leedu seadusandjad hääletavad esimesel lugemisel riigi territooriumile massihävitusrelvade paigutamist keelava põhiseadusliku sätte tühistamise üle. Praegu sätestab põhiseadus, et Leedus ei tohi olla massihävitusrelvi ega välisriikide sõjaväebaase. Muudatuse lõplikuks vastuvõtmiseks on vaja 141 liikmelises parlamendis vähemalt 94 häält. Ja Kadriorus paiknevast Anton Hansen Tammsaare muuseumist leiti ehitustööde käigus esinduslik käsitsi trükitud tapeedist seinakujundus. Maja valmis aastal 1875 ja tõenäoliselt pärineb ka seinakaunistus sellest ajast. Restauraator Kadri Kallaste sõnul on tegemist Eestis ainulaadse leiuga. Objekti erilisus seisneb selle terviklikkuses ja käsitsi trükitud eksklusiivsete tapeetide kasutuses.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Term- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
12: Taevas selgineb ja kui mõnes paigas sajab hetkel veel vihma, siis pärast on sajuvõimalus väheneb. Puhub lääne ja edela tuul kuni 16 meetrit sekundis, soojakraade päeval kuni 16. Tallinnas ja Narvas ning Kuressaares on hetkel 15 kraadi, Tartus ja Pärnus on samuti 15 kraadi.
11: Elmari päevapüüdja.
12: Kell on 5 minutit üle 11. teisipäev ja 6. oktoober, Raadios Elmar. Ja nüüd saame tervitada kõik neid, kes töötavad justkui autopiloodi peal. Merlin Uusküla on artist, kes avab tunni.

Kui soovite minna koos sõpradega golfipalatisse päris ehtsat golfi mängima loomulikult spetsialisti järelvalve all, siis saadki meile sõnum numbril 1511 märgusõnaga Ilmar. Lisage juurde ka, kas olete varem golfi ei mänginud või ei, ehk siis kas jah või ei, ja võitegi võita pääsmed teile endale ja kolmele kaaslasele ka.

0: on uudist eetriaegi ja stuudios rohkede välk. Haridusministeerium kutsub õpetajaid üles oma erialast arengut pidurdama, sest üha rohkem pedagooge taotleb vanem või meisterõpetaja kutset, millega kaasneb kõrgem palk. Koolide eelarved on aga koostatud arvestusega, et õpetajad jäävad enam vähem sama targaks kui eelmisel aastal. Ministeeriumi hinnangul on õpetajate soov oma tööd paremini teha mõistetav, kuid praeguses majandusolukorras tuleks arvestada ka riigi võimalustega. Iga õpetaja, kes omandab mõne uue oskuse, peab endalt küsima, mille arvelt selle eest makstakse. Edaspidi tuleb õpetajatele enese täiendamine kooli raamatupidajaga kooskõlastada. Koolitusele pääsemiseks peab pedagoog esitama kinnituse, et seal õpitu ei anna alust palka juurde küsida. Eelistatud on koolitused, kus räägitakse asjadest, mida osalejad juba ammu teavad. Juba liiga kõrge kvalifikatsiooni omandanud õpetajatele töötatakse välja ümberõppe programmis aitab neil jõuda tagasi koolile jõukohasele tasemele. Eesmärk on säilitada olukord, kus õpetaja teab õpilasest rohkem, kuid mitte nii palju, et see hakkaks eelarvet ohustama. Eesti kütuse müüjad aga annavad teada, et siinne diislikütuse hind on saavutanud energiasõltumatusega sõltu enam maailma turul toimuvast. Seetõttu ei tooga ülemaailmsete kütusevarude turule paiskamine Eesti tanklates kaasa hinnalangust. Müüjate hinnangul on tegemist olulise saavutusega, sest väike riik ei saa lasta end igal välismaal toimuvast hinnakõikumisest häirida. Eesti tarbija peab olema kindel, et tankimine on kallis sõltumata rahvusvahelisest olukorrast. Maailma turu hinnatõusudega säilitatakse siiski tihe ühendus, sest täielik isoleeritus ei oleks väike riigi huvides. Kui nafta kallineb, jõuab muutus Eesti tanklatesse viivitamatult, odavnemise korral tuleb aga arvestada, et mahutites on veel varem kallilt ostetud kütust. Ja poliitelust. Enne valimisi hoogustuv poliitikute liikumine ühest erakonnast teise saab järgmisest aastast kindlad reeglid. Erakonnad võivad edaspidi oma liikmeid osta, müüa ja laenun anda nagu profisportlasi. Üleminekutasud laekuvad erakondadele ja aitavad katta valimiskampaaniate kulusid. Uus kord tuleb eelkõige kasuks erakondadele, kellel on häid poliitikuid, kuid vähe raha. Mõne populaarsema liikme müügist saadud tuluga saab rahastada alles jäänute kampaaniat, milles selgitatakse, miks müüdud poliitik kui uus erakond Eesti rohtlik on. Poliitiku hinna määravad tema häälte saak tuntus ja võime uue erakonna seisukohti veenvalt kaitsta. Eriti hinnatud on need, kes on kuulunud juba kõikidesse erakondadesse ja suudavad seetõttu mängida nii vasakul, paremal kui keskel ja on ka kaitsevaldkonna sead. Väiksema eelarvega erakonnad saavad poliitikuid valimiste ajal laenutada. Kokkuleppel võib laenuleping sisaldada ministri kohale jõudmise korral ka välja ostukohustust. Ja maksuteemad. Valitsus on vastanud maamaksu tõusu kritiseerivatele kodanikele selgitusega, et Eesti maa ongi kallis. Seda on aasta kümneid aga sadu rõhutatud lauludes, kõnedes, pidulikel aktustel ja nüüd viiakse see põhimõtte sisse ka maksuteadetesse. Rahandusministeeriumi hinnangul ei saa inimene nimetada kodumaad hindamatuks ja samal ajal kurta, et mõnisada eurot on liiga palju. Eesti muld ja Eesti süda on talle tõesti kallid, siis peaks see kajastuma ka makse käitumises ja tahtluses. Ministeerium möönab, et seni on sõna kallis, kasutatud viisil, mis võimaldas inimestel pidada seda pelgalt tundeväljenduseks. Uus maamaks aitab arusaamatuse kõrvaldada ja annab kodumaa armastusele esmakordselt konkreetse rahalise mõõtme. Neile, kes tõusnud maamaksu tasuda ei suuda, soovitatakse maatükk maha müüa. Eesti jääb nende kodumaaks ju ka edaspidi, lihtsalt maa ise kuulub kellelegi teisele. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Start your day like a champion.
3: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidu peenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl alati väärt.
4: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava elu valik.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
3: soodsalt sinule . Parimad pakkumised ootavad Prismas . Valio viilutatud juust Royal Gouda 500 grammi 2 eurot ja 99 senti ja Tribio looduslik nõudepesuvahend 420 milliliitrit ainult 2 eurot ja 15 senti tükk .
4: Hea , aga odav . Prisma .
6: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
7: Meil on kala südames.
8: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
9: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Värske lisaaineteta.
11: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
10: Värske lisaaineteta.
12: Värske!
10: Ilma lisaaineteta.
12: Väga hea!
11: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
3: Broileri pooltiivad, 500 grammi, 1,59.
11: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt!
13: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9. 11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessi.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
14: Ma tilgun!
15: Kurdab köögikraan.
14: Ma lausa nirisen.
15: Kaebab tussipihusti.
16: Ma lasen ka läbi.
15: Ohkab veetsepott.
17: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on minut jagu üle poole 12. Ilma ja andmetel 14 kraadi Jõhvis, Põltsamaal ja Otepääl, Valgas ja Raplas. 15 kraadi Kehras, Tallinnas, Keilas, Kundas ja Rakveres ning Jõgeval, Kuressaares, Virtsus, Pärnus, Haapsalus, Türil, Paides, Kihnu saarel, Räpinas, Viljandis ja Võrus ning Heltermaal. 16 kraadi Põlvas, Elvas, Narvas ja Tartus, 18 aga peaks olema Tõrvas. Läänepoolt alates taevas selgineb ja puhub edela ning lääne tuul kuni 16 meetrit sekundis, sooja kuni 16 kraadi.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoninumbriks on 56-304-306. Soovitakse osta auto, kontaktnumber 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt. Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 €. Lidl, alati väärt.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp. Hinnastopp. Kohtume Kristiines.
4: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Noormees, näidake oma kotid ette.
7: Ma ei näita oma kotte ette.
8: Milles probleem on?
6: Näida kotte näidata.
8: Te ei taha oma kotte näidata.
7: Ei ole ikka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
12: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
13: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab. Kebab Hesburgeri moodi.
14: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet lidl.ee/ostukorv. Lidl, alati väärt.
15: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
16: Kas te ei olete kunagi golfi mängu proovinud? Ükskõik kas olete või mitte, teil on võrdne võimalus võita endale golfi palatisse pääsmed. Ja tundub, et pigem inimesed ei ole mänginud. Need, kes on sõnumi saatnud, on valdavalt kirjutanud ei. 1511 on meie sõnumikeskuse number. Kirjutage sinna sõna Elmar ja siis jah või ei. Kas olete siis golfi mänginud või mitte? Ja auineks on ka täna 2 tundi golfi palatis koos juhendamisega kuni 4 inimesele vabalt valitud ajal. Ja see palat, see ei tähenda nüüd mitte midagi kliinilist ja ei ole ka mitte mingisuguse naljaga tegemist. Golfipalat.ee võite vaadata, Tartus selline koht asub ja tõepoolest tegemist on Tartu ainukese sise golfi keskusega. Avar saal, 100 ruutmeetrise kalletega greeniga. Seal on 4 erineva asetusega lipuauku ja 2 erineva kõrgusega muruga krae ümber greeni lähimängu harjutamiseks. Ja see golfipalat asub aadressil Riia 130B3 Tartu. Harjutustiir on 2-kohaline ja nendelt mattidelt saab piiranguteta trenni teha. Ehk siis kasutada võib ka pikama löögikeppe, kes on golfis juba natukene rohkem omadega kodus, need teavad millega tegemist. Kogu saal on võrguga kenasti kaetud ja löögiruumi on pea 15 meetrit. Tagaseinas on veel eri kõrgustel eri suurusega sihtmärgid, ehk siis saate sihtida, vaadata, kas saate pihta või ei saa ja hullata saab seal päris korralikult. Ja võin öelda, et see 2 tundi on päris piisav aeg. Eelmari meeskond on seal käinud ja võib öelda, et selle 2 tunni jooksul jõuab ikkagi päris palju. Kuivõrd kuni 4 see pakett on, iga üks saab teha piisavalt palju lööke ja te saate proovida ka golfisimulaatorit. Ehk siis mitte nüüd päris arvutimäng, selle kohta oleks vähe öelda, sest teil on endiselt kasutada ikkagi päris golfikepp, päris golfivallid. Ja selline suur sein, kuhu vastu te siis lööte ja näidatakse trajektoori ja tekibki selline tunne, nagu oleksite mõnel kuulsal golfiväljakul. Need kõik rajad on loomulikult erinevate omadustega ja vastu tuul ja mis seal kõik võib teie kahjuks veel mängida, nii et läheb päris põnevaks. Nii et tänagi 2 tundi golfipalatis koos juhendamisega kuni 4 ja vaid 1 sõnumi eest.
17: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
3: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79. Ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
5: Ale Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 eurot. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi.
6: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist. 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
7: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
8: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
9: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Punane kirstomat 500 grammi miinus 46%. Vaid 1,75. Kohvioad Pauliga Arabika 1 kilogramm aitäkaardiga 12,99. Maxima, see mis vaja.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
14: Täistund Raadios Elmar.
15: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
16: Eesti riigi ametitest lekib massiliselt andmeid, mis ei tohiks olla avalikud. Moldovas avati Eesti suur saatkond. Bulgaaria lähistel tabasid droonid kahte kaubalaeva. Päeval sajab mitmel pool vihma. Õhtupoole liigub sadu idasuunas, tuul on täna vali, sooja kuni 16 kraadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Eesti riigiametitest lekib massiliselt andmeid, kirjutab Postimees. Riigiametite kodulehtedel on tuhandeid faile, mis sisaldavad tundlike andmeid ja tehisintellekti abil saab neid kiiresti leida ja ka varjatud andmeread avalikuks teha. Sihtasutuse liberaalne kodanik juhataja Tarmo Jüristo jõudis AI abil nii-öelda kogemata 310 000 Eesti pensionääri andmeteni. Jüristo sõnul on tegu süsteemse probleemiga. Sotsiaalkindlustusamet võttis nüüd oma kodulehelt pensionääride andmed maha ja piiras juurde pääsu. Moldovas avati Eesti suur saatkond. Esimene Moldovas resideeriv Eesti suursaadik on Siiri Königsberg. Königsberg ütles, et Moldova liigub jõudsalt Euroopa Liidu liikmesuse suunas ja Eesti soovib selleks võimalikult tõhusat abi ja toetust pakkuda. Samas rõhutas ta, et laienemine ei ole hea tegevusprojekt, vaid sellega suurendame ka enda julgeolekut ja heaolu ning laiendame Euroopa väärtusruumi. Eesti avab selle aastal 5 uut saatkonda ning aasta lõpuks on riigil üle maailma 50 suursaatkonda. Riik alustab tuumaregulaatori ülesehitamist. Valitsus eraldab selleks Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve ametile 2,2 miljonit eurot. Praegu puudub pädev asutus tuumaohutuse järelevalveks. Eesmärk on luua õiguslik raamistik, mis võimaldab tuumaenergia arendamist. TTJA hakkab lubasid väljastama ja tuumakontrolli teostama. Peadirektori asetäitja Lauri Kütt ütles RR-ile, et tuumaregulaatori käivitamiseks võetakse tööle mitmeid spetsialiste, raha läheb ka koolituste korraldamiseks ja eksperthinnangute tellimiseks. Maksu- ja tolliamet avalikustas järgmise aasta maamaksumäärad. Kõige suurem maamaksu tõus tuleb Kohtla-Järve linnas ning Ruhnu ja Tori vallas. Seal on vallajuhid otsustanud maksu tõsta 100%, vahendab Postimees. See aga üksi ei näita, kui palju inimese maamaks reaalselt tõusta võib, sest omavalitsused saavad lisaks kehtestada koduomaniku maksusoodustuse. Selle suurus võib olla kuni 1000 eurot. Samuti on mõned kohalikud omavalitsused kehtestanud eraldi soodustuse pensionääridele. Gripivaktsiinid jõuavad tänavu Eestisse tavapärasest hiljem. Põhjuseks asjaolu, et tänavuseks gripihooajaks uuendati Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel korraga kõiki vaktsiinis sisalduvaid gripiviiruse tüvesid. See lükkas edasi vaktsiinide tootmise ja tarnete ajakava üle Euroopa. Esimene tarne gripivaktsiine jõuab Eestisse oktoobri lõpus, teine novembris ja 3. jaanuaris kokku 233 000 annust. Esmajärjekorras alustatakse selle kuu lõpus riskirühma patsientide vaktsineerimist. Mustal merel Bulgaaria rannikulähistel tabasid droonid kahte kaubalaeva. Üks alus uppus, meremehed on kadunud. Teise laeva meeskond päästeti. Valitsus kutsub kokku erakorralise koosoleku. Veel ei ole selge, kes on rünnaku taga. Leedu seadusandjad hääletavad esimesel lugemisel riigi territooriumile massihävitusrelvade paigutamist keelava põhiseadusliku sätte tühistamise üle. Põhiseadus sätestab praegu, et Leedus ei tohi olla massihävitusrelvi ega välisriikide sõjaväebaase. Muudatuse lõplikuks vastuvõtmiseks on vaja 141 liikmelises parlamendis vähemalt 94 häält.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
17: Läänemolt alates taevas selgineb, enne lõunal sadas mõnel pool veel vihma, pärast lõunal aga peaks sadu ida poole suunduma. Puhub edele ja lääne tuul kuni 16 meetrit sekundis ja temperatuur jääb päeval 14 ja 16 graadi vahele. Nii see hetkel on ka. Tallinnas ja Pärnus on mõõdetud 15, Narvas ja Tartus näiteks 16 graadi.
13: Elmari päevapüüdja.
17: Ilusat teisipäeva jätku kõigile. Ja loodatavasti on see päev ka päikesepaisteline. Tartus iga tahas hetkel nii on. Kell on 5 minutit üle 12 ja muusikaga läheme muudkui edasi. Chuck Kickstart ja sulatab su kuumus klaasides jää.

marca, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust, mis meelde ei tule, peegeldub pilkudes. Laelambi tules ma tunnen igatsus ammust.

0: Elmari päevapüüdja.
1: Kell on 12 ja 16 minutit. Ja kui vaatate golfipalad.ee veebilehele, siis näete siin ka Koread. Kui soovid golfiga esimest tutvust teha, juhendab Korea sind hea meelega. Löögile tuleb esialgu läheneda pingevabalt, ütleb ta ise. Demo käigus saab proovida putti, lähimängu ja pikkamängu ja mängida korra ka rada. Golfi demo algajale ja selline variant on võimalus nende kodulehelt täitsa broneerida. Aga treeneriteks on siin veel ka Ra Seppel ja Christopher Herman, nii et nemad ka juhendavad rõõmuga. Ja siin on olemas veel kogu info selle mängu kohta, golfi kohta, hinnad, algajatele, juhendid ja muudaline. Meie võite loomulikult teeme muretsema selle hinna pärast, sest võite koos kolme kaaslasega läheb täiesti tasuta golfi proovima ja 2 tundi saab seal golfipalatis korralikult mürada. Ja kui kardate, et äkki hakkab meeldima ja siis ei saa endale golfi lubada, tegelikult ei pea ka see päris paika. Tõepoolest peetakse golfi ju elitaarseks ja väga kalliks spordialaks, aga kes pole kursis, siis alustajale golfimängijale. On üle terve Eesti erinevatel golfiväljakutel väga suured soodustused ja sageli lastakse esimene kuu kõikel isegi täiesti tasuta mängida. Et rendite varustuse ei pea ostma kohe ja siis saate kuu aega tasuta mängida, siis otsustate, kas tahate edasi minna mänguga või mitte. Ja täpselt nii nagu iga spordialaga on siingi lugu selline, et ei pea ju kõige kallimat varustust ostma, varustus saab rentida, saab osta kasutatud varustust ja mängida täpselt nii nagu rahakott lubab. Aega see natukene võtab, aga samas on ka korraliku spordi eest, ehk siis jalutate seal päeva jooksul tõesti väga palju ilmselt, teete korralikud sammud täis, olete värskes õhus ja saate sõpradega ka koos aega veeta. Sisetingimustes saate golfipalatis asja endale kõigepealt selgeks teha ja praegu, kui on sügis juba kätte jõudnud, väljas läheb varsti pimedaks ja poriseks, siis see palat ongi õige koht, kus olla. Seal on alati tuled kenasti säramas ja seinad on ka kaetud selliste uhkete kujundustega, mis jätavad mulje, et oletigi päris golfiväljakul. Ja selleks, et võita endale sõpradele tore golfielamus, saadke palun sõnum 1511 märgusena Elmar. Lisage juurde veel jah või ei. Ehk siis, kas olete varem golfi mänginud, siis kirjutage jah. Kui ei ole, kirjutage ei. Aga võita võivad nii need, kes on mänginud, kui ka need, kes ei ole mänginud.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil.

0: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keter Jaani, Pürmüüd, Grete Paja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
1: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
2: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee

0: kell on täpselt pooleks. Ja tarktee.ee ei ole uusi piiranguid lisanud, seega pöörame pilgu kohe veisirakendusse ja vaatame, milline on seis pealinna Tallinna liikluses. Tammsaare teel paaril lõigul on liiklusaeglasem, sama lugu on ka Suur-Sajamäe tee algusega ja Peterburi tee algusega. Türnpuu tänaval, nii nagu ikka, võite ka ummikusse sattuda, Laikma tänaval sama võimalus ja hetkel ka Merepuiestel rohkem liiklust.
1: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: 14 sooja kraadi Otepääl, Jõgeval, Jõhvis, 15 Tallinnas, Keilas ja Raplas, Kundas, Põltsamaal, Kehras, Kihnu saarel, Haapsalus ja Narvas ja ka Kuressaares. 16 Viljandis, Võrus ja Elvas, Pärnus ja Virtsus, Heltermaal, Valgas ja Rakveres ning Türil ja Paides, Tartus ja Põlvas, Räpinas ja Mustvees, 17 aga Tõrvas. Läänepoolt alates taevas selgineb ja üksikud sajuhood taanduvad ida piiri taha. Puhub lääne ja edela tuul kuni 16 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 16.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõike ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendu.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi. Ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Kanna mind läbi tusu, läbi mõna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm, aitäh kaardiga 59 senti. Tume viinamari kilohinnaga vaid 1,29. Maxima, see mis vaja.
2: Aasta lõpus suurim kontsert. 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M, Viis Miinus, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99 €. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1,89 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master, redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master, teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master, metallkatuste tootja, metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
0: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaat, 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
0: Võõras keeles.
9: Eesti Laul 2025 üheks osalejaks oli Ant lauluga Tomorrow Never Comes. Kokkuvõttes jäi ta tookord viiendale kohale, meideks esindama Tommy Cash lauluga Espresso Macchiato. Kuigi oleks olnud võibolla strateegiliselt tore käik saata ka Ant. Vaatasin ametliku muusikavideot, siin all on väga positiivsed kommentaarid. Mõnedki kirjutavad, et see laul oleks võinud vabalt Eurovisiooni võita, aga maitsed loomulikult on ka erinevad. Samas kirjutab üks kasutaja siia YouTube'i video alla, et kuivõrd Türgi artist osaleb ja nende riik ametlikud ei ole esindatud, siis kahtlemata oleks väga nostalgiline, kui oleks taas türklane Eurovisioonil laulmas. Ehk siis siin kirjutatakse, et igatahes türklaste hääled oleks olnud garanteeritud.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Ostoober on Coopi soostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Villeroy & Boch veiniklaasid 4 tükki Coopi kaardiga vaid 29,90 ja Persil Color pesukeel kapslid 100 tükki vaid 24,99. Kiirusta Coopi!
3: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Whiskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29. Sulikoo mineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
6: Armastad romantikat või põnevaid krimkasid? Muuda sügisõhtud meeldejäävaks Storytelliga, kust leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühest mugavast äpist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
8: Soodsa hinnaga piletid on saadavad Piletilevis.
9: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
10: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
11: Raadio Elmar.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Eesti riigiametitest lekib massiliselt andmed, mis ei tohiks olla avalikud. Gripivaktsiinid jõuavad tänavu Eestisse tavapärasest hiljem. Saksa võimud pidasid kinni riigireetmise seas pioneerimises kahtlustatav endise luurejuhi. Prantsusmaal valmistutakse uuteks, suurteks meeleavaldusteks. Taevas täna selgineb ja üksikud sajuhood taanduvad idapiiri taha. Sooja on kuni 16 kraadi. Tere, kell on saanud 1 ja Kuku raadio uudistega on eetris Karin Aule. Eesti riigiametitest lekib massiliselt andmeid, mis ei tohiks olla avalikud, kirjutab Postimees. Riigiametite kodulehtedel on tuhandeid faile, mis sisaldavad tundlikke andmeid. Tehisintellekti abile saab neid aga kiiresti leida ja ka varjatud andmeread avalikuks teha. Sihtasutuse liberaalne kodanik juhataja Tarmo Jüristo jõudis AI abil nii öelda kogemata 310 000 Eesti pensionäri andmeteni. Jüristo sõnul on tegu süsteemse probleemiga. Sotsiaalkindlustusamet võttis nüüd oma kodulehelt pensionäride andmed maha ja piiras juurde pääsu. Gripivaktsiinid jõuavad tänavu Eestisse tavapärasest hiljem, sest Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel uuendati korraga kõiki vaktsiinides sisalduvaid gripiviiruse tüvesid. Esimene vaktsiini saadetis jõuab Eestisse oktoobri lõpus, teine novembri keskpaigas ja kolmas jaanuaris. Kokku tuuakse Eestisse 233 000 vaktsiinidoosi, neist 93 000 on mõeldud riskirühmadele. Riskirühmade vaktsineerimine algab oktoobri lõpus või novembri alguses ja vaktsineerimisaegu saab pärast vaktsiinide saabumist broneerida terviseportaalis. Saksamaal vahistati endine välisluureteenistuse juht August Hanning, keda kahtlustatakse riigireetmises ja võõrriigi heaks spioneerimises. Väljaande bildandmetel kahtlustatakse Hanningit raha eest salajase info hankimises edasiandmises. Uurimise keskmes on muuhulgas salastatud dokumendid, mis käsitlevad Iraani tuumaprogrammi ja Venema sõjaväge. Politsei vahistas lisaks Hanningile ka kaks endist luurameti büroojuhti, keda kahtlustatakse riigireetmisele kaasaaitamises. Pildiväitel uuritakse Hanningi võimalike sidemeid Venemaa ja Hiina riigiasutustega. Saksamaa föderaalprokuratuur ei ole vahistamisi seni kommenteerinud. Prantsusmaal valmistutakse täna suurteks meeleavandusteks, millega ühineb ka õpetajate ametiühing. Gümnasistid on juba 3 nädalat protestinud hariduse olukorra pärast, tuues probleemidena esile liiga suured klassid, õpetajate puuduse, õppevahendite nappuse ja kehvaseisus koolihooned. Noored leiavad ka, et nende põlvkonnaga ei arvestata piisavalt poliitiliste otsuste tegemisel. Protestid on kohati muutunud ka vägivaldseks ja politsei on seni kinni pidanud üle 5000 inimese. Viga on saanud aga mitu sada. Sealhulgas ka üks 15-aastane poiss, kes kaotas politsei kasutatud granaadi plahvatuse tagajärjel käe. Õpilasorganisatsioonid ja mitmed poliitikud süüdistavad politseid liigse jõu kasutamises. Mustal merel Bulgaaria rannikulähistele tabasid droonid 2 kaubalaeva, üks alus uppus ja selle meremehed on kadunud, teise laeva meeskond päästeti. Valitsus kutsub kokku erakorralise koosoleku, rünnaku korraldaja pole seni teada. Saudi Araabia lõunaosas asuvatele lennujaamadele tehtud rünnakutes sai vigastada vähemalt 3 inimest. Rünnakud toimusid eile hilisõhtul Jeemeni piiri lähedal, samal ajal kui piirkonnas on nägenenud Saudi Araabia ja Jeemeni hutide vahelised lahingud. Hutid teatasid, et nende üksused ründasid Saudi Araabia lõunaosas mitut sihtmärki, sealhulgas lennujaamu ja sõjalisi objekte. Kadriorus paiknevast Anton Hansen Tammsaare muuseumist leiti ehitustööde käigus esinduslik käsitsi trükitud tapeedis seinakujundus. Maja valmis aastal 1875 ja tõenäoliselt pärineb ka seinakaunistus sellest ajast. Restauraator Kadri Kallaste sõnul on tegemist Eestis ainulaadse leiuga. Objekti erilisus seisneb selle terviklikkuses ja käsitsi trükitud eksklusiivsete tapeetide kasutuses.
12: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
11: Öösel on ilm selge, puhub lääne ja edela tuul, saartel ka looderanniku lääne ja loodetuul kuni 10 puhanguti kuni 14 meetrit sekundis ja temperatuur jääb öösel 5 ja 10 graadi vahele. Homne päev on päikesepaisteline ja puhub läänetuul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja kuni 16 graadi. Ja praegu on Tallinnas ning Pärnus 15, Kuressaares samuti 15, Narvas Tartus 16 graadi.
12: Elmari päevapüüdja.
11: Ilusat teisipäeva. 6. oktoober ja kell on 5 minutit üle 1, Tambet veel tunnikese teiga koos. Ja loomulikult ka paljud Eesti artistid. Esialgu kohe kahekesi Robert Tinna ja Kristel Aaslaid ja kui veel ei ole soe, siis ehk läheb soojaks, sest laul kannab pealkirja kuum

0: Öötöö ja ainult töö. Sügis Elmaris.
1: Käärid vaad. Töötab vaad. Nii. Lugu on siin.

0: õhus on mõte .
1: värske Õhtureht kirjutab autorallist . Oliver Solberg jäi kõige uskumatumal moel esikohast ilma ja MM-tiitel kuulub ikkagi Elvin Evansile . Sama dramaatilise lõppu on MM-sari saanud vaid korra, kui 28 aastat tagasi võitis Tomi Mäkinen. Juhtus tegelikult ju see, mille pärast sporti vaadataksegi nii kurbkusega poleks, vaadatakse sellepärast, et midagi juhtuks, kui kõik oleks juba hooaja alguses ette tead ära, keegi viitsiks ilmselt vaadategi. Hooaja viimane katse kulges Solbergile ideaali lähedaselt, viimases vaheajapunktis oli ta teine ja neljandal kohal asunud Evansist 1,9 sekundit ees. Puhta sõiduga polnud seda vahet enam võimalik maha mängida, kui kogu 13. etapist koosnenud hooaega oli jäänud sõita kaks viimast kurvi ja umbes 5 sekundit, tegi Solberg aga sõidu vea, käis rajalt väljas ja loovutaski MM-tiitli jutumärkides igavesele teisele ehk Evansile. Sajandi draama pole liialdus, selle aastatuhandel pole midagi nii dramaatilist juhtunud, eelmise lõpus aga küll, ja siin tullaksigi 1998. aasta juurde tagasi. Lugu oli selline, et Tomi Mäkinen oli kahe punktiga hooaja lõpus liidriks tõusnud, aga Carlos Sainzil olid kõik võimalused alles. Kui ta suudab Suurbritannia ralli võita, on tema maailmameister. Paraku sai soomlase ralli lõpu juba kuuendal kiiruskatsel, kui ta tabas betoonblokki. See tähendas, et Sainzile piisanuks MM-tiitli kindlustamiseks neljandast kohast. Tomi Mäkinen oli juba rallit lahkunud, läinud lennujaama, Carlos Sainz jätkas sõitmist, ehk siis kõik oli vormistamise küsimus, kuni 500 meetrit enne lõppu tema Toyota Corolla mootor üles ütles. Nii see tiitel siis Sainzil tookord käest läkski. Mäkinen oli juba võitluses loobunud ja andis hotelli Huaees Soome rahvusringhäälingule intervjuud. Keset keskustelu helistas tale vend ja siis hüüdis härra Mäkinen telefoni, mida Carlos auto läks pool kilomeetrit enne finishit põlema. Ei või olla, kõlas värskelt maailmameistriks kroonitud Mäkineni esimene reaktsioon. Ja Tomi Mäkinen vaatas ka nüüd seda ralli viimast kiiruskatset ja ta tunnistab, et hakkas naerma, sest talle meenusid tollased sündmused. See oli tohutult lõbus ja meelelahutuslik pühapäev, pajates ta Ilde lehtile. Ja kuldaväärt sõnad tulevad siit, need puudutavad iga spordiala. Solberg on alles 25-aastane, aga noorus ei kaitse rallisõitjad pettumuste eest. Kahtlemata tunneb ta end kehvasti, kuid auhinad jagatakse välja alles finishis ja sinna on vaja jõuda.
0: Õhus on mõte.
2: Tšau, vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas sa Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-7070. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
7: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Buderuse soojuspump. Buderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused, usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Buderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata buderus.ee.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
9: kolmapäevad on kuldsed . Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis , sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem , saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõppsummalt . Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoleti toodetele .
10: nüüd 6 nädalat järjest võidab Keno lisalousiga iga nädal üks Keno mängija 1000 eurot kuus terveks aastaks . lisalousis osalemine 2-eurosest panusest ja mida suurem panus , seda rohkem võiduvõimalusi . Keno lisaloos Eesti Lotolt .
11: tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
12: avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil . Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima . Kõik aknakatted , välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosi ka 150 eurone kinkekaart . Vaata avaeksperdid.ee.
13: täna Kanal 2 õhtusaates .
14: täna otsesaates Õhtu . Pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi . Võimalikest psühhedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees . Näitlejad Nils Mattia Steinberg ja Mauri Liiv näitavad , kui lihtne on inimestega manipuleerida . otsesaade Õhtu on eetris kell 6 Kanal 2.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Kell on täpselt pool kaks. Ilmajaam EE andmetel 15 kraadi Tallinnas, Keilas, Kehras, Valgas, Jõhvis ja Kihnu saarel ja ka Pärnus. Kuressaares, Põltsamaal, Kundas, Rakveres, Haapsalus, Jõgeval. 16 kraadi Viljandis, Narvas ja Heltermaal, Raplas, Virtsus, Otepääl, Tartus, Elvas, Mustvees ja Tõrvas, 17 Võrus, Türil, Paides, Räpinas ja Põlvas ka. Öösel peaks ilm olema valdavalt selge, puhub edele- ja lääne tuul. Saartel ja looderannikul lääne- ja loodetuul kuni 14 meetrit sekundis. Temperatuur jääb öösel 5 ja 10 kraadi vahele. Homne päev on ennustuse kohaselt päikesepaisteline, puhub lääne tuul kuni 14 meetrit sekundis ja sooja kuni 16 kraadi.

0: Mõne hetke pärast hakkab teile laulma Anne Veski. Veel enne üks erakuulutus soovitakse osta auto ja selle tehniline seisukord. Ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse, kes on jäänud tabelisse, kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Professionaalsed töötajad valivad Bosch Professional tööriistad. Ostes Bosch Professional tööriistu, saate Pro Deal kampaaniaga lunastada suurepäraseid tasuta kingitusi. Kampaania kestab kuni 31. detsembrini. Bosch Professional tööriistad on võimsad, vastupidavad ja lihtsasti kasutatavad. Rohkem informatsiooni bosch-professional.com.
2: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
3: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari superhinnaga. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
4: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
5: Meistrimees. Kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama. Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
6: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad, 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
7: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
8: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
9: Elmari päevapüüdja.
10: Kell on täpselt 3:02 ja peagi veeretan ma rõõmuga golfipalli Veikol edasi. Tema mängib teiega ja selgitab välja ka võitja, kes saab koos kaaslastega minna golfipalatisse golfi mängima. Ja miks mitte ka golfi õppima, sest loomulikult juhendamine on ka hinna sees. Ja kui soovite, võib teid juhendada 5-miinuse muusikorea isiklikult. Kuulsite õigesti, kui vaatate golfipalati lehele, siis näete, et tema on ka üks nendest, kes seda asja väga hästi jagab ja on valmis teid õpetama. Nii et võib-olla on ainuksi see põhjus. Saate isiklikult kohtuda ja tema käel golfi mängida. Ja selle ajal, kui üks või kaks meeskonna liiget mängib, saavad teised lõõgastusalal mõnusat aega veeta, seal on ruumi piisavalt. On ülevaade simulaatori ekraanil toimuvale, löögitiiru on seal kenasti näha, istute mugaval diivanil, külmikud, kõik sugu jookidega ja kohviaparaat ja televiisori, mis seal kõik olemas on, nii et teised ei pea ka kuskil nurgas püsti seisma, vaid saavad mõnusat aega veeta. Ja selleks, et võita, tuleb saata sõnum 1511 märgusõnaga Elmar, kirjutage juurde jah või ei ja see tähistab seda, kas te olete varem golfi mänginud või mitte. Ja rõhutan, et tegemist on päris golfiga, seal saab päriselt lööke teha päris ehtsate golfikeppidega ja võib lüüa julged, sest kuigi see kõik toimub siseruumides, ehk siis iga ilmaga on hea olla, ei pea kartmete midagi katki teete või peate ennast tagasi hoidma. Kõik on täpselt nii nagu päris golfis kõigel on mõeldud. Vaadake lähemalt golfipalat.ee ja sõnumid kenasti teele. Laura hakkab kohe laulma ja nagu öeldud, peagi tuleb siia Veiko. Tänud kuulamast ja ilusat sügispäeva jätku!
11: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.

0: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab 3 uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. 1 kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6 eurot ja 70 senti. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Kuu hit Bauhofis. Eskaro sisevärvid kuni -50%. Fibo blokid kuni -40%. Rockwool kivivill alates 19.99. Osta bauhof.ee.
4: Teeks seekord nii, et jõulud ajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
0: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit, teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79 ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
5: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
6: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
7: Ärka kaunis maa.
8: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
9: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, pädelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid, paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi või? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee.
10: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saab pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
13: Soome ja Eesti ohutusjuurdluse asutused avalikustasid mullumais Soomes euro lähedal toimunud kopteriõnnetuse lõppraporti. Saksa endist luurejuhti kahtlustatakse spionaažis ja riigireetmises. Bulgaaria peaminister mõistis hukka droonirünnaku 2 Mustal merel sõitnud laevale. Taevas selgineb ja üksikud sajuhood taanduvad idapiiri taha. Täna on sooja kuni 16 kraadi. Perekell on saanud 2. Kuku raadio uudistega on eetris Karinaule. Soome ja Eesti ohutusjuurdluse asutused avalikustasid mullumais Soomes euro lähedal toimunud kopteriõnnetuse lõppraporti, mille järgi põhjustas õnnetuse pilootide kooskõlastamata tegevus ja see, et nad ei märganud enne kokkupõrget teineteist. Tallinnas teel asunud kopterid põrkasid kokku umbes 200 meetri kõrgusel. Õnnetuses hukkus 5 inimest, nende seas ärimehed Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagand ning samuti viimase abikaasa. Uurimise järgi lendasid kopterid samamars ruuti pidi gruppi lennule sarnasel moel, kuid sellise lennu korraldus oli eelnevalt kokku leppimata. Kopterite asend ja vahemaa muutusid lennu ajal ja piloodid ei teadnud teineteise kavatsusi. Tehnilisi rikkeid, mis oleksid kokkupõrget põhjustanud, kopteritele ei tuvastatud. Saksamaal vahistati endine välisluureteenistuse juht August Hanning, keda kahtlustatakse riigireetmises ja spionaasis. Prokuratuuri teatel kahtlustatakse Hanningit raha eest salajas info hankimises ja välisriikide luureteenistustele edasi andmises. Uurimise keskmes on paar tuhat salastatud dokumenti, mis käsitlevad Iraani tuumaprogrammi ja Vene armeed. Politsei vahistas lisaks Hanningile ka tema endise büroo juhi, keda kahtlustatakse riigireetmisele kaasa aitamises. Bulgaaria peaminister Rumen Radev mõistis hukka droonirünnaku kahele mustal merele sõitnud laevale, millest üks uppus. Radevi sõnul leidis rünnak aset Bulgaaria majandusvööndis ja kujutab endast rahvusvahelise mereõiguse jämedat rikkumist. Uppunud laeva meeskond on endiselt kadunud. Sündmuskohale saabunud päästepaat leidis kummuli päästeparved ja päästevestid, kuid meeskonna liikmeid ei ole seni leitud. Radev ei täpsustanud, kui palju inimesi kadunuks jäi. Rünnaku korraldaja pole samuti teada. Ukraina Saporiisi oblasti Venema kontrolli all olevas osas hukkus Ukraina droonirünnakus väikebussile kolm inimest, sealgas selle juht ja kolm reisijat sai ka vigastada teatavad kohalikud kremlimeelsed võimud. Rünnak toimus Orihivi linnast lõunas, kus Veneväed on juba mitu kuud edasi tunginud. Venema kontrollib Saporiisi oblasti lõunaosa, mis on üks neljast Ukraina piirkonnast, mida Moskva peab endomaks. Prantsusmaal valmistutakse täna uuteks suurteks meeleavaldusteks, millega ühineb ka õpetajate ametjuhing. Gümnasistid on juba kolm nädalat protestinud hariduse olukorra pärast uues probleemidena esile, liiga suured klassid, õpetajate puuduse ja kehvas seisus koolihooned. Protestid on kohati muutunud vägivaldseks ja politsei on seni kinni pidanud üle 5000 inimese, viga on saanud aga mitu sada. Keenias registreeriti riigi esimene kinnitatud Ebola juhtum, haigestunu on tänaseks surnud, tegemist oli Keenia kodanikuga, kes elas Kongo demokraatlikus vabariigis, kus Ebola levik on viimastel kuudel sagenenud. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Kongo Ebola puhangu rahvusvaheliseks terviseohuks. Tänavuse Nobeli füüsika preemia pälvis Belgia füüsik Francis Halsen tema panuse eest Ice Cube'i neutriino observatooriumi rajamisse ja töösse. Halseni võitud teadustöö on aidanud neutriinod abil uurida universumi kõige energilisemaid nähtusi. Neutriinod on nimelt erilised kosmilised sõnumitoojad, sest nad läbivad ainet peaaegu takistusteta ja võivad tuua infot piirkondadest, mida tavalised teleskoobid ei näe.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
14: Ja ilmas siis on meil enamasti selge edela lääne saartel ja loode rannikul ka loode tuul puhub 4-10, rannikul ka kuni 17 meetrit sekundis ja soojane öösel 5-10 ja rannikualadel isegi 14 kraadi. Hommegi selge ning päikseline ilm, tõsi õhtul lisandub lääne poolt pilvi, aga sadu siiski oodata ei ole. Lääne tuul puhub homme 4-10, rannikul ka 14 meetrit sekundis ja homme õhtupoole tuul pigem nõrgeneb. Sooja 13-16 kraadi. Hetkel on ilmajaam punkte andmetel Tallinnas 14, aga Pärnus 15 kraadi, Tartu, Viljandi, Narva 16 kraadiga.
11: Kahest kuueni.
14: Mõnusat teisipäeva pärast lõunat kõigile. Ongi 6. november. Mis nende kuupäevadega on? Eile oli september, täna on november, tegelikult on 6. oktoober. Kell on 2:05 kahest kuueni siin, Raadios Elmar, ikka 6. oktoobril. Mina olen Veiko ja teiega siin järgmised 4 tundi ja me mängime sõnumi mängu, nii et keda huvitab, kuidas see golfi mäng tegelikult käib, siis selles sõnumi mängus võita endale selle võimaluse, et saada teada täpsemalt. Ja no muusika poole pealt siin kaks ühest rubriigis kuulame ühte ägedat pala, kahes eri esituses, kahest eri kümnendist ka. Ja tundi alustame kahe looga, üks on Regatti head sõnad, see vaatab pigem minevikku, vana loo kaver siis, aga Stefani Langevarjuna on värske pala. Kena olemist Elmariga.

0: kaks ühest. Kaks ühest.
1: Kaks ühest rubriigis kuulame täna ühe Mehhiko päritolu Ameerika rockbändi Los Lobos laulu. Eesti keeles kannab see pealkirja Raudne naine ja selle esimese versiooni salvestanud hilistel 80-ndatel ansambel Rock Hotel. Värskem versioon on aastast 2022 ja Boogie Company. Eestikeelsed sõnad, Heigo Mirkalt.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki . Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise . Kiirelt ja lihtsalt . Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee . Lõuna-Eesti Erametsa , sinu kindel partner metsamüügil .
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid . Metalmaster , redelid ja katused , turvasüsteemid . Metalmaster , terasroovid ja termoprofiilid . Metalmaster , metallkatuste tootja . Metalmaster.ee . vähem juttu , rohkem katuseid .
2: ma olen nii väsinud , aga uni lihtsalt ei tule . ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada .
3: kas sa Nervostrongist oled kuulnud ? nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula , mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini . see aitab lõõgastuda , jääd kiiremini magama ja uni on rahulik . hommikul oled värske ja puhanud .
2: väga hea , lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata .
3: Nervostrong Sleep Formula , lase oma närvidel unes puhata .
4: aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal . Sall Saller 6.0 . külalised Generaator M , Viis Miinust , Grete Baia , Ines , Ivo Linna ja Ott Lepland . piletid müügil Piletitaskus .
5: õige mees ei tunne külma ega valu , ta teeb töö ära kas või paia jalu .
6: aga milleks kannatada ? pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist . Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja jalanõud Helly Hansenilt , Timexilt , Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt . vaata pakkumisi stokker.ee .
7: sel nädalal A1000 Marketis . keedetud kooritud hiidkrevetisabad , 1 kilogramm , 12 eurot ja 99 senti . alkoholivaba õlu Corona Zero 0,99 liitrit , 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil . võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima . kõik aknakatted , välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. iga päev läheb loosi ka 150-eurone kinkekaart . vaata avaeksperdid.ee .
9: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses . täpsem info ehitusmessid.ee . kohtumiseni Tartus , messil ehitus ja sisustus .
10: erakorraline teadaanne . Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad .
11: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
12: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
13: täna Kanal 2 õhtusaates .
14: täna otsesaates Õhtu . pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi . võimalikest psühhedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees . näitlejad Nils Mattias Steinberg ja Mauri Liiv näitavad , kui lihtne on inimestega manipuleerida . otsesaade Õhtu on eetris kell 6 Kanal 2-s .

0: Lainte laul Nublu ja minuti pärast on kell 2:30. Räägime golfist. Võõras mäng. No aga võibolla siis võib tuttavamaks saada. Igal juhul näiteks Tartus on selline võimalus täitsa olemas, üsna värske koht, mille nimi on tore, golfi palat, just nimelt. Aga noh, ega seal muidugi, jah. Ja mis seal ikka, golfipalad.ee on nende veebikodu ka ja see on siis tore koht, saab seal päriselt proovida päris golfi. Ja päris golfi kepid, neid on muide väga erinevaid. Siis on pallid ja saate ikka täiesti just ka panna ikka nii sellise simulaatori peal seal niimoodi, et ütleb sulle täpselt ära, et kui kaugele sa lõid ja milline sul palli kiirus oli ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõpuks juhendaja näitab ikka päriselt ette ka, kuidas jalgu hoida, kuidas keha hoida ja kuidas see löök käib, kui sa tahad teha sellist tõks lööki täpselt, et seal meeter poolteist kaugemale auku saaks täpselt palli sisse või ikka sellist täiega panemist selline kõik seal võimalik. Nii, see on üks tore koht ja Tartus Riia 130B3. See on see vana dekoora ja politseimaja vahepealt sõidab siin Oovi ja seal ta on täitsa olemas. Et siin ei ole midagi kerrust, kes Tartut teavad, siis need oskavad teisigi juhendada. Võt, selle nädala SMS-mängu auhinnad ongi siis sellised, et täna ja homme ja nelja päeval veel siis auhinnaks 2 tundi golfipalatis koos juhendamisega 4 inimesele, ise valita aja. Ja reedene auhind on juba selline mitmekordne, ehk siis juba selline üritus golfipalatis, ehk 3 tundi kuni 15 liikmelisele seltskonnale. Ja seal on juba snäkid, joogid, kõik olemas ja loomulikult ka kõik see golfivärk. Nii ja meie siis küsime teie käest, hea Delmari Kuu, et kas olete mõelnud golfi mängimise peale? Mm-hmm. Olete mõelnud? Ei ole? No siis on ei. Kui olete mõelnud, siis on jah. Ja täpselt nii pange siis ka kirja sõnumisse, mille saadate. Tegemist on sõnumimänguga. SMS-keskuse number on ikka 1511 ja sõnum maksab ikka 1.50. Ja no võite pikemalt kirjutada, et miks olete mõelnud, võibolla olete proovinudusega mängida või siis panete lihtsalt jah või ei. Elmar ka ette. Elmar tühik, jah, või Elmar tühik, ei. Soovib täiesti. SMS keskuse number 1511. Saatke sõnum ära ja kõigi õigesti vastanute vahel veel siin 2-6 programmi lõpuosas loosime välja ka tänase võitja.
1: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Nüüd aga ilmajaam.ee lahti ja hetkeseisuga on olukord selline. Tallinnas Keilas, Põltsamaal Otepääl, Kehras Virtsus, edasi ka Haapsalus ja Jõgeval Raplas Kundas on siis 15 kraadi. Pärnus Jõhvis Kuressaare, Seltermaal Võrus, Türil Paides Rakveres Põlvas, ka Viljandis Räpinas 16, Tartus Valgas Narvas Tõrvas Elvas, ka Mustvees 17 kraadi sooja. Öösel on peamiselt selge ilm, puhuvedelal lääne tuul, tõsi seal saartel ja loode rannikul ka loode tuul, tuule kiiruseks öösel 4-10, rannikul ka 14-17 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10 ja rannikul ka 14 kraadi. Homme on päiksepaisteline päev, küll õhtul päris lisandub ilmselt lääne poolt pilvi ka, aga sadu oodata siiski ei ole. Lääne tuul puhub homme päeval 4-10, rannikul ka 14 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb homme 13-16 kraadi.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal vist juuksuri juures käinud. Minu arust sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam, et...
2: Oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki . Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise . Kiirelt ja lihtsalt . Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee . Lõuna-Eesti Eramets , sinu kindel partner metsamüügil .
1: Maximas on lemmikute päevad . Urr , kui odavad . Gurmee Gold , ostes 12 tükki aitäh kaardiga , on tüki hind vaid 40 senti . kassitoit Sheba aitäh kaardiga , nüüd 40% soodsamalt . Maxima .
2: aga rongiga saab nüüd ka välismaale . Riiga ja Vilniusesse ja mujale Lätti ja Leetu ka . Elron .
3: ma olen nii väsinud , aga uni lihtsalt ei tule . ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada .
4: kas sa Nervostrongist oled kuulnud ? nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula , mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini . see aitab lõõgastuda , jääd kiiremini magama ja uni on rahulik . hommikul oled värske ja puhanud .
3: väga hea , lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata .
4: Nervostrong Sleep Formula , lase oma närvidel unes puhata .
5: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
6: Kuu hitt Bauhofis . Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Uninaks ehitussegud -40%. Knauf kipsplaadid alates 2,99 ruutmeeter . osta bauhof.ee .
7: Eesti Loto annab teada . Eurojackpoti teisipäevase loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot . head lotoõnne soovib Eesti Loto . tähelepanu , tegemist on hasartmängureklaamiga . hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks . tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult .
8: teadaanne . Palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
9: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
10: 6. oktoober Kehra rahvamaja, 7. Karksinu ja kultuurikeskus, 8. Jõgeva kultuurikeskus, 9. Järvakandi kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
12: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt, eks ole? Ära mõtetult rapsi, mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
13: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
14: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: see oli muidugi Best Before, Supernova jätkab siit kohe looga Mustas vaikuses, aga meil on kaks kuulutust. Kõigepealt räägime Kriibust, kes on üks väga sõbralik kassipreili, kellele inimesed väga meeldivad. Teised kassid aga pigem tekitavad stressi. Kass Kriibu kohta saab lähemalt infot näiteks kodulehelt varjupaik.ee või telefonid 51-41-431. Väga inimesi armastav üks sõbralik kassipreili Kriibu ootab endale siis uut peremeest, kuigi teised kassid natukene vajavad ta stressi ja inimesed talle tõesti meeldivad. varjupaik.ee lehelt võite lähemalt infot leida või telefoni teel ja number on 51-41-431. Ja Miast ka. Läänema loomade varjupaigas siis ootab nooremana mustvalge kasuga kas Miia endale uut peremeest, uudishimulik ja mänguhimuline kass, infot kas meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või 52389957. Noor emane mustvalge kasukaga kas Miia ootab Läänema varjupaigas endale uut peremeest, üks tore ja mänguline kass. Lähemalt infot kas meili aadressil laanemaa@varjupaik.ee või telefoni numbril 52389957.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks Raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga Raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjaani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi. Hinnaga 1 euro ja 95 senti. Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
4: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
3: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
4: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
5: Pärnu, kas oled valmis? 9.–11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu Promenaad. Laupäeval tuleb Ostu Promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
6: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
7: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
8: Mulle aga meeldib limps rohkem.
7: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
9: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
10: Ostuuber on Koopis ostukuu. Velvet Turbo kolmekeeline majapidamispaber koopikaardiga vaid 2,49. Ja Premia Regatt koorejäätis 875 grammi vaid 4,59. Kiirusta koopi!
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
13: Politsei pidas kinni 6 ebaseadusliku rände korraldajat. Saksa endist luurejuhti kahtlustatakse spionaažis ja riigireetmises. Istanbuli kooli bussitamises sai vigastada 8 õpilast. Bulgaari lähistel tabasid droonid 2 laeva, millest üks uppus. Homme tuleb päikesepaisteline ja sademeteta ilm. Sooja lubatakse taas kuni 16 graadi. Tere, kell on saanud 3 ja Kuku Raadio uudistega on eetris Karina Ule. Soome ja Eesti ohutusjuurdluse asutused avalikustasid täna mullu mais Soomes Eura lähedal toimunud kopteriõnnetuse lõppraporti, mille järgi põhjustas õnnetuse pilootide kooskõlastamata tegevus ja see, et nad ei märganud enne kokkupõrget teineteist. Tehnilisi rikkeid, mis oleksid kokkupõrget põhjustanud kopteritel, ei tuvastatud. Tallinnas teele asunud kopterid põrkasid kokku umbes 200 meetri kõrgusel. Õnnetuses hukkus 5 inimest, nende seas ärimehed Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant, samuti viimase abikaasa. Politsei pidas kinni 6 välismaalas, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja tabas nende sõidukites kokku 19 illegaalset migranti. Inimesi veeti Eestisse sõidukite salongides ja pagasiruumides ja mitmel juhul puudusid neil ka isikut tõendavad dokumendid. Kinni peetud on Saksamaa, Ukraina, Pakistani, Bulgaaria ja Leedu kodanikud või elamisloa omajad. Prokuratuur taotleb kõigi kuue vahistamist või nende suhtes kiirmenetluse kohaldamist. Politsei teatel on alates juulist Eestis kinni peetud 303 ebaseaduslikult riiki saabunud välismaalast. Gripivaktsiinid jõuavad tänavu Eestisse tavapärasest hiljem, sest Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel uuendati korraga kõiki vaktsiinides sisalduvaid gripiviiruse tüvesid. Esimene vaktsiini saadetis jõuab Eestisse oktoobri lõpus, teine novembri keskpaigas ja 3. jaanuaris. Kokku tuuaks Eestisse 233 000 vaktsiinidoosi ja neist 93 000 on mõeldud riskirühmadele. Saksamaal vahistati endine välisluureteenistuse juht August Hanning, keda kahtlustatakse riigireetmises ja spionaažis. Prokuratuuri teatel kahtlustatakse Hanningit raha eest salajase info hankimises ja välisriikide luureteenistustele edasiandmises. Uurimise keskmes on paar tuhat salastatud dokumenti, mis käsitlevad Iraani tuumaprogrammi ja Vene armeed. Politsei vahistas lisaks Hanningile ka tema endise büroojuhi, keda kahtlustatakse riigireetmisele kaasavitamises. Istanbuli kooli pussitamises sai vigastada 8 õpilast, teatavad Türgi võimud. Rünnak leidis aset linna Loode osas asuvas põhikoolis, kuhu sisenes 15-aastane tüdruk ja asus lapsi valimatult pussitama. Politsei pidas kahtlustatava kinni, selgus, et tegemist ei olnud sama kooli õpilasega. 8 vigastatud viidi haiglasse, neist üks on kriitilises ja 2 raskes seisundis. Bulgaaria peaminister Rumen Radev mõistis hukka droonirünnaku 2 mustal merel sõitnud laevale, millest üks uppus. Radevi sõnul leidis rünnak aset Bulgaaria majandusvööndis ja kujutab endast rahvusvahelise mereõiguse jämedat rikkumist. Uppunud laeva meeskond on endiselt kadunud. Radev ei täpsustanud, kui palju inimesi kadunuks jäi, ka rünnaku korraldaja pole veel teada. Tänavuse Nobeli füüsikapreemia pälvis Belgia füüsik Francis Hansen tema panuse eest Ice Cube'i neutriino observatooriumi rajamisse ja töösse. Hansen'i juhitud teadustöö on aidanud neutriinode abil uurida universumi kõige energilisemaid nähtusi. Ja Tallinna kaasava eelarve võiduideed on selgunud. Igas linna osas valisid elanikud ühe idee, mille linn järgmise 2 aasta jooksul ellu viib. Nii saavad Tallinnas teoks näiteks uued padeliväljakud, rattaparklad, erivajadustega laste mänguvõimalused ja turvalisemad kõnniteed ning rohelisemad tänavad. Võiduideedega saab tutvuda veebilehel tallinn.ee koos loodud linn.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
14: Ilma öösel ja ka homme päeval selge. Öösel puhub edela lääne tuul, saartel ka loode tuult 4-10, rannikul ka kuni 17 meetrit sekundis ja sooja on öösel 5-10 ja rannikul isegi 14 kraadi. Homme siis päris päikseline päev, õhtu poole küll lääne pool seal lisandub pilvi, aga ei, sadu ei tule. Lääne tuul puhub homme 4-10, rannikul ikka 14 meetrit sekundis ja sooja homme 13-16 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14, Pärnus Viljandis 15 kraadi, aga Tartu Narva siin 17 kraadiga. Jätkuvalt mõnusat teisipäeva pärast lõunad siit poolt 3:05 on õige kell. Ja nii nagu siin ikka kalendris kirjas on 6. oktoober ja huvitavad vaadata maailma ajaloo sündmusi näiteks. Aasta 1889 Thomas Edison, kes muu, näitas esimest korda liikuvaid pilte. Ja läks mööda veel 38 aastat, 1927. aastal olid inimesed juba nii kaugule jõudnud, et neile liikuvatele piltidele oli ka heli juurde pandud, ehk siis lisandus esimene helifilm Jessi laulja 99 aastat tagasi. Meie siin nii kogele mineviku ei lähe, ei päevalauluga ega siin üldse muusikaga, aga päevalaul peagi tuleb. Tunni avalooks on Up & Downi, Kea ja Jarek Kasari koostöös naeratus.

0: Elmari päevalaul.
1: 15.17 on kell ja täna on sünnipäev. Rein Rannapil palju õnne siit poolt. No meie üks tuntumaid laululoojaid ja need lugusid on väga-väga palju, mitte ainult siis Ruja repertuaal, aga teistelegi ta ju kirjutanud. Täna läheme nii kaugele minevikku, et üks Ruja esimesi salvestatud laule tuleb kuulamisele. Aasta oli siis 1971. Tõsi, meie nüüd ei kuula küll mitte seda 71. aasta salvestust tagaselt 80. keskpaigast. Nii vaikseks kõik on jäänud, on selle laulu pealkirjaks ja Rein Rannapi enda kommentaar on umbes 10 aasta tagusest ajast, kui meil oli selline rubriik, võibolla keegi mäletab veel, tagasi algusesse erinevate muusikute bändide pillimeeste lauljatega.
0: Elmari päevalaul.
2: See oli sügis augusti lõppe septembri algul, kui uus hooaeg hakkas ja siis oli ka meie esimene proov ja ma mäletan, et veel eelmisel õhtul ma veel kirjutasin noote juurdes. Hulk lugusid oli ja varutud, no selleks ma selle bändi kokku kutsusingi, et mul oli kogunenud lugusid, mis ma tahtsin ettepandele tuua ja alguses muidugi täpselt ettekujutust ei olnud, milline see bänd peaks välja kukkuma, et mul oli sinna kutsutud lausa nagu 4 lauljat kokku ja hulk pillimehi teeste hulgas ka Paul Mägi viiuli ja trompeti peal ja Eiki Kalavus tromboni peal, noh ja siis ülejäänud oli tavaline kitaristide ansambli koos siis nagu tookord öeldi, et ei olnud päris seda niiku stiililist, žanrilist ettekujutus, mul oli tegelikult ettekujutus oli hoopis selline, et see Ruja jääb nagu liitnime tagumiseks osaks, et sinna ette tuleb, ma ei tea, mingi pop ja mis seal need teised oleks pidanud siis olema, ma ei mäleta osalt öelda, peab perele mõtlema kammeru ja vaevalt, aga no sinna kõtta, et nagu erinevad tüüpi ansamblid oleks selle põhja peale kasvanud, et mingi üks on, oleks mängid tantsuks ja teine oleks on selline lüürilisem ja kolmas juba rockilisem ja alguses oli siis lauljad oli veel lisaks Urmas Alendrile oli Raul Tepper, oli esimeses proovis ja kaks naislauljad, Liina Randma ja siis üks neiu, kelle nime on kohe see mäletab. Ja Raul Tepper oli siis, teda ma tundsin Arvukülas, kust ma suvitasin ja käisin kultuurimaas harjutamast ja seal teadsin, et ma kutsusingi kokku kõik inimesed, keda ma tundsin ja see oli siis esimese proovi koosseis. Pool aastat hakkas pisitasa selguma need esimesed salvestused, mida meil Terents Stendalood, nii vaikselt kõik on jäänud ja neid ei vaata tagasi. Seal on kuuldavad tüdrukute laulu, ühe neist laulis Alender, teise Sepper.

0: mis tuleb alles ees.
1: Elmari päevalaul. Kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
3: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
2: Stopp!
4: Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
5: Maximas on lemmikute päevad. Urr, kui odavad. Pedigree koeratoit ja maiustused aitäh kaardiga lausa 35% soodsamalt. Kassitoit Felix miinus 30%. Maxima, kõik, mis lemmikutele vaja.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas.
9: Soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis.
10: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
11: Euroapteegis on apteegi kosmeetika vähemalt 2 toote ostmisel kuni 40% soodsam. Tule ja vali oma ilulemmikud juba täna. Euroapteek. Ilu parima hinnaga.
12: Kas hinnad ajavad veresuhkru kõrgeks? Siis tasub seda kontrollida. Uus Hippo H1 automaatne glükoosiandur aitab veresuhkrut jälgida lihtsalt ja mugavalt. Küsi apteegist või helista tasuta infonumbril 800-70-70. Hippo H1 sensoriinfo leiad ka veresuhkur.ee. Tähelepanu, tegemist on meditsiiniseadmega.
13: Kui sul vesi on, aga torust ei tule, või vesi tuleb, aga torusid pole, siis vaata kohe veekanal.ee. Meilt saad kiirelt kätte kvaliteetse pumba, boileri, mida sa vee, kütte või kanalisatsiooni jaoks vajad. Tutvu pakkumisega juba täna veekanal.ee.
14: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
15: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
16: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee

0: ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: 15.32 näitab kell, ilmajaam.ee andmetel hetkel Tallinnas, Virtsus ja Otepääl sooja on 14 kraadi. Edasi Pärnu, Keila, Kehra, Kihnu, Haapsalu, Põltsama, Rapla, Kunda, Jõhvi, ka Valga, Türi, Paide, Elva 15 kraadi peal. Viljandis, Kuressaares, Jõgeval, Võrus, Tõrvas, Heltermaal ning ka Rakveres, Tartus, Räpinas on 16 kraadi sooja. Põlva, Narva, Mustve hetkel 17 kraadi iga. Öösel on peamiselt selge ilm, puhub edela lääne tuul, saartel siiski ka loode tuul 4-10, rannikul ka 14-17 meetrit sekundis tuult ning öö on veel soe 5-10, rannikul isegi 14 sooja kraadi. Homne päev on päikse paisteline, õhtupoole küll lääne pool lisandub pilvi, aga sadu oodata ei ole. Lääne tuule kiiruseks homme on 4-10, rannikul ka 14 meetrit sekundis ja õhtupoole tuul pigem nõrgeneb. Sooja tuleb homme 13-16 kraadi. Enne järgmist lugu veel üks värske kuulutus. Ostan teie auto, kaubikju või maasturi juba täna. Masina tehniline seisukord ja kasukoht tähtsust ei oma. Kes tahab enda autot müüa, siis number 56-304-306. Ostan teie auto juba täna, olgu kaubik või maastur ja auto tehniline seisukord ja kasukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56-304-306.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: Kui päev nõuab kõike, energiat, keskendumisvõimet, kiiret tempot, Bella Lab B-vitamiinide kompleks. Meie uus toode, 8 B-gruppi vitamiini ühes kapslis, aktiivsed vormid, kõrge kvaliteedilised koostisosad, valmistatud Rootsis, igapäevane rutiin sinu energia jaoks. bellalab.ee
1: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,88. Kohvijoad, kreema ja arooma 1 kilogramm 12,12. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Bauhof.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover, hiirtejuust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. Estover, Eesti taluvõi, 150 grammi, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee
4: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
5: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab võtta. Loe veebist hm.ee/võtta. Võtta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
6: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
0: Unistad Halloweeni tähistamisest? See on seda väärt! Alates 8. oktoobrist minipitsad 360 grammi 3,59, kartulisnäkid 100 grammi 1,29 ja lastekostüüm 7 eurot. Lidl, alati väärt!
7: Noormees, näidake oma kotid ette.
8: Või näita oma kotte ette.
9: Milles probleem on?
7: Näida kotte näidata.
9: Te ei taha oma kotte näidata.
8: Ei või ka võin oma kotte näidata, kui ilusti küsitakse.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
11: 6. oktoober Kehra rahvamaja. 7. Karksinu ja kultuurikeskus. 8. Jõgeva kultuurikeskus. 9. Järvakandi kultuurihall. 11. Rakvere teatrimaja. 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahel ei jää.
13: Veerand tunni pärast kell on neljased uudised. Nüüd aga räägime taas meie selle nädalasest SMS-mängust, kus täna, homme kolmapäeval ja neljapäeval on võimalus võita endale kahetunnine selline mõnusalt vaba aja veetmine golfi palatis. See on siis neljale inimesele ise valita aja, teil on juhendaja ka, saate päriselt õppida golfi mängima. Ja reedel on palju suurem auhind, see on siis juba seal 3 tundi, seal samas golfi palatis siin Tartus, Riia 130 B3. Ja siis juba 15. seltskond võib minna, seal on ka snäkid, joogid ja kõik see loomulikult taas olemas. Nii et golf on äge spordiala, arvatakse, et on kallis, nõlselt algajale võib saab niisama ka proovida, väga odavalt, aga kõige parem algus teha võibolla lihtsalt ikkagi seal golfi palatis. Kõik on olemas õiged golfipallid, golfikepid, võite seal toksida kõvasid lööke õppida lööma või ka selliseid täpseid, et mõne meetri pealt auku. Seal on selline tore simulaator, kus võite täiega panna, nii-öelda seina poole ja siis ekraan, nagu päriselt oleks suur-suur golfi väljak seal või green, nagu öeldakse. Ja siis saate täpselt teada, kui kõva löök teil oli, kui kaugule lõite ja mis see kiirus ja mis seal kõik on. Nii et juhendajad ka olemas ja varustus on seal olemas. Selline tore võimalus proovida, mis sport see golf siis on. Ja SMS-mäng on lihtne, tuleb saata lihtsalt sõnum ja seekord on nii, et sõnum saatke loomulikult numbrile 1511. Sõnumisse kirjutage kõigepealt Elmar ja siis vastus, kas olete kunagi golfi mängimise peale mõelnud? Kui olete, pange jah, võite ka pikemalt kirjutada, millal ja kuidas ja nii edasi. Kui ei ole, no siis ei ole, kirjutage ei ja võite ka põhjendada, aga ei pea. Nii et võib kirjutada lihtsalt kas Elmar jah või Elmar ei. Ja SMS-keskuse number 1511. SMS-hind on ikka 1.50 ja umbes 5:45 paiku, ehk siis 2 tunni pärast on meil tänane võitja taas selgunud.

0: tõesti odavad hinnad , tõesti pikaks ajaks , tõesti rivis . kommide segu 7 lemmikut Kalev , 1 kilogramm 9,99 ja kassisööt Sheba 4x85 grammi 1,99 . Rimi , tark valik .
1: Tšau , vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu , puhata ja mõnuleda . Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta , siis haara mõnnakas . Minul on neid juba mitmeid . mine piilu mõnnakas.ee.
2: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast , USA-st , Brasiiliast ja Kanadast . 13. ja 14. novembril Unibet Areenal . Piletid piletitaskust . vaata lisa supercross.ee.
3: linn liigub , päev kiirustab , vahel tasub teha üks paus . üks mõnus stopp . Kristiines on nüüd hinnastopp . Hinnad võtavad tempot maha . Stopp , stopp , stopp , hinnastopp . kohtume Kristiines .
4: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee.
5: järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil .
6: kui toodet teenust müüsid just nüüd vaja tiimiüritust , siis pole mingit küsimust . golfipaalad.ee.
7: telefonid , mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega . tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga . ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja . otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
8: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . karastusjook 2 liitrit , teine Lidl plussiga 1,09 , õrrekanade munad 10 tükki 1,79 ja või 170 grammi 79 senti . Lidl , alati väärt .
9: linnatänav või metsatee , nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi . pane tähele , automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25,990 eurost . Suzuki Vitara , tule proovi ise , sinu järgmine seiklus algab siit . topauto.ee.
10: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumist 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas .
11: soodsa hinnaga piletid on saadaval Piletilevis .
12: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . ja valmis ongi .
13: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
14: täistund raadios Elmar .
15: uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ .
16: politsei esitas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktorile Hendrik Agurile kahtlustuse kelmuses . politsei pidas kinni 6 ebaseaduslikku rändekorraldajat . Briti politsei pidas kinni 22-aastase noormehe , keda kahtlustatakse terrorirünnaku ettevalmistamises . Istanbuli kooli noarünnakus sai vigastada 8 õpilast . homme tuleb päikesepaisteline ja sajuta ilm , sooja tuleb taas kuni 16 kraadi . tere , kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule . politsei esitas Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse direktorile Hendrik Agurile kahtlustuse kelmuses ametiisikuna seoses isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise taotlemisega . prokuratuuri teatel esitas Agur alates möödunud aasta augustist ligi aasta jooksul ministeeriumile hüvitistaotlusi sõitude eest , mida tegelikult ei toimunud . ja esialgse kahtluse järgi ulatub kahju 4500 euroni . Agur on tunnistanud , et tõlgendas isikliku auto hüvitise olemust valesti ja pidas seda töötasu osaks . Tänaseks on ta tekitatud kahju Haridus-Teadusministeeriumile hüvitanud ja palunud juhtunu pärast ka vabandust. Kriminaalmenetlus jätkub ja nii kahtlustuses käsitletav periood kui ka kahjusumma võivad menetluse käigus täpsustuda. Politsei pidas kinni 6 välismaalas, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises ja tabas ühtlasi nende sõidukitest kokku 19 Eestisse seadusliku aluseta viibinud inimest. Kahtlustuse järgi toimetati migrandid Eestisse autode pagasiruumides ja mitmel neist puudusid ka isikud tõendavad dokumendid. Juhtumid leidsid aset Ori vallas, Paldiski sadamas, Äädemeeste vallas ja Tallinna-Tartu Luhama maanteel. Prokuratuur taotleb kõigi 6 kahtlustatava vahistamist või nende suhtes kiirmenetluse kohaldamist. Politseiteatel on alates juulis kinni peetud 303 Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalast. Põhja-Tallinnas katkestas lasteaia juurde jäetud kahtlane kohver täna umbes 1,5 tunniks auto- ja trammiliikluse. Häirekeskus sai Kopli tänaval asuvas kohvris teate kell 12.54 ja sündmuskohale saadeti demineerijad, päästjad, kiirabi ja politsei. Kohvri ümber piirati ohuala ja liiklus suleti, kuni eset kontrolliti. Kella 2:30 paiku kinnitati, et kohvris midagi ohtlikku ei olnud ja liiklus taastati. Briti politsei pidas Londonis kinni 22-aastase Suurbritannia kodaniku, keda kahtlustatakse terroriakti ettevalmistamises. Juhtum on seotud Fairfordi lennubaasi väidetava pommiähvarduse uurimisega ja politsei otsis läbi ka noormehe kodu. Septembri lõpus peeti sama kahtlustusega kinni 5 meest, kuid nemad vabastati hiljem kautsjoni vastu. USA kasutab Fairfordi õhuväebaasi Iraani vastaste rünnakuteks ja Iraani revolutsioonikaart on nimetanud baasima sihtmärgiks. USA viis hiljuti Iraanist lähtuva ohu tõttu sealt ära ka kõik oma pommitajad. Hispaania ülemkohtu kohtunik tühistas eksiilis viibiva endise Kataloonia separatistide juhi Carles Puigdemonti vahistamismääruse, mis võimaldab tal enne novembris peetavaid üldvalimisi Hispaaniasse naasta. Kohtunik tegi otsuse pärast seda, kui Hispaania konstitutsiooni kohus toetas 2024. aastal vastu võetud amnestia seaduse laiendamiska omastamise kuriteole. Istanbuli kooli noarünnakus sai vigastada 8 õpilast teatavad Türgi võimud. Rünnak leidis aset linna loodeosas asuvas põhikoolis, kuhu sisenes 15-aastane tüdruk ja asus teisi lapsi valimatult pussitama. Politsei pidas kahtlustatava kinni ja selguse tegemist ei olnud sama kooli õpilasega. Kõik vigastatud viidi haiglasse, neist 1 on kriitilises ja 2 raskes seisundis. USA välisminister Marco Rubio nõuab Venemaalt rohkem infot Siberis katku surnud laboritehniku kohta. Rubio ütles Reykjavikis, et Moskva peab juhtunu suhtes olema läbipaistev ja Washington jälgib olukorda tähelepanelikult. President Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis lähevad täna õhtul Aale Kokka Areenale vaatama Eesti-Islandi meeste koondise UEFA rahvuste liiga mängu. Eesti on alagrupis 5 punktiga teine, Island juhib 8 punktiga ja septembris Reykjavikis lõppes nende omavaheline kohtumine 1-1 viigiga. Karis külastab Eesti meeste koondise mängu presidendina esimest korda ja enne kohtumist tutvub ta ka Eesti jalgpallimuuseumiga.
14: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Term- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
17: Ilm on öösel ka homme selge, öösel puhub edelal lääne saartel looderannikul ka loodetuul 4-10 meetrit sekundis. No põhjarannikul on tuul tugevam öösel kuni 17 meetrit sekundis ja sooja öösel 5-10, rannikul ka kuni 14 graadi. Homme siis paistab päeval päike, õhtul küll lääne poolt pilvi lisandub, aga ei sadu ei tule. Homme puhub lääne tuul 4-10 meetrit sekundis ja sooja on homme oodata 13-16 graadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 14, Pärnus 15, Tartus Narvas 16 graadi.
14: Kahest kuueni.
17: pärastlõuna nii kaugele, et kell on 4:06. Siin tunni algul kohe tuletan meelde, et keda huvitab selline väikene golfimängu õppimine või lihtsalt hea ajavõetmine koos sõprade seltskonnaga golfipalatis, siis tänagi võimalus võita siis endale see auhind, neljane seltskond 8 tunniks. Saatke lihtsalt SMS numbril 1511 ja küsimus, et vastake küsimusele, olete kunagi golfi mängimise peale mõelnud? Kas siis jah või ei? Elmar ette ja siis jah või ei? Ja sõnum saatke numbrile 1511. Muusika ajalukku suundume õige pea pärast 3 järgmist lugu, neist esimene on Pürmüüdilt sinuta.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: päev muusikas.
1: 16.17 kell ja muusika ajaloost siis headest halvadest aegadest ka selliseid väikseid noppeid. Me läheme täna siis seoses 6. oktoobriga kõigepealt aastasse 1991. Kui palju see järgmine sündmus nüüd muusikaline oli? No jah, pulmas ikka muusikat mängitakse, see on fakt. Aga filmistaar Elizabeth Taylor abiellus siis tänasel kuupäeval aastal 1991 7. korda. Ja toimus pidu Michael Jacksoni Neverlandi ranchos. Ja Michael Jackson oli ka see, kes Elizabeth Taylori siis nii-öelda alteri ette viis. Eks siis üle andis. Ja no vaat sellised toredad pulmad. Aasta 2007 ja üle terve Inglismaa korraldati selline muusikaküsitlus, et mis on teie arust maailma kõige aegade kõige ägedam muusikavideo. 2007 oli aasta. Ja no võtta ei teagi, kas see oli üllatus või mitte. Igal juhul ansambli Queen 1975. aasta hit Bohemian Rhapsody võttis absoluutselt suure ülekaaluga. Video on pikk, 6-minutiline ja 75. aastal oli muusika video mitte nüüd väga selline, ütleme, regulaarne asi veel. MTV nii läks veel päris palju aega ja muidu see oli üks väga odav video omal ajal maksis. See vaid 3500 naela selle tegemine ja filmimiseks kulus vaid 3 tunnikest. Aga no see on ikka, kui on hea lugu, siis on video ka hea alati. Ja aastasse 2007 ka jääme veel üks juhtum, siis nimelt Amerika rockstar Bruce Springsteen anti kohtusse ja nõuti talt $850,000. Miks? No sellepärast, et üks härrasmees, tema nimi on Todd Minikus, koos oma nii-öelda advokaadiga siis leidsid, et härra Springsteen koos oma naise Pätiga pidid ostma nende hobuse ja dokumentid olid juba valmis tehtud kõik Floridas, aga millegi pärast hüppasid alt ära. Hobune olevat maksnud 650,000, aga miks siis Springsteen pidi nende arust 850,000 maksma, see jääbki natukene veidraks kummaliseks. Ja küll Bruce Springsteen seda hobust ei ostnud ja ei maksnud ka seda raha. Muide, selle hobuse, kes seal müügis oli, siis selle nimi oli Pavarotti.
0: Päev muusikas. Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Olen Prismas ja ausalt öelda on siin praegu täielik saagi uputus. No väga palju puu- ja köögivilja. Sadus sibulaid, kartuleid, kõrvitsaid. No issa on üle 10 sorti tomateid. Oh no! Oh no! Kõik on väga hea hinnaga ja hinnatase langeb. Nii et kui tervis tähtis, liigub kohe Prismasse.
3: Kõeline saagi uputus.
4: Ole pluss on ananud. Kaup 24 pluss liikmetele. Mööbel, kosmeetika ja palju muud kuni -40%. Kaup 24.ee. Säästad rohkem.
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Heli Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680-4444. Maaleht.
7: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
8: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
9: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
8: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
9: Nervo Strong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
3: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
10: Start your day like a champion.
11: Alusta oma päeva nagu champion. Alates 5. oktoobrist saumikseri komplekt 17 eurot. Toidupeenestaja 15 eurot. Silvercrest espresso masin 69 eurot. Lidl, alati väärt.
12: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
13: Nii kiiresti.
12: Helista või broneeri aeg juba täna.
14: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
15: Täna reporteris.
16: Soomes euras mullu maikuus juhtunud traagilise kopteriõnnetuse, kus hukkusid ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja mapriehituse juht Priit Jaagant koos abikaasa Lilit Jaagantiga, Tiit Kuusk ja Mihkel Kapp, põhjustas pilootide kooskõlastamata tegevus.
17: Need kogemused helikopteriga lendamises olid nendel mõlemal pilootidel väga erinevad. Arvata, et nende lühikse aja jooksul nad omandasid väga suure grupi lennu kogemuse, siis see on vähe tõenäoline.
15: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.

0: Kanapäeva muinasloo juurest läheme korraks golfimängu juurde. Kas olete golfi mänginud? Olete mõelnud selle peale? Või ei? Täpselt selline on küsimus meie selle nädalases SMS-mängus. Ja ka küsimusele võibki vastata kõige lihtsamalt, kas jah või ei. Nii et, kui tahate mängus osaleda, siis saatke SMS numbrile 1511. Sisuks on Elmar ja siis vastus kas jah või ei. Võite muidugi pikemalt ka põhjendada, millal olete mõelnud või miks pole üldse mõelnud ja nii edasi. Vot, ja siis tunnikene natukene peale ja siis loosime välja juba tänase võitja, kes koos seltskonnaga läheb golfipalatisse. Seal võib olla kõige parem üldse seda golfi mängima õppida, see ei ole nüüd päris minigolf, see on natuke teine mäng, see minigolf. Aga päris golfi jaoks, no muidugi, et golfi väljakule minna. No ja, ega neid ju linnas sees väga ei ole, eks ole. Aga see golfipalat asub Tartus Riia 130B3 ja seal on siis tõesti... Noh, nelja peale broneerite selline rahaline kulu, kui te ei võida loomulikult mängus, siis sõike ühe kinos käigu jagu, seal on tasuta varustuse kasutamine, varustus on nii meestele, naistele, lastele ja loomulikult nii parema kui vasaku käelistele. Ja juhendaja on seal kohal ja suurepärane võimalus seal seda kõike praktiseerida. Saada tuttavaks sellise mänguga nagu golf. Vaadake siis lähemalt golfibalat.ee ja või selline huvid tekis, siis saatke sõnum ära numbrile 1511, sõnumisse kirjutage Elmar ja siis vastus küsimusele, kas olete mõelnud golfi mängimise peale? Jah või ei?
1: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Nüüd aga, kuna kell juba 16.33, siis teeme lahti ilmajaam.ee ja hetkeseis on selline. Tallinnas Otepääl, Kehras, Keilas, Türil, Paides, Raplas ning ka Virtsus on hetkel sooja 14 graadi. Pärnus, Viljandis, Haapsalus, Kihnus, Valgas, Põltsamaal, Kundas, Tõrvas 15 ja sama soega Jõhvis, Kuressaares, Heltermaal, Võrus, Rakveres ja Jõgeval 15 graadi siis. Tartus Mustvees Elvas, Põlvas Narvas Räpinas praegu 16 graadi sooja. Öö on meil selge ja ka loomulikult sajuta edela ja lääne tuul. Saartel ka loode tuul puhub 4-10, rannikul ka 14-17 meetrit sekundis. Ja sooja öösel 5-10, rannikul ka kuni 14 graadi. Homme on päeval ka ilm selge ja päikseline. Õhtupoole võibolla lääne pool lisandub pilviaga, ei sadu oodata ei ole. Lääne tuul puhub homme päeval 4-10, rannikul 14 meetrit sekundis ja sooja on homme oodata 13-16 graadi.

0: Uudis Piip koristuspäevad Rimis. Nõudepesukapslid Finish Quantum 100 tükki 14,99. Pesukapslid Ariel kuni 100 tükki 21,99. Ja tualettpaber Seva 32 rulli 9,29. Rimi, tark valik.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.

0: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee
3: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro aiakatted ja väetised kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Royal Canin lemmikloomatoit kuni -40%. Osta Bauhof.ee.
2: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Karastusjook 2 liitrit. Teine Lidl plussiga 1,09. Õrrekanade munad 10 tükki 1,79. Ja või 170 grammi 79 senti. Lidl alati väärt.
4: Kesk-Eesti suurimas kaubanduskeskuses Paide Maxi Marketis 7 päeva nädalas avatud Maxi Marketi kohvik on Paide populaarseim söögikoht. Ülimalt rikkalik buffeevalik ja afatlevala kartmenü on kindlasti selle peamine põhjus, kuid oma osa on ka meeldivalt hubasel ruumikujundusel. Ja kui tahad ennast sellises toredas kohvikus väiksema seltskonnaga privaatselt sisse seada, on see võimalus olemas. Kui pidu suurem, ootab siin teisel korrusel 45 kohaga konverentsiruum, kus kõik vaja nii asjaliku konverentsi kui pidulikuma sündmuse jaoks. Oled alati oodatud Paide Maxi Marketi kohvikusse.
5: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6.–8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga! Telli laada tooteid ka e-Selverist.
6: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
7: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Keterjani, Pürmüüd, Grete Paja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised. Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Piletid piletitaskust.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Täna Kanal 2 õhtu saates.
10: Täna otse saates õhtu. Pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikes psühedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Näitlejad Nils Mattia Steinberg ja Mauri Liiv näitavad, kui lihtne on inimestega manipuleerida. Otse saada õhtu on eetris kell 6 Kanal 2.

0: on uudist eetriaeg ja stuudios rohkede välak. Haridusministeerium kutsub õpetajaid üles oma erialast arengut pidurdama, sest üha rohkem pedagooge taotleb vanem või meister õpetaja kutset, millega kaasneb kõrgem palk. Koolide eelarved on aga koostatud arvestusega, et õpetajad jäävad enam vähem sama targaks kui eelmisel aastal. Ministeeriumi hinnangul on õpetajate soov oma tööd paremini teha mõistetav, kuid praeguses majandusolukorras tuleks arvestada ka riigi võimalustega. Iga õpetaja, kes omandab mõne uue oskuse, peab endalt küsima, mille arvelt selle eest makstakse. Edaspidi tuleb õpetajatele enese täiendamine kooli raamatupidajaga kooskõlastada. Koolitusele pääsemiseks peab pedagoog esitama kinnituse, et seal õpitu ei anna alust palka juurde küsida. Eelistatud on koolitused, kus räägitakse asjadest, mida osalejad juba ammu teavad. Juba liiga kõrge kvalifikatsiooni omandanud õpetajatele töötatakse välja ümberõppe programmi, mis aitab neil jõuda tagasi koolile jõukohasele tasemele. Eesmärk on säilitada olukord, kus õpetaja teab õpilasest rohkem, kuid mitte nii palju, et see hakkaks eelarvet ohustama. Eesti kütuse müüjad aga annavad teada, et siinne diislikütuse hind on saavutanud energiasõltumatusega sõltu enam maailma turul toimuvast. Seetõttu ei tooga ülemaailmsete kütusevarude turule paiskamine Eesti tanklates kaasa hinnalangust. Müüjate hinnangul on tegemist olulise saavutusega, sest väike riik ei saa lasta end igal välismaal toimuvast hinnakõikumisest häirida. Eesti tarbija peab olema kindel, et tankimine on kallis sõltumata rahvusvahelisest olukorrast. Maailma turu hinnatõusudega säilitatakse siiski tihe ühendus, sest täielik isoleeritus ei oleks väike riigi huvides. Kui nafta kallineb, jõuab muutus Eesti tanklatesse viivitamatult odavnemise korral tuleb aga arvestada, et mahutites on veel varem kallilt ostetud kütust. Ja poliitilust. Enne valimisi hoogustuv poliitikute liikumine ühest erakonnast teise saab järgmisest aastast kindlad reeglid. Erakonnad võivad edaspidi oma liikmeid osta, müüa ja laenun anda nagu profisportlasi. Üleminekutasud laekuvad erakondadele ja aitavad katta valimiskampaaniate kulusid. Uus kord tuleb eelkõige kasuks erakondadele, kellel on häid poliitikuid, kuid vähe raha. Mõne populaarsema liikme müügist saadud tuluga saab rahastada alles jäänute kampaaniat, milles selgitatakse, miks müüdud poliitik kui uus erakond Eesti rohtlik on. Poliitiku hinna määravad tema häälte saak, tuntus ja võime uue erakonna seisukohti veenvalt kaitsta. Eriti hinnatud on need, kes on kuulunud juba kõikides erakondadesse ja suudavad seetõttu mängida nii vasakul, paremal kui keskel ja on ka kaitsevaldkonna sead. Väiksema eelarvega erakonnad saavad poliitikuid valimiste ajal laenutada. Kokkuleppel võib laenuleping sisaldada ministri kohale jõudmise korral ka välja ostukohustust. Ja maksuteemad. Valitsus on vastanud maamaksu tõusu kritiseerivatele kodanikele selgitusega, et Eesti maa ongi kallis. Seda on aasta kümneid aga sadu rõhutatud lauludes, kõnedes, pidulikel aktustel ja nüüd viiakse see põhimõtte sisse ka maksuteadetesse. Rahandusministeeriumi hinnangul ei saa inimene nimetada kodumaad hindamatuks ja samal ajal kurta, et mõnisada eurot on liiga palju. Eesti muld ja Eesti süda on talle tõesti kallid, siis peaks see kajastuma ka makse käitumises ja tahtluses. Ministeerium möönab, et seni on sõna kallis, kasutatud viisin, mis võimaldas inimestel pidada seda pelgalt tundeväljenduseks. Uus maamaks aitab arusaamatuse kõrvaldada ja annab kodumaa armastusele esmakordselt konkreetse rahalise mõõtme. Neile, kes tõusnud maamaksu tasuda ei suuda, soovitatakse maatükk maha müüa. Eesti jääb nende kodumaaks ju ka edaspidi, lihtsalt maa ise kuulub kellelegi teisele. Kuulsite uudiseid.
1: Libauudised. 16.49 kell, no uudiseid tuleb siin õige pea, täistunni uudiseda 17.15 veel kummalise maailma uudised, nii et vahepeal kuulame lihtsalt mõnusalt muusikat. Ärge unustage muidugi SMS-mängu, ma arvan, et tunnia pärast me juba eelistame siin võitjale ja see tänane võitja on selgunud, kes koos kolme kaaslasega saab minna 8 tunniks golfipalatisse ja golfipalatisse golfi mängida. Vot, see on kõik siin Tartus Riia 130B3. Nii, aga vaadake lähemalt golfipalat.ee, seal on pilte, tutvustust ja kõike muud. Ja mäng on lihtne, SMS-i kirjutage lihtsalt Elmar, tühik ja vastus küsimusele, kas olete kunagi golfi mängimise peale mõelnud. Võimalused on kas jah või ei. Ja siis SMS numbrile 1511.

0: ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi, mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
1: Coopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Pampers Jumbo püksmähkmed 42-62 tükki Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn ökoloogiline püree 110 grammi vaid 1,39. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Teeks seekord nii, et jõuludajal ei oleks piinlik. Parima valiku äri- ja reklaamkingitusi partneritele ja oma töötajatele leiad Kingstonist. Tutvu valikuga kingston.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Meistrimees. Kui sa paigaldad vee- ja küttesüsteeme, siis on sinu parim abimees akvedukt.ee. Pumbad, boilerid, veefiltrid, toru ja küttesüsteemid. Meil on kindel valik alati laos olemas. akvedukt.ee. Meie paneme vee ja tööd voolama.
5: Mulle vesi meeldib, sest on külm ja teeb suu märjaks.
6: Mulle aga meeldib limps rohkem.
5: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraani vett juua.
7: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
8: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
9: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
2: Politsei pidas Pärnus kinni kaks tapmises kahtlustatavat meest. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta soovib olulisel karmistada karistusi migrantide smugeldamise eest. Laste lugemisprogramm Lugemisisu alustas uut hooaega. Homme tuleb päikesepaisteline ja sajuta ilm, sooja on oodata kuni 16 kraadi. Tere, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Politsei kahtlustab, et kaks meest tapsid Pärnus oma tuttava. Eile õhtul leiti Janseni tänaval asuvas korterist 57-aastase mehe vägivalla tunnustega surnukeha ja sündmuskohal peeti kinni 23-aastane noormees. Täna peeti kinni ka 39-aastane mees, kelle seost juhtunuga alles selgitatakse. Politsei andmetel olid mehed omavahel tuttavad ja tarvitasid koos alkoholi. Uurijad selgitavad sündmuste käiku ja motiivi ning prokuratuur otsustab kahtlustatavate vahistamise taotlemise 48 tunni jooksul. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta tegi ettepaneku karmistada oluliselt karistusi välismaalas ebaseadusliku üle riigipiiri toimetamise ehk migrantide smugeldamise eest. Ettepaneku järgi võiks tavapärase rikkumise eest määrata kuni 5-aastase ja raskendavatel asjaoludel 1-7-aastase vangistuse, vahendab ERR. Raskendavateks asjaoludeks loetakse muuhulgas teo toimepanemist eluohtlikult korduvalt või kahe ja enama inimese poolt. Ministeerium põhjendab muudatusi naaberriikidest lähtuvate hübriidrünnakute ja smugeldamise sagenemisega. Kui mullu registreeriti Eestis 8 kuuga 11 sellist kuritegu, siis tänav on neid olnud juba 26. Politsei pidas viimastel päevadel ebaseadusliku rände korraldamise kahtlustusega kinni 6 välismaalast ja tabas ühtlasi nende sõidukites kokku 19 Eestis seadusliku aluseta viibinud inimest. Kahtlustuse järgi toimetati migrandid Eestis autode pagasiruumides ja mitmel neist puudusid ka isikut tõendavad dokumendid. Prokuratuur taotleb kõigi 6 kahtlustatava vahistamist või nende suhtes kiirmenetluse kohaldamist. Politsei esitas Ida-Viruma kutsehariduskeskuse direktorile Hendrik Agurile kahtlustuse kelmuses ametisikuna seoses isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise taotlemisega. Prokuratuuri teatel esitas Agur alates möödunud aasta augustist ligi aasta jooksul ministeeriumile hüvitistaotlusi sõitude eest, mida tegelikult ei toimunud, ja esialakse kahtlustuse järgi ulatub tekitatud kahju 4500 euroni. Agur on tunnistanud, et tõlgendas isikliku auto hüvitise olemust valesti ja pidas seda töötasu osaks. Tänaseks on ta tekitatud kahju Haridusteadusministeeriumile hüvitanud. Kriminaalmenetlus jätkub. Mustal merel Bulgaaria ranniku lähedal tabasid droonid 2 kaubalaeva, 1 alus uppus ja selle meremehed on kadunud. Teise laeva meeskond päästeti. Peaminister Rumen Radev nimetas seda rünnakut rahvusvahelise mereõiguse jämedaks rikkumiseks. Bulgaaria valitsus kutsus rünnakut arutamiseks kokku erakorralise koosoleku. Prantsusmaal jätkuvad juba 3. nädalat gümnasistide protestid, mis on tänaseks laienenud umbes 30 linna ja millega on ühinenud ka haridusvaldkonna ametiühingud. Protestide tõttu on suletud üle 400 gümnaasiumi ja õpilased nõuavad rohkem ressursse, õpetajaid, väiksemaid klasse ja paremaid koolihooneid. Meeleavaldused on mitmel pool muutunud vägivaldseks ja politsei on kasutanud pisargaasi, samal ajal kui protestijad on süüdanud tänavatel põlenguid ja loopinud esemeid. Seni on protestidega seoses kinni peetud üle 6000 inimese, kellest enamik on alaealised. Laste lugemisprogramm Lugemisisu alustas uut hooaega, millega on liitunud 203 raamatukogu üle Eesti ja 1 raamatukogu ka Soomes. Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatav programm on mõeldud 5-13-aastastele lastele ja kestab maikuu lõpuni. Osalejad saavad lugemispassi, kuhu märgitakse loetud raamatud ja vähemalt 5 teost lugenud lapsed saavad hooaja lõpus diplomi.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termi- ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
3: Ilmauudised on üldiselt head, öö on selge, hommegi selge päev ja päikese paisteline. Enamasti puhub meil lääne tuul, öösel lisandub saartel loode tuult, öösel 4-10, rannikul 17 meetrit sekundist tuule kiiruseks. Ja ka homme sama seis, lääne tuul puhub 4-10, rannikul 14 meetrit sekundis. Öösel on sooja 5-10 ja rannikul ka 14 graadi, homme 13-16 sooja graadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel värske numbrite jada täpselt selline. Tallinnas Viljandis 14, Pärnus Tartus 15, Narvas Räpinas hetkel 16 graadi.
0: Kahest kuueni.
3: Mõnusat õhtupoolikud siit poolt 5:05 minutit on kell ja tänane kahest kuueni viimases tunnis teile kõigile mõnusat sujuvat koju jõudmist. Selles tunnis meil tegemisi küll näiteks selgitame välja siis tänase SMS-mängu võitja, kes saab kolme kaaslasega minna kaheks tunniks golfi platsile, täpsemalt golfi palatisse. Golfi proovima, see on SMS-mäng. Ja õige pea juba natukene teistmoodi uudised laiast maailmast. Kaks vana meest, kaks kõige vanemat meest täna peategelasteks, pluss veel üks veider sõit linnas, mis muidugi lõppes politsei auto politsei nii-öelda peatusmärgu ande peale, aga see sõit oli tore. Ma tegelikult sind ju tean, nii avab tunni meil Too Quick Start.

0: Külaline maailm.
1: Kell on kohe 17.15, täna on väga selline tore jutt, kus üksteisele saatsid sünnipäeva kaardid. Tänapäevane globaalne maailm on ikka hea selles mõttes, et info liigub kiiresti ja mitte ainult kirjutatud info, vaid ka loomulikult pildid. Nii et üksteisele saatsid sünnipäeva kaardid heade soovidega maailma hetkel kõige vanem meesterahvas. See on Brasiilia mees João Marinho Neto, kes muide esmaspäeval eile sai 114. Ja Austraaliast pärit härrasmees Ken Weeks, kes esmaspäeval sai 113-aastaseks. Nii et hetkel siis maailma kaks kõige vanemat meest. Üks ühel pool Atlandi, ikka vist on Atlandi ooksjana vahel. Ja teine natuke teispool. Ja pildid ka neist tehtud, noh, loomulikult eakad ärrasmehed ja ilusti brillid ees, et pilt natuke selgem oleks ja istuvad seal. Ja noh, siin natukene juttu juurde ka, siis João Neto on olnud maailma kõige vanem mees juba aastast 24, kui ta sai 112. Hetke kõige vanem inimene üldse ja vanim naine on Ethel Ketram, kes sai mõni kuu tagasi 117. Üldiselt on nii vanad meesterahvad muidugi suur haruldus. Naisterahvad oluliselt tihemini jõuvad sellise vanuseni välja. João Neto muide on kõige aegade üldse kõige pikemalt elanud Brasiilia meesterahvas ja kõige aegade edetabelis ka sellist peetakse, ega me kõike andmeid muidugi ei tea, on siis Joao kokku 10. kohal. Aga noh, jah, Kevin või Ken Weeks, Ken läheb ilusti tema äärel ja no mis siin soovime ikka neile veel pikka iga ja äkki nad järgmisel aastal saadavad samamoodi üksteisele sünnipäevakaarte, kui üks saaks siis juba 115 ja teine 114. Ja küll ikka mõnele antakse pikalt.
0: Kummaline maailm.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Ole Plus on alanud! Kaup 24 Plus liikmetele Dreami tolmuimejad nüüd alates 189 €. Säästad rohkem! Tule ostule järele juba homme kaup24.ee poodi!
5: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Porges Extra Light oliiviõli 1 liiter Koopi kaardiga vaid 9,99. Ja Purina One kuivtoit steriliseeritud kassile 1,4 kilogrammi vaid 6,29. Kiirusta Koopi!
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
7: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
8: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 6. 8. oktoobrini. Härjanurme Viker Forell. Jahutatud kilohinnaga 8,99. Karl Fatseri 180 grammised šokolaaditahvlid 2,99. Hele Viinamari. Super hinnaga! Telli laadatooteid ka e-Selverist.
9: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.
13: Täna reporteris.
14: Soomes euras mullu maikuus juhtunud traagilise kopteriõnnetuse, kus hukkusid ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja MAP-riehituse juht Priit Jaagant koos abikaasa Lilit Jaagantiga Tiit Kuusk ja Mihkel Kapp põhjustas pilootide kooskõlastamata tegevus.
15: Need kogemused helikopteriga lendamises olid nendel mõlemal pilootidel väga erinevad. Arvata, et nende lühikse aja jooksul nad omandasid väga suure grupi lennu kogemuse, siis see on vähe tõenäoline.
13: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.

0: Kaire Vilgats ja Dagmar Oja laulsid mehest, kes iial ei jää hätta. No järgmised kaks meest, kes siin Põhja-Karolainas võeti õhtusel ajal pimedast politsei poolt kinni, tundusid ka sellised, et saame hakkama. Ei taha küll reklaamida, aga kui teil on selline väiksemat sorti sofa ja kui te mõtlete, kuidas seda kolida ühest kohast teise ja ei ole nagu korraliku transporti võimalus, siis noh, ei, ma ei soovita. Aga juhtum oli selline, et politsei pidas kinni kaks meest, kes väga imelik kuus sõiduvahendiga sõitsid. Sõitsidki sõna otseses mõttes sofaga. No, sofal endal päris rattaid alle ei olnud, aga meestel oli vaja kolida ja veeti nad kinni ja tegemist oli siis kahe elektritõuksiga ja sinna peale oli siis ristipidi pandud sofa. No, ta ei olnud see kõige pikem, no, sofad on ikka nagu lühemad tavadiivanist ja sellega nad siis seal sõitsid. Said vist hakkama ka, aga politsei muidugi pidas nad kinni ja ütles, et päris nii need asjad ei käi. Loomulikult plusspunktid loomingulisuse eest, aga teinekord siiski jätke sellised asjad transportida pigem kolimisteenuste poistele. No, ma ei tea, kui palju need trahvi said. Ei tea, võibolla pääsisid hoiatusega. Ei tea, kes siis ikkagi lõpuks selle sofa õigesse kohta viis politseautosse. Taha. Nii, sofa-sofaks tõuseme nüüd sofalt ja lähme näiteks golfi mängima. Veerand tunni pärast võibolla natuke rohkem on meil selge tänase mänguvõitja ja tänanegi võitja saab siis endale 2 tundi veeta aega golfi palatis. Just nimelt golfi palati nime kannabki selline tore koht siin samas Tartu linnas, kus saab golfi harjutada. Päris golfi kepid, neid on muide igavene unnik, erinevaid keppe erinevateks löökideks ja nii edasi. Golfi pallid ja seal on aud ka, saab proovida oma täpselt kättega tugevat lööki. Selline simulaator on seal olemas, mis näitab teile ära kohet, kui kaugele te löök oleks lennanud, kuidas kiirus ja nii edasi, õpite tehnikat seal ja juhendaja ka olemas. Ja golfipalat.ee vaadake täpsemalt, kui tahtmist on ja saab seal ka suurema seltskonnaga minna, kui vaja raha on selline seltskonnaga minna, selline paras kinopileti raha, nii et kallis see asi ka ei ole. Tänane võitja saab aga minna siis 3 kaaslasega koos. Ise valite aja. Mis teha on vaja? Saatke sõnum. Lihtsalt sõnumisse kirjutage ikka Elmar ja vastus küsimusele, kas oled kunagi golfi mängimise peale mõelnud. Võib kirjutada lühidalt vastuseks jah või ei, aga noh, võib ka pikemalt muidugi kirjutada. Ja SMS-keskuse number ikka 1511 ja võitja selgitab loomulikult loos.
1: Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
0: Nüüd aga ilmajaam.ee lahti ja hetkel on Türil Paides Kehras ka 13 kraadi. Tallinn Viljandi Otepää, Rakvere Keila, Põltsamaa Rapla Tõrva Virtsu, ka Jõhvi Haapsalu Kunda Valga 14 kraadi peal. Ja hetkel on ka Jõgeval Kihnus Pärnus Heltermaal 14 sooja kraadi. Kraadikene soojam on Kuressaares Võrus, Elvas Tartus Põlvas Mustvees 15 kraadi siis ning Narva Räpina hetkel 16 kraadiga. Öösel on ilm peamiselt selge. Edela ja lääne saartel loode rannikul ka loode tuul puhub 4-10, rannikul ka 17 meetrit sekundis. Kuigi tuul hommikuks veidi nõrgeneb. Sooja on öösel 5-10 ja rannikul ka kuni 14 kraadi. Homne ilm on päiksepaisteline. Õhtupoole küll lääne pool pilvi lisandub, aga sadu oodata siiski homme ei ole. Ja päeval puhub homme ka lääne tuul 4-10, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul pigem nõrgeneb. Sooja on homme päeval 13-16 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
3: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kaik Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Lauradel on hoopis kuskil mujal. Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurad tõesti siin stuudios ei ole. Praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja siis kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle ja ainuke inimene ja läbi Raadio Elmari mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahiste või mingi probleem on, et tegelikult ei ole, aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Rimis on tudis piip. Kohvi Alt Pauli Classic 1 kilo 11,99. Kohuke Alma 40 grammi 33 senti. Ja Pann Fiskars 28 sentimeetrit kliendikaardiga 19,99. Rimi, tark valik.
1: Tšau, vahel tahaks lihtsalt sooja kaisu. Puhata ja mõnuleda. Kui mõnusat kaisukaru pole käepärast võtta, siis haara mõnnakas. Minul on neid juba mitmeid. Mine piilu mõnnakas.ee.
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava elu valik.
3: Oled mõelnud auto vahetamisele? Võib-olla tead juba, millise auto rooli soovid järgmisena istuda. Kui oled valmis, pakub Luminor sulle sobivat lahendust. Loe lähemalt aadressil luminor.ee. Finantsteenust pakub Luminor Bank AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel pea nõu asjatundjaga.
4: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
5: Meil on kala südames.
6: Ära oota neljapäeva. Ka teisipäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee.
7: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
8: Värske lisaaineteta.
9: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
8: Värske lisaaineteta.
10: Värske.
8: Ilma lisaaineteta.
10: Väga hea.
9: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
11: Broileri pooltiivad 500 grammi 1,59.
9: Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
12: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
13: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
14: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud, naised, reisid, äri, sõbrad, kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
15: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
16: Ärka kaunis maa.
17: Ilusa hommiku ja soodsamad ostud toob teieni hinnastopp Kristiine keskuses.
18: Täna Kanal 2 õhtusaates.
19: Täna otsesaates õhtu. Pea veerand täiskasvanud eestlasi on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikes psühedeelikumide ravist räägivad psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Näitlejad Nils Mattias Steinberg ja Mauri Liiv näitavad, kui lihtne on inimestega manipuleerida. Otsesaade õhtu on eetris kell 6 Kanal 2.
20: Väike saat on nii laulab meile kohe siin Ines järgmises loos. Aga ma arvan, et kell on jõudnud piisavalt kaugele täna, et tõmame otsad kokku tänase SMS-mänguga. Nii nagu

0: Eileni on ka homme ja ülehomme siis auhinnaks SMS-mängus 2 tundi golfipalatis neljale inimesele koos juhendamisega. Teie poolt valitud ajal asi tehakse teile üsna selgeks seal need põhitõed, kuidas kõik see golfilöömine käib ja nii edasi. Reedel läheb loosi siis palju suurem üritus, see on siis juba 3 tundi golfipalatis kuni 15 liikmelisele seltskonnale, seal juba snäkid, joogid ja no kogu see golfiasi ka. Peale. Golfipalat.ee vaadake täpsemalt ära, ma võin öelda, et see golfipalat asub Tartus. Sõidate siit Riia majast üles või siis kui tulete sealt lõuna poolt, siis tulete sealt ringilt, Riia ringilt alla, eks ole, siis on politsei maja sealt hoovi, mitte politsei hoovi, eks ole. Ja Riia 130B3, selline keeruline aadress seal on. Saab mõnusalt seal lõpuks lõi ka täis juuga, kui see asend ja löögi õige nii-öelda värk on kõik selge. Aga tänane loos on toimunud. Me siin ikka küsime inimestelt, et kirjutage ka SMS-ides, et kas olete mõelnud golfi mängimise peale, mis siis täna kirjutatakse. Ma vaatan siin. No Kaspar ütleb, näiteks ei ole mänginud enne. No siin on päris mitu eid, siis on vahel ka jah, näiteks Uno kirjutab siin. Ja olen mõelnud, siis on veel mõelnud. Olen mõelnud mängimisele, inimesed on päris positiivsed, Silvi ütleb, olen mõelnud ja siin tuleb neid olen mõelnud ja jah, päris mitmeid veel. Aga loos on toimunud, tänane võitja selgunud ja ma loodan, et meid võitja seal kohe teisel pool telefoni ka.
1: Ja hallo.
0: Tere, kena õhtupoolikut.
1: Tere.
0: Tervist. Mul on selline väike uuring käsil, et küsin ikka inimestelt telefonit siin, et kas golfi mänguga on?
1: Siiamaani on kehvasti olnud selles mõttes, et mis? Ei ole jõudnud sinna maani.
0: Isegi minigolfi ei ole proovinud?
1: Laste mängumaal ühel sünnipäeval, lapse sünnipäeval proovisin.
0: No ja, see ei ole siiski päris see, on ju?
1: Ei, see pole see.
0: See jah. Pole see, aga ma pakun head võimalust, et võtta sinna seltskond kaasa ja minna sinna golfipalatisse proovima täiesti. Päris golfikeppide kõik ja kõik seal juhendaja käel ja õiged nõksud kätte selg sirgu ja kuidas seal jalad peavad olema ja tundub tore.
1: Väga tore, super.
0: No võt.
1: Sõnumi saatmine tasus ära, et esimest korda elus proovisin ja näete, kohe õnn naeratas.
0: No tore, õnn peab ikka naeratama vahepeal.
1: Just.
0: Palju õnne.
1: Aitäh teile.
0: On siis seltskond nagu põhimõtteliselt nagu olemas ka, kes kohal oleks valmis tulema. Okei, lähme.
1: Et me saatsime töökaaslasega koos sõnumi, et tema ka saatis, nii et saan kohe kõrvalt lauast töökaaslase kaasa kindlasti nii, võtta ja nii, küll kedagi veel leiab.
0: No loomulikult kolleegidega on hea sellist kvaliteeta, aga väljas pool tööd ka proovida on ju.
1: Just.
0: Nii, aga saame võitega tuttavaks ka, ma paneks siis nime kirja ja siis on täpselt teada.
1: Mina olen Marju.
0: Mina Veiko Raadest Elmar, Marju teile mõnusat õhtu jätku ja kena golfi palati külastust.
1: Suurepärane, aitäh teile.
0: Ja, tšauki. Ja nii lihtne see kõik ongi. Üks sõnum, ei pea isegi õigesti vastama, sest valet vastust ei ole. Ja nii lihtsalt võib võita endale toreda ajaveetmise. Raen on kohal ja ma arvan, et ta tahab juba tegelikult ka siia pulti ja eetrisse tulla. Ja ega ma ei lase tal seal pikalt oodata. Mõned laulud veel, siis on kell juba 6 ja õhtusumin startib peagi. Siit poolt, tšauki. Kohtume meile.
2: Kahest kuueni.

0: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
1: Nii, see odav puhur ja pikendus ühe ka.
2: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
1: Stopp. Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
3: Kika, loomad soovitavad, meie valmistame. Oktoobris osta 12 kasside märgtoitu ja saad 12 kingituseks. Pakkumine kehtib Kika Momentsi rakendusega. Tingimused kika.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti teisipäevase loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Supercross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid pileti taskust. Vaata lisa supercross.ee.
6: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
7: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
8: Kokkamiseks pole jaksu! Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
9: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
10: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit 2,89. Makita akkutolmuime ja tsüklon filtriga TCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
11: Mujalt kallimalt osta pole seda väärt. Lidli ostukorv on kuni 13,40 € soodsam. Siinexti uuringu järgi oli sageli tarbitavate toidukaupade ostukorv 3. septembri seisuga kõige soodsam Lidlis. Rohkem teavet Lidl.ee / ostukorv. Lidl, alati väärt.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta soovib oluliselt karmistada karistusi migrantide smugeldamise eest. Läti president usaldab uue valitsuse moodustamise praegusele peaministrile Andrise Kuulbergsile. Homme tuleb päikesepaisteline ja sajuta ilm sooja taas kuni 16 kraadi. Tere õhtust! Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Soome ja Eesti ohutusjuurdluse asutused avalikustasid mullu mais Soomes Eura lähedal toimunud kopteriõnnetuse lõppraporti, mille järgi põhjustas õnnetuse pilootide kooskõlastamata tegevus ja see, et nad ei märganud enne kokkupõrget teineteist. Tehnilisi rikkeid, mis oleksid kokkupõrget põhjustanud kopteritel, ei tuvastatud. Tallinnas teel asunud kopterid põrkasid kokku umbes 200 meetri kõrgusel. Õnnetuses hukkus 5 inimest, nende seas ärimehed Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta soovib karmistada karistusi välismaalase ebaseadusliku üle riigipiiri toimetamise ehk migrantide smuugeldamise eest. Pakosta saatis Riigikantseleile ja Riigikogu õiguskomisjonile ettepaneku täiendada teisel lugemisel olevat karistusseadustiku muutmise eelnõu, mille järgi võiks tavapärase piiriületuse rikkumise eest määrata kuni 5-aastase ja raskendavatel asjaoludel kuni 7-aastase vangistuse, vahendab ERR. Ministeerium põhjendab muudatusi naaberriikidest lähtuvate hübriidrünnakute ja smuugeldamise sagenemisega. Kui mullu registreeriti Eestis 8 kuuga 11 sellist juhtkuritegu, siis tänavu neid olnud juba 26. Viimastel päevadel on politsei pidanud kinni veel 6 välismaalas, keda kahtlustatakse ebaseadusliku rände korraldamises. Ühtlasi tabati nende sõidukitest 19 illegaalsete migranti. Prokuratuur taotleb kõigi 6 kahtlustatava vahistamist või nende suhtes kiirmenetluse kohaldamist. Politsei esitas Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktorile Hendrik Agurile kahtlustuse kelmuses ametisikuna seoses isikliku sõiduauto kasutamise hüvitise taotlemisega. Prokuratuuri teatel esitas Agur ligi aasta jooksul ministeeriumile hüvitistaotlusi sõitude eest, mida tegelikult ei toimunud, ning esialgse kahtluse järgi ulatub kahju 4500 euroni. Agur on tunnistanud, et tõlgendas isikliku auto hüvitise olemust valesti ja on selle nüüdseks tagasi maksnud. Läti president Edgars Rinkevits teatas, et usaldab uue valitsuse moodustamise praegusele peaministrile Andris Kuulbergsile, kelle ühendenimekiri võitis ka hiljutised parlamendivalimised. Uus valitsus peaks presidendi sõnul valmima novembris, kuid ametlikult saab Kuulbergsi peaministri kandidaadiks nimetada pärast uue seimi kogunemis 3. novembril. Kõige tõenäolisemad koalitsioonipartnerid on senised valitsuserakonnad Rahvuslik Liit ja Uus Ühtsus, kellega koos oleks parlamendis 58 kohta. Hispaania ülemkohtu kohtunik tühistas eksiilis viibiva endise Kataloonia separatistide juhi Carles Puigdemonti vahistamismääruse, võimaldades tal enne novembris peetavaid üldvalimisi Hispaaniasse naasta. Puigdemont põgenes 2017. aastal Belgiasse pärast Kataloonia iseseisvuse referendumit ja teda süüdistati avalike vahendite kasutamises referendumi korraldamiseks. Mustal merel Bulgaaria ranniku lähistel tabasid täna droonid 2 kaubalaeva. Üks alus uppus ja selle meremehed on kadunud. Teise laeva meeskond päästeti. Peaminister Rumen Radev nimetas seda rünnakut rahvusvahelise mereõiguse jämedaks rikkumiseks. Ja Eesti meeste jalgpallikoondis kohtub täna õhtul Hale Kokk Areenal Islandiga ja selle mängu eel on Eesti 5 punktiga alagrupis teine, Island 7 punktiga aga liider. Alagrupi võit annaks Eestile parema asetuse 2028. aasta EM-valiksarja loosimisel. Kohtumine Hale Kokk Areenal algab kell 21.45 ja seda tuleb vaatama ka president Alar Karis koos abikaasaga.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
15: Täna öösel on peamiselt selge ilm, puhub edela- ja läänetuul, saartel ja loodarannikul lääne- ja loodetuul kuni 10, rannikul kuni 14 ja põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb ja öösel on sooja 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homne ilm on päikesepaisteline, õhtul aga lisandub lääne poolt pilvi, ilm siiski püsib sajuta. Puhub läänetuul kuni 10, rannikul kuni 14 meetrit sekundis, õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Ja homme tuleb sooja 13-16 kraadi. Hetkel on nii Tallinnas Tartus kui ka Pärnus sooja 14 kraadi.
9: Õhtusumin.
15: Mõõnusat õhtupoolikud kõigile teisipäev ja 6. oktoober 18.05, nii näitab kell. Stuudios nüüd järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Mängime muusikat või kuulame muusikat, räägime ajaloost. Ja no hüppamegi näiteks 1991. aastasse, kui 6. oktoobril abiellus Hollywoodi legend 59-aastane Elizabeth Taylor oma 8. ja ühtlasi viimase abikaasaga, 39-aastase ehitustöölise Larry Fortenskaiga. Nad olid kohtunud Betty Fordi keskuses võõrutusravil olles. Mõlemad siis olid seal ravil. Tseremoonia toimus Michael Jacksoni Neverlandi Ranchos, Californias ja tegemist oli ühe Hollywoodi ajalugu võib-olla kõige rohkem meediakajastust saanud pulmaga, mille maksumus ulatus isegi kuni 2 miljoni dollarini. Ja muide, pulma tooste tõsteti seal mineraalveega, nii et võõrutusravist oli abi. Pruut kandis Valentino kingitud 25 000 dollarilist kahvatukollast kleiti ja muide müüs pulmafotod hiljem ajakirjale People 1 miljoni dollari eest. Ja seejärel annetas ta tulu oma AIDSi fondi loomiseks. Aga mees vaatamata abiellumisele Rikka Tayloriga jätkas tööl käimist, tõusis hommikul kell 5 ja läks ehitusobjektile tööle. No paraku ta jätkas ka siiski oma muid varasemaid kombeid. 1996. aasta augustis arreteeriti ta narkootikumide tarvitamise eest, kui politsei leidis ta Kalifornias ebaseaduslikult pargitud luksuslikust matkaautost, millel puudusid numbrimärgid. Temaga oli kaasas ka keegi naine, keda ta nimetas oma koduabiliseks. Ja nii oligi, et abielu lahutati juba samal aastal, 31. oktoobril. Härra murra mu südant! Nii laulab meile Nancy.

0: Väidar lüngad.
1: Karl-Erik Taukar ja super kangekaelne oli selle loo pealkiri. Aga mõnes mõttes kangekaelsus, kas või super kangekaelsus, ehk see kindlus, tuleb abiks ka meie mängus, et ükskord ometigi peab võit ometi tulema teile. Ja üsna suuresti see ju õnnel baseerub meil, et kuidas see loosi õnn siin parasjagu just jaguneb. Aga võimalus võita on absoluutselt kõigil, kes mängus kaasa mängivad ja vähemalt ühe õige sõna meie vastustesse saadavad. Neljapäeval ülehomme on finaal ja siis selgub nelja finalisti hulgast, nagu öeldud, õnne loosi tahtel, kes saab Raadio Elmar Kruusi plus köögirätiku sellise komplekti endale. Ja tänane katkend tuleb nüüd siit. Siin on kaks laulu koos. Mõlemal laulul on üks lünk, seal lüngas on üks sõna on peidus piiksev all ja me küsimegi teilt, et millised need kaks sõna on seal piiksud all peidus. Vastuseid ootame lühinumbril 1511. Sõnumi hind 1,5 eurot. Ja ega see muud keerulist palagi, nii et kuuleme katkend ära ja millised on need kaks peidus olevat sõna. Selles on küsimus.

0: vaan telkit. Mä tanssin vihmas, mä tanssin tuules.
1: Täitaa lynkaat. Kas kaalut oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti erämets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erämets. Sinu kindel partner metsamüügil.
2: Volkswageni festival on alanud. See on sündmus, kus enamiku Volkswageni mudelite hinnad lähevad alla ja hüved üles. Naudi oma uue Volkswageniga sügistäis värvikaid sõite. Volkswageni festival ootab sind kuni 18. oktoobrini kõigis Volkswageni esindustes. Vaata lähemalt volkswagen.ee.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
5: Mulle aga meeldib limps rohkem.
4: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraanivett juua.
6: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
7: Supergross Tallinn tuleb taas 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Rajal Eesti motokrossi paremik ning tippsõitjad Euroopast, USA-st, Brasiiliast ja Kanadast. 13. ja 14. novembril Unibet Areenal. Piletid piletitaskust. Vaata lisa supergross.ee.
8: Sven Lõhmus esitleb Eesti popmuusika gaala 5. detsembril Unibet Areenal. Laval Sam, Stefan, Ann Marlen, Koit Toome, Ketteriani, Pürmüüd, Grete Baja, Black Velvet, Vanilla Ninja ja paljud teised.
9: Toetavad T1, Brike ja Kroonika. Pileti piletitaskust.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Talle broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. Kalev rapsiõli 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Kõik see mees ja naine Liivimaa Mihklilaadale. Laupäeval 10. oktoobril ootab sind Valga kesklinnas järjekordne Liivimaa Mihklilaad. Letid saavad looka, kõhud saavad täis ning laadamelu jagub kõigile. Liivimaa Mihklilaad, 10. oktoobril algusega kell 9 Valga kesklinnas.
12: Teadaanne, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
13: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard, kaubamaja kurikaelad.
14: 6. oktoober Kehra rahvamaja, 7. Karksinu ja kultuurikeskus, 8. Jõgeva kultuurikeskus, 9. Järvakandi kultuurihall, 11. Rakvere teatrimaja, 17. oktoober Riisipere kultuurimaja.
15: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
16: Täna reporteris.
17: Soomes Euras mullu maikuus juhtunud traagilise kopteriõnnetuse, kus hukkusid ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja MAPRI-ehituse juht Priit Jaagant koos abikaasa Lilit Jaagantiga, Tiit Kuusk ja Mihkel Kapp, põhjustas pilootide kooskõlastamata tegevus.
18: Need kogemused helikopteriga lendamises olid nendel mõlemal pilootidel väga erinevad. Arvata, et nende lühikse aja jooksul nad omandasid väga suure grupi lennu kogemuse, siis see on vähe tõenäoline.
16: Täna õhtul kell 7 reporter, ikka Kanal 2.

0: häid lüngad.
1: See oli ensambel Roja ja lugu pealkirjaga Tango. Ja kui öeldakse, et tangot tantsitakse ikka alati kahekesi, siis meie mängus on võimalik finaali pääseda ka ainult ühe vastusega või ühe õige sõnaga, et loos selle otsustab. Ja ülehomme on finaal, Raadio Elmar Kruus plus köögirätik on meil seal auhinnaks. Aga kuulame ära siis veel kord tänase laulukatkendi. Ja kui teate mõlemaid sõnu, mis seal piiksudal peidus on, on väga hästi. Kui teate ainult ühte, pole hullu midagi, saatke kas või see üks sõna ära. Ja muidugi võite ka lihtsalt fantaseerida, et kui te laule ja sõnu ei tea, et mis sõna sinna võiks sobida. Ka nii on võimalik kui tegelikult täitsa kohe finaali pääseda, kui loos nii soosib. Ja olge siis valmis ka, et kes nüüd meil finalist on, et te ikka võtaksite mu kõne vastu ja saate ise oma loosinumbrit välja valida. Reeglid on sellised, et kui kõnele ei vastata, siis ma loosin välja järgmise finalisti. Nii see asi käib. Aga tähelepanu, siit tuleb tänane laulukatkend.

0: Nii, see odav puhur ja pikendus juhe ka.
1: Kas teeme kliendikaardi ka? Hea talvel neid juurde osta.
0: Stopp! Väldi poolikuid lahendusi. Hermia maasoojuspump on väärt investeering ja ei vea sind alt ka kõige külmemal talvel. Vaata soojuspumbad.ee.
2: Kas kaalud oma metsa või raiaiguse müüki? Lõuna-Eesti Eramets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep Formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep Formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu.
8: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
9: Kas otsid Tartus kohta tiimi ürituseks, aga kõikjal käidud? Bowlingus, pädelis, teatris, kontserdil, töötubades, maalimas, keraamikas, koos süüa tegemas, ponisid paitamas, matkadel, metsavahel, rabas, ongi kõik rohkem nagu polegi vä? Vale vastus! Tartus uus koht, kus saad kollektiiviga meelelahutuslikul viisil teha tutvust golfiga. www.golfipalat.ee.
10: Aasta lõpus suurim kontsert 19. detsembril Unibet Areenal. Sall Saller 6.0. Külalised Generaator M 5-, Grete Baia, Ines, Ivo Linna ja Ott Lepland. Piletid müügil, piletitaskus.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Viskas kassieined 4 pakis, erinevad maitsed 4x85 grammi, 1,29.

0: tuli koomineraliseeritud karboniseeritud vesi 1,5 liitrit 55 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
1: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.

0: täidalüngad , kohe-kohe saab tänane voor läbi ja helistan finalistile , kes meil pääseb ülehomme toimuvasse finaali . aga tänane katkend algas lauluga Vana number , mida esitab ansambel Swingers . ja sõna , mis peidus oli , see oli lõkke . aga edasi läks juba Lauri Saatpalu Ma tantsin vihmas ja tuules . ja peidus olnud sõna oli taga , nii et kokku lõkke taga . aga on pakutud ka lõkke ees , mis sobib ka ju tegelikult päris kenasti kokku , aga loosimine tehtud , kohe-kohe heliseb meie finalisti telefon , kes meil pääses neljapäeval toimuvasse finaali .
1: tervist !
0: No tervist , Raadio Elmar helistab siitpoolt ja saame teiega ka tuttavaks .
1: Marju .
0: Marju , rõõm teie häält kuulda ja saan teie nime suure uhkusega panna meie finalistide tabelisse kirja . aga enne kui läheme neid õnnenumbreid valima väljaspool eetrit , siis mõni sõna teie enda kohta , et kust kandi inimene olete ja millega näiteks tänasel õhtul tegelete ?
1: No pärit olen Pärnust , nüüd elan Harjumaal . Hetkel olen kodus haige , tegelen õndusega , õndustööd , parandused ja siuksed asjad , kõik mis on õndusega seotud .
0: No seda haiguse asja on paha kuulda meil või kurb kuulda , aga samas mine tea , ehk on rohkem aega siis teil raadiot kuulata ja neid mänge kaasa mängida .
1: ikka , iga päev .
0: No mina soovin teile head paranemist ja soovin ka , et see loosimine läheks enne hästi . täna saame sellele juba alguse teha . ja selline mäng täna , homme kell 18:15 juba jätkame .
2: täida lüngad

0: D-vitamiin. Kõik teavad, et seda on vaja. Harva kontrollitakse, kas seda on tõepoolest piisavalt. Bella Lab tutvustab kolme uut D-vitamiini valemit erinevateks olukordadeks ja erinevateks vajadusteks. D3 taimsete õlidega igapäevaseks D-vitamiini täiendamiseks. D3 koos K2-ga kaltsiumi imendumise ja luude normaalse seisundi toetamiseks. Kaltsium koos D3 ja K2-ga loodusliku päritoluga, Islandi kaltsiumiga ja Norra K2 Vitaliga. Üks kapsel päevas, selge koostis, valmistatud kõrgetele kvaliteedistandarditele vastavalt. Leidke endale sobiv valem bellalab.ee.
1: Linn liigub, päev kiirustab, vahel tasub teha üks paus. Üks mõnus stopp. Kristiines on nüüd hinnastopp. Hinnad võtavad tempot maha. Stopp, stopp, stopp, hinnastopp. Kohtume Kristiines.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Linnatänav või metsatee. Nelikveoline Suzuki Vitara viib sind kindlalt edasi. Pane tähele, automaatkäigukastiga Vitara saad nüüd manuaali hinnaga alates 25 990 eurost. Suzuki Vitara. Tule proovi ise. Sinu järgmine seiklus algab siit. topauto.ee.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Ma olen nii väsinud, aga uni lihtsalt ei tule. Ma ei saa viimasel ajal üldse normaalselt magada.
6: Kas on Nervostrongist oled kuulnud? Nüüd on olemas uus Nervostrong Sleep formula, mis sisaldab rahustavaid taimeekstrakte ja melatoniini. See aitab lõõgastuda, jääd kiiremini magama ja uni on rahulik. Hommikul oled värske ja puhanud.
5: Väga hea! Lõpuks ometi saan ennast korralikult välja puhata.
6: Nervostrong Sleep formula. Lase oma närvidel unes puhata.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Löfbergs jahvatatud kohv Inferno. 450 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Geisha kommid, 150 grammi, 2 eurot ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab, tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi, hea kaaslane kogu eluks.

0: ilmateate toob sinuni Termia maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel on peamiselt selge ilm, puhub edela- ja läänetuul, saartel ja looderannikul lääne- ja loodetuul kuni 10, rannikul kuni 14, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Öösel sooja 5 kuni 10, rannikul kuni 14 kraadi. Homne päev on päikesepaisteline, õhtul lisandub aga lääne poolt pilvi, ilm siiski püsib sajuta. Puhub läänetuul kuni 10, rannikul kuni 14 meetrit sekundis, õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb ja homme tuleb sooja 13 kuni 16 kraadi. Praegusel hetkel Tallinnas Tartus ja Pärnus 13 kraadi sooja.
2: Õhtusumin.
1: Õhtusumin jätkub, täna on teisipäev, 6. oktoober ja stuudios on Raen Väikene. Kas te olete mõelnud selle peale, et kui kaugele võib lennata vibuga lastud nool? Et kui vaadata mingisuguseid, ma ei tea, Robin Hoodi filmi või teisi selle ajastu filme, et siis ikka ju lastakse kuskilt jumal teab kust metsavahelt ja siis tjuunol lendab. Et kui kaugele on võimalik lasta? No päris kaugele täna 1979. aastal lasi tuntud Ameerika vibumeister ja laskur Harry Drake oma vibuga noole 1854 meetri kaugusele. Nii et päris 2 kilomeetrit ei tulnud, aga ikka hämmastab kaugus. No mõistagi tema vibu ei olnud tehtud mitte jugapuust, nagu oli Robin Hoodil, vaid ikka spetsmaterjalid, klaaskiud ja siis erinevad kihid seal. Nii et selline kõrgem tehnoloogia. Aga praegune maailma rekord kuulub Alan Caseyle. Tema püstitas uue tipptulemuse möödunud aastal, lennutades noole 1868 meetri kaugusele, nii et 14 meetrit kaugemale, kui siin aastakümneid varem, 1979. aastal. No täpsus laskmisele muidugi siin rõhku ei pandud. Videot vaatsin ka seda eelmise aasta videot, et mees lebab nagu selili. Ja jalgadega siis hoiab vibu ja kättega kahe käega pingutab. Ja siis lastakse see nool lendu. Et jah, kaugusele, ikka rõhku mitte täpsusele. Aga tõesti, hämmastavad kaugused. Kanna mind on ka mõnes mõttes sobiliku pealkirjaga laul, mis tuleb. Pürmüüd ja reket.
3: Läbi tusu, läbi mõna, anna minna.
4: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukate matsite mu elusalt.

1932. aastal USA's Arkansases sündinud lauljast ja laulu autorist, mitme Grammy auhinna võitjast Johnny Cashist, on tänaseks saanud nii country, rock'n'rolli kui rockabilly muusika legend, keda loetakse selle valdkonna 1920. Sajandi suurimaks muusikuks ja mõjutajaks. 50-aastase karjääri jooksul jõudis ta välja anda nii singleid kui albumeid, mille müügiarv kokku on ületanud 90 miljoni piiri. 1955. aastal ilmus müügile Johnny Cashi single Folsom Prison Blues, kus loo autorina ilutses tema enda nimi. Siis aga selgus, et Cash oli virutanud nii loo meloodia kui üsna palju ka lauluteksti, muutes ainult loo pealkirja, USA laululooja Gordon Jenkinsi 1953. aastal ilmunud kontseptsioon albumilt Seven Dreams, kus ühe palana kõlas laul Crescent City Blues. Cash muidugi eitas plageerimist, kuid 15 aastat hiljem maksis ta Jenkinsile autoriõiguste rikkumise eest trahvi circa $75,000. Eestikeelse kaveri pealkirjaga Kes teisele auku kaevab on salvestanud ansambel Justament, kus üheks laulusolistiks Toomas Lunge.

0: Lugu laulust. Sel nädalal A1000 Marketis. Keedetud kooritud hiidkreveti sabad. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. Alkoholivaba õlu, Corona Zero, 0,99 liitrit, 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
2: Selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil ehitus ja sisustus.
3: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri. Või telefonil 680-4444. Maaleht.
4: Järgneb oluline teadaanne ja seda lihtsa ja meeldejääva meloodia abil. Kui toodet teenust müüsid just nüüd ajatiimi üritust, siis pole mingit küsimust. golfipaalat.ee.
5: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Homme õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel armas kolmevärviline kassipreili Emmeline. Alguses pisut ettevaatlik ja vajab uue inimesega harjumiseks aega. Aga kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid on tal tehtud, valmis minema uude koju. Telefoni number on 52 46 705 ja meiliaadress parnu@varjupaik.ee. Pärnu loomade varjupaigas on uue kodu ootel armas kolmevärviline kassipreili Emmeline. Alguses pisut ettevaatlik ja vajab uue inimesega harjumiseks aega. Ta on steriliseeritud, kiibitud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Helistage numbril 52 46 705 või kirjutage parnu@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu sõbralik mustakarvaline kass Siisu. Tema sobiks elama maale, kus ta saaks olla hiirte kuninganna. Ka temal kõik vajalikud parasiitide tõrjed, vaktsiinid, kiibid ja muud protseduurid tehtud. Lisainfot saate, kui helistate numbril 53 404 223 või kirjutate voru@varjupaik.ee. Võru loomade varjupaigas on uue kodu ootel sõbralik mustakarvaline kass Siisu. Sobib elama maale, kus ta saaks olla hiirte kuninganna. Kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid temalgi tehtud. Ja infonumber on 53 404 223. Meiliaadress on voru@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutused ja hea enesetunde toovad teieni Bella Lab toidulisandid.

0: minu elu parimad jamad . Henrik Norman toob lavale lood oma elust . Kui asjad on korralikult käest läinud . Naised , reisid , äri , sõbrad . Kõik , mis kunagi oli piinlik , on nüüd naljakas . Henrik Norman , minu elu parimad jamad . piletid ja lisainfo piletikeskusest .
1: sel nädalal A1000 Marketis Alma kodujuust klassikaline 500 grammi hinnaga 1 euro ja 95 senti . Vici traditsiooniline õlita heeringafilee 500 grammi 3 eurot ja 19 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: Õnneks on olemas üks imeline paik , kus kuigi hinnatõusude kiuste , hinnad on alati ilusad , soodsad ja head . kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis . kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga . hinnapomm.ee
3: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt ehitus ja sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu messikeskuses . Täpsem info ehitusmessid.ee . kohtumiseni Tartus , messil ehitus ja sisustus .
4: täielik kontroll algab seal , kus kompromissid lõpevad . Täpsus kurvides , stabiilsus suurtel kiirustel , pidurdamine siis , kui iga sentimeeter loeb . Continental rehvid esindavad Saksa insenerikunsti , mis muudab tehnoloogilise tipptaseme sõidukindluseks . juhtidele , kes ootavad teelt ja iseendalt enamat . Continental , enesekindlus , mis juhib .
5: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . See on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
6: erakorraline teadaanne . Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi .
7: Postimehes polnud , järelikult pole tõsi .
8: kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
9: õhus on ka muusikat ning seda muusikat vahendab teile täna siin teisipäeva õhtul Raen Väikene . Koit Toomelt tuleb nüüd laul pealkirjaga Võitleja , aga enne räägin teile ka ühest mehest , kes võitles iseendaga , loodusjõududega ja kõigi muude takistustega , mis tema teel olid . täna , aastal 2007 püstitas inglise seikleja Jason Lewis ajaloolise verstaposti või rekordi , lõpetades maailma kõige esimese ainult inimese

jõul sooritatud ümber maailma reisi. Tema teekond algas 12. juulil 1994. aastal. Seega siis 13 aastat ja 2 kuud kestis see teekond tal. Alustas ta Londonist Greenwichist. Ja ta läbis oma teekonnal 74 842 kilometrit, kasutades vaid tõesti ise enda jõudu, lihas jõudu. Mootorid ega purjed ei olnud tal lubatud. Ta liikus jalgsi, jalgrattaga, rulluiskudel, ujudes, paadiga sõudes ja ookeanide ületamiseks kasutas ta spetsiaalset pedaalidega edasi liikuvat merekindlat paati. 13 aastat kestnud teekond oli loomulikult täis erinevaid probleeme, mõned neist tõesti ka eluohtlikud. Ta põdes näiteks 2 korda malaariat. USA's rulluiskudega sõitis tal otsa üks purjus juht, mis põhjustas tal mõlema jala murrud, nii et ta pidi neid jalgu vahepeal seal ravima. Austraalias sattus ta ka näiteks krokodilli rünnaku ohvriks. Aga nagu ta ise ütles, et suurimaks ja ka pidevaks probleemiks oli rahastuse leidmine. Et kes annaks talle raha, et ta saaks oma reisi jätkata ja päris mitu korda oli üldse jätkamine täitsa küsimärgi all. Aga lõpuks läks kõik siiski, nagu teame, hästi. Nüüd Koit Toome ja Võitleja.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: ilmateate toob sinuni Term ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel on peamiselt selge ilm, puhub edela- ja läänetuul, saartel ja looderannikul lääne- ja loodetuul kuni 10, rannikul kuni 14, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Hommikuks tuul nõrgeneb ja öösel on sooja 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homne ilm on päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänetuul kuni 10, rannikul kuni 14 meetrit sekundis, õhtupoole läänekaaretuul nõrgeneb. Sooja hommepäeval 13-16 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja 13 kraadi.
2: Õhtusumin.
1: Teisipäev ja 6. oktoober. Te kuulate Raadio Telmar ning stuudios on Raen Väikene. Enne kui muusikaga jätkame, siis räägime natukene muusika maailmast. Täpsemalt isegi sellest, mis võib muusikaga kaasneda. Täna 1978. aastal vabandas ansambli Rolling Stones solist Mick Jagger avalikult rassistlike stereotüüpide pärast, mis sisaldusid bändi samal aastal ilmunud plaadil. Eriti laulus, millel pealkirjaks Some Girls. No, väidetavalt siis sisaldusid seal. Ja Mick Jagger väitis, et see laul oli mõeldud tegelikult paroodiana, hoopis tükis teatud rassistlike hoiakute osas ja et mingit solvangut ei olnud sellega plaanis. Aga ta keeldus ka laulusõnu muutmast ja tunnistas plaadifirma või ajakirjale Rolling Stone, et plaadifirma üritas meid veenda seda välja jätma, aga ma keeldusin. Olen alati olnud igasugused sensuuri, eriti konglomeraatide kehtestatud sensuuri vastu. Olen alati öelnud, et kui sa naljast aru ei saa, siis on see sinu probleem. Hiljem ta siiski leebus ja ütles, et me ei tahtnud kedagi solvata. Ja kui keegi siiski solvus, palume siiralt vabandust. Aga see plaat, samanimeline plaat, Some Girls, oli väga edukas ja seda peetakse üheks võib-olla Rolling Stonesi parimaks plaadiks. Meie aga jätkame nüüd möödunud suve ehk ka parimalt plaadilt pärit lauluga. See on Lainte laul.

0: Elmari päevalaul.
1: Jätkame tänase päevalauluga ja selleks on ansambli Roja, Nii vaikseks kõik on jäänud. Ja Rein Rannap meenutab selle lauluga seonduvat.
0: Elmari päevalaul.
2: See oli sügis augusti lõppe septembri algul, kui uus hooaeg hakkas ja siis oli ka meie esimene proov ja ma mäletan, et veel eelmisel õhtul ma veel kirjutasin noote juurdes. Hulk lugusid oli ja varutud. No selleks ma selle bändi kokku kutsusingi, et mul oli kogunenud lugusid, mis ma tahtsin ettekandele tuua ja alguses muidugi täpselt ettekujutust ei olnud, milline see bänd peaks välja kukkuma, et mul oli sinna kutsutud lausa nagu neli lauljat kokku ja hulk pillimehi teeste hulgas ka Paul Mägi viiuli ja trompeti peal ja Eiki Kalavus tromboni peal, noh ja siis ülejäänud oli tavaline kitaristide ansambli koos siis nagu tookord öeldi, et ei olnud päris seda nagu stiililist, žanrilist ettekujutus, mul oli tegelikult ettekujutus oli hoopis selline, et see Roja jääb nagu liitnime tagumiseks osaks, et sinna ette tuleb, ma ei tea, mingi pop ja mis seal need teised oleks pidanud siis olema, ma ei mäleta osalt öelda, peab perele mõtlema kammeru ja vaevalt, aga no sinaga, et nagu erinevad tüüpi ansamblid oleks selle põhja peale kasvanud, et mingi üks on, oleks mängid tantsuks ja teine oleks on selline lüürilisem ja kolmas sõike rohkilisem ja alguses oli siis lauljad oli veel lisaks Urmas Alenderile oli Raul Tepper, oli esimeses proovis ja kaks naislauljad, Liina Randma ja siis üks neiu, kelle nime on kohjaks ja mäletab. Ja Raul Tepper oli siis, teda ma tundsin Arvukülas, kus ma suvitasin ja käisin kultuurimaas harjutamast ja sealt teadsin ja ma kutsusingi kokku kõik inimesed, keda ma tundsin ja see oli siis esimese proovi koosseis. Pool aastat hakkas pisitasa selguma need esimesed salvestused, me tegime Terence Tennalood, nii vaikse kõik on jäänud ja neid vaata tagasi, seal on siis kuuldavad tüdrukute laulu, ühe neis laulis Alender, teise Sepper.

0: Elmari päevalaul.
1: Mulle vesi meeldib, sest ta on külm ja teeb suu märjaks.
2: Mulle aga meeldib limps rohkem.
1: Aga mulle ei lubata kodus üldse kraani vett juua.
3: Lapse suu ei valeta. Kui sa ei tea, kas kodune joogivesi on ohutu, kontrolli seda akrediteeritud veelaboris. Vaata veelabor.ee.
0: Pantokraator tähistab 45. sünnipäeva ning uue albumi William Shakespeare'i sonetid ilmumis 21. oktoobril Alexela kontserdimajas ja 22. oktoobril Vanemuise kontserdimajas. Soodsa hinnaga piletid on saadavad piletilevis.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Maalehes kirjutame lugusid inimestest, kelle elu on Eestis. Sünnipäeva hinnaga Maalehe ainult 5 eurot kuus saad tellida veebist maaleht.ee/eri või telefonil 680 44 44. Maaleht.

Õhtusumin. Tanel Padar, Vessan ja Nii siis jääbki oli selle loo pealkiri. Aga mõni sündmus jääb kauaks-kauaks meelde. Üks neist toimus või sellistest toimus täna, 6. oktoobril aastal 2012. Los Angelesis toimus parasjagu Hollywood Bowli kontsert ja esines seal Peter Gabriel, kui näitleja John Cusack astus ootamatult lavale. Ja parasjagu just Gabriel esitas oma laulu In Your Eyes, mis on seotud 1989. aasta kultusfilmiga Say Anything, sest just selles filmis kehastab Cusack Lloyd Doblerit tegelast, kes serenaadina oma armastatule just seda sama lugu oma boomboxis mängis. Ja kontsertil kõndiski Cusack lavale, ulatas Gabrielile selle sama vanakooli boomboxi, tegi kummarduse enne kui lavalt lahkus. Selle peale Gabriel tõstis maki endale õla peale, nii-öelda austusavalduseks või mälestuseks selle filmi stseeni osas. Ja rahvas loomulikult plaksutas. No mõistagi ei olnud see kõik mitte spontaanne ega juhuslik, vaid kuulus kogu selle show stsenaariumi juurde, aga ometigi olevat see mõjunud kõik väga ehedalt ja sümboolselt. Aga mitte boomboxiga, vaid grammofoniga meie jätkame ja selle loo esitab Keterjaani.

0: selle sügise parimad ideed ja pakkumised unistuste kodu loomiseks saad messilt Ehitus ja Sisustus 9.–11. oktoobrini Tartu Messikeskuses. Täpsem info ehitusmessid.ee. Kohtumiseni Tartus, messil Ehitus ja Sisustus.
1: Tuli on mõnus. Tuli soojendab ihu ja hinge. Tulle võib vaadata ja avastada mõtteid, millest sul aimugi polnud. Tuli puhastab. Tuli rahustab. Tulikivi looduslikust kivist ahjud pakuvad nii soojust kui silmailu. Kuu lõpuni kõik mudelid eriliste hindadega. Vaata tulikivi.ee. Tulikivi. Hea kaaslane kogu eluks.
2: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
3: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigaldus aeg olemas. Ei mingit sisselogimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
4: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
5: Raadio Elmar, õhtusumin, stuudios Raen Väikene ja nüüd tuleb laul pealkirjaga Kuum, mille esitavad Robert Linna ja Kristel Aaslaid. Aga tõeliselt kuum sündmus ja üldse mitte positiivses mõttes kuum sündmus toimus täna 1986. aastal, kui Põhja-Atlandil umbes 1000 kilomeetrit Bermudast kirdes toimus tõsine õnnetus toonase Nõukogude Liidu tuumaallveelaevaga K-219. Selle allveelaeva ühes raketitorus tekkis leke, mis põhjustas merevee sissevoolu, keemilise reaktsiooni raketikütusega ja sellele järgnenud plahvatuse ning tulekahju. Pärast 3 päeva kestnud võitlust laeva päästmise nimel uppuski K-219 6. oktoobril. Pardal oli õnnetuse hetkel 130 inimest, enamust neist siiski pääses, aga 4 meremeest hukkusid. Ja üks neist oli 20-aastane ajateenija, kes pakkus ennast vabatahtlikult tuumareaktorit seiskama. See tal ka õnnestus, aga paraku ei pääsenud noormees reaktori ruumist enam välja. Nii ta sinna siis jäigi ja sai postuumselt kangelase aunimetuse. Laev läks põhja ja asub siia maani Atlandi ookeani põhjas umbes 6 kilomeetri sügavusel. No muidugi tekib küsimus, et kas on ohtu ka tuumareostuse osas. No väidetavalt ei ole. Aga üldse on maailma ookeanides teadolevalt uppunud kokku 9 tuumajõul töötavad talvelaeva. 7 venelaste omad ja 2 USA omad. Enamik neist asub Põhja-Atlandil ja Arktika vetes. Seega, kui mõni neist peakski nüüd kunagi lekkima hakkama, noh siis mingisuguse roostetamise tagajärjel või mõni muu õnnetus tekib seal, et siis tõenäosus, et see saaste jõuaks ka Läänemerre, olevat puht füüsiliselt üsna võimatu, nii et midagigi positiivset selle asja juures. Aga nüüd Kuum ja Robert Linna, Kristel Aaslaid.

0: ilmateate toob sinuni Termi ja maasoojuspump soojuspumbad.ee-st.
1: Täna öösel on peamiselt selge ilm, puhub edela- ja läänetuul, saartel ja looderannikul lääne- ja loodetuul kuni 10, rannikul kuni 14, põhjarannikul kuni 17 meetrit sekundis. Hommikuks tuul nõrgeneb ja öösel on sooja 5-10, rannikul kuni 14 kraadi. Homne ilm on päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänetuul kuni 10, rannikul kuni 14 meetrit sekundis, õhtupoole läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja homme päeval 13-16 kraadi.

0: Õhtusumin.
1: Ansambel Nemo ja Petlik Õnn oli loo pealkiri. Aga mis asi see õnn üldse on? No Petlik, nagu siin lauluski, nagu öeldakse, et liikuv märklaud. Ühe jaoks õnn, teise jaoks võibolla õnnetus. Aga tehisintellekt tundub, et hammustab küll igasugused keerulised ülesanded läbi ja ühest oli juttu ka täna hommikul Raadio Elmar eetris.
0: Hommikul toimus.
2: Tiiu Sommer ja Lauri Herman ja Postimehe teaduskülgedelt leidsime ühes sellise uudise, see on nüüd purakas. Iisraeli teadlaste uus tehisaru mudel Brain IT suudab ajuskaneeringutest lugeda inimeste mõtteid ja taastada nende vaimseid kujutisi hirmu aratava täpsusega ja see on suur samm edasi mõtete lugemise tehnoloogias, mis saab ukse tulevikule, kus on võimalik aidata, no näiteks salvatud patsienti ja salvestada isegi nende unenägusid. Ärge tehke seda!
3: Ma tahtsin öelda ka, et kui nüüd saab, siis meie poolest võime öelda küll ära, et pole vaja. Pole vaja. See osa võib olla tõesti, et kus need patsiendid, kes ei suuda nagu suhelda või endast teada anda, et võib-olla seda teed pidi edasi minna, aga see unenägude värk, et seda soust ei ole küll kellelgi vaja.
2: See on ikka tohutu. No, see, mida ma täna öösel näiteks nägin, no. Mingid fragmentid, mis ma suutsin meenutada, ma isegi ei tahtnud neid rohkem meenutada. See on selline juras otses mõttes ja see on nagu negatiivse märgiga, et vähe on sellist, et kui tõesti sa ärkad nagu nii hea emotsiooniga, et et see unenägu, et see oli, et see oli alles roosa ja rõõmus ja päiksepaisteline, et enamasti ikka kipub olema mingit jama või seda, et sa ei saa midagi tehtud või mingit pinget peal. Ma ei taha selliseid unenägusid näha ja meel uuesti üle elada või läbi elada või meenutada, et keegi nüüd annab mulle ette täpselt pildid, et näe, seda nägid.
3: Postimehe teadusrubriik aga kirjutab sinu hirmutuseks, et see uus mudel, mis on praegu töös, on jõudnud päris kaugele ja Neid reaktsioone, sinu ajureaktsioon osatakse juba nii lugeda, et kodeeritakse ära värv, asukoht, isegi see, kas inimene näeb unes näiteks nägu või leiba, et see on kõik juba tuvastatav. Ja no jah, ta on teatus mõttes kasulik, aga jah, igal juhul tohutu pildi töötlemine seal käib ja ühte koma teist on juba võimalik. Aga üks kitsas koht on, et kuna igas sekundis vahetub kümneid kaadreid meie unenäos, siis ühe sellise skaneeringu tegemine võtab aega umbes 2 sekundit, et seal on küll takistused praegu ees, et kui tulevikus õnnestub need takistused ületada, ehk siis hakatakse kiiremini lahti dekodeerima kõike seda, mis meil siin peas toimub, siis on võimalik tulevikus unenägusid lugeda. Aga kuna siin AI-st juttu oli, siis mina palusin oma ChatGPT-il, kes tunneb mind juba ju päris hästi, pakkuda välja, et mida ma oleks võinud täna unes näha.
2: No, mida sa võisid näha täna? Ma tean, et sul oli eile üsna ilja õhtul oli veel mingisugust asjaajamisi, et võib-olla sa ei saanud niimoodi päris nagu rahulikult ennast välja lülitada, et sa võib-olla nägidki mingit liiklemist kuskil linnas või?
3: Ei, ma ise ei mäleta, kas ma oleks täna üldse midagi näinud, ma arvan, ma magasin sügavalt, aga tehisaru pakub välja, et mina nägin unes seda, et ma olin Elmaris otse-eetris, stuudios oli kuidagi sattunud Tommy Shelby, Peaky Blindersi üks osaline. Ma tõesti eile vaatasin Peaky Blindersit, kes keeldus mikrofoni rääkimast ja lihtsalt vaatas sulle väga tõsiselt otsa. Siis tuli välja, et mul oli köögis kana, tomatipasta ja ingver ja ma mõtlesin unes, et sellest saaks hea paksu suppi keeta. Siis helistas vahepeal mulle unes Lauri, tehisaru arvates ja küsis, et kas vastasseisus läheme täna libeda tee või paksu lume peale, et kumma valime.
2: Täitsa huvitav.
3: Ja siis ma ärkasin selle peale üles ja mõtlesin, et kõike seda peaks hommikuprogrammis rääkima. Et see on siis versioon tehisarust, mis ei lugenud veel minu unenägusid, aga pakkus välja, mida ma oleks võinud näha.
2: Ja kus juures ma eile õhtul enne magama jäämist mõtlesin ka selle nädalase vastasseisu peale, et ja. Mis me võiksime võtta, et peaks Sommeriga selle läbi arutama täna selle hommikul ja eks me seda kindlasti ka teeme, et noh, huvitav, aga siis ta ikkagi midagi oskab. Ma nüüd selle sinu jutu ajal ma antsin, söötsin sisse ka oma tehisarule ja ta ütleb, et ma võisin näha öösel unes autot või sõitmist, võib-olla Porschet ja siis teine
3: Nii veel.
2: Teine variant, et ma võisin näha korvpalli või mõnda tuntud sportlast. Aga ma näen tihti korvpalli, kuidas ma mängin ja suudan pealt panna.
3: Ah, õige, jah.
2: Et see on nagu tiivad, et ma lendan niimoodi hästi, hästi, hästi läheb kõik. Siis, et 90-te muusikat või mõnda vana laulu.
3: Mm-hmm. Ilmselt sa oled neid otsinud tehisaruga.
2: Tõenäoliselt, jah. Ja siis huvitav, et lennuk või Concord. Ja mul tuleb meelda, et ma lennukite kohta vaatsin ja mingid andmeid otsisin, et kui kiiresti, et kuni 2300 kilometrit tunnis Concord lendas ja lõpetas 2003 lõpetas oma tegevuse.
3: Aga ma jään enda juurde, et sul ka paras soust ikkagi, et seda ei peaks salvestama.
2: See on veel normaalne, mis see tehisarus on ette andis, aga kui ma päriselt mõtlen nende unenägude peale, mis ma näen, et see on absurd nagu kuubis, sest selline asi, mis kokku genereeritakse, et see ei saa olla. Ja kui mõned räägivad, et isegi see teooria on, et võibolla uni ongi hoopis see päris, kus me teame, mis on siis nagu päris, kas see päris elu on nagu päris.
3: Elu on unenägu on elu.
2: Ja, siis see ei saa olla, lihtsalt ärkan mõni hommik üles mõtlen, et nad sellist asja nagu mis see aju kokku seal keerab, et sellist pläusti ei saa lihtsalt olla olemas.
3: Aga äkki siiski?

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin, Raadio Elmar ja stuudios Raen Väikene. Kohe-kohe tuleb ansamblilt Regatt, nende versioon laulust Sahara kinni mu käest. Aga nagu siin viimasel ajal üha rohkem juttu on, et ega seda füüsilist käest kinni võtmist tänapäeval ju väga ei kohta, et kõik käib läbi sotsiaalmeedia, nii öelda virtuaalne käest kinni hoidmine. Ja üks koht, kus saab pilte vaadata ja muud põnevat teha, on Instagram. Ja Instagramil on muide täna sünnipäev. Selle asutasid Ameerika programmeerija ja ettevõtja Kevin Systrom ja Brasiilia päritolu tarkvarainsener ning ettevõtja Mike Krieger. See platvorm lanseeriti 6. oktoobril aastal 2010, nii et 16 aastat tagasi. Instagram saavutas kiiresti suure populaarsuse. Juba 2 kuuga oli sellel 1 miljon registreeritud kasutajat ja aasta jooksul juba üle 10 miljoni. Aastal 2012, aprillis, vaid 18 kuud pärast turultoomist, ostis Facebook aga Instagrami ligikaudu $1 miljard eest ära. Ja tänaseks on sellel juba üle 2 miljardi aktiivse kasutaja. Raadiol Elmargi, kenasti Instagrami kasutaja olemas. Aga nüüd Regatt ja Sahara kinni mu käest.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Grete Paia ja püüame droone. Aga kõrgeid kohti piedestaalil püütakse ju spordivõistlustel. Paraku mõnikord need lootused luhtuvad ja just nimelt neid teemasid käsitles ka tänane päeva tsitaat.
0: Õhus on mõte.
2: Värske Õhtureht kirjutab autorallist. Oliver Solberg jäi kõige uskumatumal moel esikohast ilma ja MM-tiitel kuulub ikkagi Elvin Evansile. Sama dramaatilise lõppu on MM-sari saanud vaid korra, kui 28 aastat tagasi võitis Tomi Mäkinen. Juhtus tegelikult ju see, mille pärast sporti vaadataksegi nii kurbkusega poleks, vaadatakse sellepärast, et midagi juhtuks, kui kõik oleks juba hooaja alguses ette tead ära, keegi viitsiks ilmselt vaadategi. Hooaja viimane katse kulges Solbergile ideaali lähedaselt, viimases vaheajapunktis oli ta teine ja neljandal kohal asunud Evansist 1,9 sekundit ees. Puhta sõiduga polnud seda vahet enam võimalik maha mängida, kui kogu 13. etapist koosnenud hooaega oli jäänud sõita kaks viimast kurvi ja umbes 5 sekundit, tegi Solberg aga sõidu vea, käis rajalt väljas ja loovutaski MM-tiitli jutumärkides igavesele teisele ehk Evansile. Sajandi draama pole liialdus, selle aastatuhandel pole midagi nii dramaatilist juhtunud, eelmise lõpus aga küll, ja siin tullaksigi 1998. aasta juurde tagasi. Lugu oli selline, et Tomi Mäkinen oli kahe punktiga hooaja lõpus liidriks tõusnud, aga Carlos Sainzil olid kõik võimalused alles. Kui ta suudab Suurbritannia ralli võita, on tema maailmameister. Paraku sai soomlase ralli lõpu juba kuuendal kiiruskatsel, kui ta tabas betoonblokki. See tähendas, et Sainzile piisanuks MM-tiitli kindlustamiseks neljandast kohast. Tomi Mäkinen oli juba rallit lahkunud, läinud lennujaama, Carlos Sainz jätkas sõitmist, ehk siis kõik oli vormistamise küsimus, kuni 500 meetrit enne lõppu tema Toyota Corolla mootor üles ütles. Nii see tiitel siis Sainzil tookord käest läkski. Mäkinen oli juba võitluses loobunud ja andis hotelli Fuaees Soome rahvusringhäälingule intervjuud. Keset keskustelu helistas tale vend ja siis süüdis härra Mäkinen telefoni, mida Carlos auto läks pool kilomeetrit enne finishit põlema. Ei või olla, kõlas värskelt maailmameistriks kroonitud Mäkineni esimene reaktsioon. Ja Tomi Mäkinen vaatas ka nüüd seda ralli viimast kiiruskatset ja ta tunnistab, et hakkas naerma, sest talle meenusid tollased sündmused. See oli tohutult lõbus ja meelelahutuslik pühapäev, pajates ta Ilde lehtile. Ja kuldaväärt sõnad tulevad siit, need puudutavad iga spordiala. Solberg on alles 25-aastane, aga noorus ei kaitse rallisõitjad pettumuste eest. Kahtlemata tunneb ta end kehvasti, kuid auhinad jagatakse välja alles finishis ja sinna on vaja jõuda.
0: Õhus on mõte.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtusumin.
1: Ott Lepland ja kardan nagu tuld. Aga nüüd jätkame kantrilaineil. Tuleb ansambel Revals ja nende lugu Ära torma. Ning selle loo autor Elmar Liitma kirjeldas laulu selliselt, et lugu sündis mõttest, et kõige olulisem asi või kõige olulisem, mis elus on, see kõik vajab aega. Tahtsime luua loo, mis ei kihuta, vaid hingab, täpselt nagu seda ka üks päris suhe on. See on lugu armastuse tõelisest olemusest, suhtest, mis ei põhine ainult kirel, vaid usaldusel, ajakulul ja teadlikul valikul olla koos.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Koit Toome ja Merelapsed. Aga lapsed käivad ju ikka koolis selleks, et saada targemaks. Nüüd on aga tekkinud probleem, et ka õpetajad soovivad muud kui targemaks saada. Ja sellega on täitsa probleem. Ja sellest probleemist räägivad tänased libauudised.
2: Libauudised. On uudist eetriaeg ja stuudios Rohkede Välak. Haridusministeerium kutsub õpetajaid üles oma erialast arengut pidurdama, sest üha rohkem pedagooge taotleb vanem või meisterõpetaja kutset, millega kaasneb kõrgem palk. Koolid eelarved on aga koostatud arvestusega, et õpetajad jäävad enam vähem sama targaks kui eelmisel aastal. Ministeeriumi hinnangul on õpetajate soov oma tööd paremini teha mõistetav, kuid praeguses majandusolukorras tuleks arvestada ka riigi võimalustega. Iga õpetaja, kes omandab mõne uue oskuse, peab endalt küsima, mille arvelt selle eest makstakse. Edaspidi tuleb õpetajatele see täiendamine kooli raamatupidajaga kooskõlastada. Koolitusele pääsemiseks peab pedagoog esitama kinnituse, et seal õpitu ei anna alust palka juurde küsida. Eelistatud on koolitused, kus räägitakse asjadest, mida osalejad juba ammu teavad. Juba liiga kõrge kvalifikatsiooni omandanud õpetajatele töötatakse välja ümberõppe programmi, mis aitab neil jõuda tagasi koolile jõukohasele tasemele. Eesmärk on säilitada olukord, kus õpetaja teab õpilasest rohkem, kuid mitte nii palju, et see hakkaks eelarvet ohustama. Eesti kütusemüüjad aga annavad teada, et siinne diislikütuse hind on saavutanud energiasõltumatusega sõltu enam maailma turul toimuvast. Seetõttu ei tooga ülemaailmsete kütusevarude turule paiskamine Eesti tanklates kaasa hinnalangust. Müüjate hinnangul on tegemist olulise saavutusega, sest väike riik ei saa lasta end igal välismaal toimuvast hinnakõikumisest häirida. Eesti tarbija peab olema kindel, et tankimine on kallis sõltumata rahvusvahelisest olukorrast. Maailma turu hinnatõusudega säilitatakse siiski tihe ühendus, sest täielik isoleeritus ei oleks väike riigi huvides. Kui nafta kallineb, jõuab muutus Eesti tanklatesse viivitamatult odavnemise korral tuleb aga arvestada, et mahutites on veel varem kallilt ostetud kütust. Ja poliitilust. Enne valimisi hoogustuv poliitikute liikumine ühest erakonnast teise saab järgmisest aastast kindlad reeglid. Erakonnad võivad edaspidi oma liikmeid osta, müüa ja laenun anda nagu profisportlasi. Üleminekutasud laekuvad erakondadele ja aitavad katta valimiskampaaniate kulusid. Uus kord tuleb eelkõige kasuks erakondadele, kellel on häid poliitikuid, kuid vähe raha. Mõne populaarsema liikme müügist saadud tuluga saab rahastada alles jäänute kampaaniat, milles selgitatakse, miks müüdud poliitik kui uus erakond Eesti rohtlik on. Poliitiku hinna määravad tema häälte saak, tuntus ja võime uue erakonna seisukohti veenvalt kaitsta. Eriti hinnatud on need, kes on kuulunud juba kõikidesse erakondadesse ja suudavad seetõttu mängida nii vasakul, paremal kui keskel ja on ka kaitsevaldkonna sead. Väiksema eelarvega erakonnad saavad poliitikuid valimiste ajal laenutada. Kokkuleppel võib laenuleping sisaldada ministri kohale jõudmise korral ka välja ostukohustust. Ja maksuteemad. Valitsus on vastanud maamaksu tõusu kritiseerivatele kodanikele selgitusega, et Eesti maa ongi kallis. Seda on aasta kümneid aga sadu rõhutatud lauludes, kõnedes, pidulikel aktustel ja nüüd viiakse see põhimõtte sisse ka maksuteadetesse. Rahandusministeeriumi hinnangul ei saa inimene nimetada kodumaad hindamatuks ja samal ajal kurta, et mõnisada eurot on liiga palju. Eesti muld ja Eesti süda on talle tõesti kallid, siis peaks see kajastuma ka maksekäitumises ja tahtluses. Ministeerium möönab, et seni on sõna kallis, kasutatud viisin, mis võimaldas inimestel pidada seda pelgalt tunde väljenduseks. Uus maamaks aitab arusaamatuse kõrvaldada ja annab kodumaa armastusele esmakordselt konkreetse rahalise mõõtme. Neile, kes tõusnud maamaksu tasuda ei suuda, soovitatakse maatükk maha müüa. Eesti jääb nende kodumaaks ju ka edaspidi, lihtsalt maa ise kuulub kellelegi teisele. Kuulsite uudiseid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit sisse, et tee ääres mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtled, ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkama naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Laura ja kustuta kuu valgus. No kuu valgust minu võimuses kustutada ei ole, küll aga kustutan ma tuled siin Raadio Elmar stuudios. Sest, et tänane õhtusumin saab läbi ja mis neist tuledest ikka põletada siin tühjalt. Hommikul juba kella kuue paiku tulevad hommikitoimetajad ja panevad tuled põlema. Nii et minu palt aitäh kuulemast, hea tööd, kohtume homme õhtul!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Otsep! Ja kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, oleksid just kui joonud täna hommikul ka tõeseerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Lihtsalt tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida. Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
2: omas kookonis. Kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõeseerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindli, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõeseerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või? On. Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah.
1: Aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga ai, juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Presside alleele, astun järjest kindlamin. Lavendli väljad sõrmetesse, tantsib värske tuul. Saab korraga nüüd tarkuseks, miks viivitama pidin. Ei varja paksu koore all, õrn habras peldlik tuum. Jääb tulemisest selja taha sõnamere piisku, sest päikesest veel enam usaldanud varjusid. Kõik jagatakse õigel ajal, viskamata liisku, nii lahkusin kui

su eestä peidän. Aikne muusikka, kõik meenu haiget.

seda kuulda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotab

kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino!
2: Ja tere hommikust! Rõõm olla teiega koos jälle!
1: Kuidas selle reeturivärgiga on rääginud suu puhtaks? Kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasis tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
2: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased, Vänts ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära. Ja pärast seda ju isegi kui omavahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängus sellisel määral, et nad teaksid, kes on võitja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!